0: back of my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Died.

Bibirex eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Oazen ba, ordulariak ere alaxe agintzen edo behintzat iradokitzen digu eta zazpiak dira oraintxe puntu-puntuan. Azteko garaia, azteko momentua, asien gara, ase gara dagoeneko. Hau da, dida, jaun andreok entzule maite eta estimatuok nola ez zuen irratian hemen gaztean. Gainera gaur jo, gaur ere, zapeti pasatzen ez, zapeti gertatzen baina gaur ere ze pozik etorri nahi zen ni lanera, ze diozu, bueno, testo ingurua ere egokia da. Testo ingurua bera ere, eguna bera ere, esango duke alde daukagu, ez da? Gaur, adibidez da, 2026, ekainaren 18 garena, ekaina ere bere bidea egiten ari baita, eh? Ekaina aurrera doa. Gaur, ekainak 18 ditu eta, astea bera ere, ari daia itxuratzen, gaur, eguna o letrarekin aste baita, osteuna! Osteun oso on, beraz, mondo guztiari. Hori batetik eta gero bestetik, gainera hori, daukagu behintzat Miramon mendin guruan, eta... Bueno, ni etxetik etorri naiz. Etxetik onainoko bide guztian ekarri dut zerua urdin. Eguzkia bera ere ja atera da. Ostra, apatean ez? Maten dut dena, aize guztiak dauzkagula gure alde. Baina apatean, ari nintzen, orantxe, saio hasi baino zehazki zazpi minutu lehenago. Horre, Miramongo, redakzio kanpo kaldean. Nere kantinplora, nere marmita urez betetzen. Talako batean sartu da, telebistako langile bat, lankide bat, kolega bat esango dugu. Etorri da hurbildu den ere gana eta esan dit, ai, Julen, gaur etorri naiz lanera, pixka bat lehentxeago, eta beraz, ezin izan duten zuen, zuen tirako sarrera, ze oraindik ez da gertatu, ez da, zazpiak, zazpi gutxitan. Eta esan dit, baina, asko gustatzen zaizkit, goizeko zazpietan egunero egite dituzun, speech motivazionalak esan dit.
3: Oi, ba.
4: Oi.
2: Eta pentsa dut, ostia. Ez naiz batean, eta batere asmorik izan gabe horretarako ni coach baten antza edo hartzen aliko, ez da? Alako ez erizan gabe, nien naiz coach, nien naiz normala, eh? Baina batean esan didanean, speech motivazional, esan dut, ostia. Igual aldatu behar dugu goizetako diskursoa eta jendeari besteri gabe esan kaixo, egunon, ongi etorri, animo, eta aurrera, eta iazta. Gero aldi berean berak esan dit, gustatzen zait, maite dut, entxufatu egiten hau. Ez dakit zalantzasko apatean ere buruan. Orduan, coach izan nahi gabe, gu gara irratikoak, aipatu ez dela normal, eta gaur ere esango ditugu normal, besteri gabe, jazta, ospadak ikun eguna ere, horretarako dago, eta osteguna, eguzkitzu dator kontua, eta zure irratian gaztean hasi da, tira, ez da? Nahi duzu coachak, bauzkat hemen beste, begira, adibidez, antxontelleria!
3: Osteguna!
2: Ikusiteitugu oso fuerte hau sareetan, azken... Ezken aste honetan bideo viral batekin.
3: Ah, bai, bueno, coaching gutxi.
2: Ez nahi, coaching gutxi, baina, bueno, zukeren nolabait laguntzen diozu, ez, jendeari irri bat egiten, eta, ez?
3: Bai. Hori da, importantena, bai.
2: Aurrera izan gaitezen, ez, pixka bat horrela.
3: Noski, ba.
2: Venga.
4: Nizango nintzen anti-coacha.
2: Ha, ha. Pixka bat, bai.
4: Esango nizueke, bueno, egunon, zoste esateatio,
2: zerbait esateatik, baina, nigati bali.
4: Kriston bero egin bardo gero, saurtu ingozate, animo, hidratau, kontu zaitxo namonekin, eta aur jaio berriekin.
2: Obean izateke anti-coachina, ez dakit zalantza dut.
4: Ez, ez.
2: Bueno, bera da, Andrea, namburu. Txango bero bat, Andreari ere, oso do. Bueno, utzi dezagun momentu batean, coachikintza, mesa ez dalbo batera, eta... Egin dezagun daki, bueno, dakiguna edo. Egin dezagun tokatzen zaiguna, balde, normal eta jazta. Alegia, gaurko tira hasi eta beriala, konta ditzagun gaurko albisterik importantenak. Esan dugu, gaur ekainak 18 ditu, gaur osteuna da. Osteun goizeko titularrak dira hauek beraz albistetan zuekin, Andrea Aramburu, antikoutxa, eta Antxon Telleria, bestelako koutxa. Aurrera, egunon?
4: Egunon ez ustean eta aurreikusitakoa baino bi egun lehenago sinatu dute akordioa Estatu Batuek eta Iranek elkar ulertze memoranduma. 14 puntuko akordioa indarrean legoke, 60 eguneko epea dute orain bi herrialdeek programa nuklearraren inguruan negoziatzen jarraitzeko. Berehalakoan baina, hainbat neurri sartuko dira indarrean, hala nola, ba Hormuzeko itsasartearen irekiera, Estatu Batuen itsas blokeoaren altxatzea Irani zigorrak entzea, eta Iran berreraikitzeko 300 milioi dolarreko funtsa. Eta gurean honek denak eragindako kalteak arintzeko dekretu berria iragarri du Espainiako gobernuak. Pradales lehendakariak espero du dekretu berri horretara gertzea, aste honetan Sánchezi helarazi dizkion eskaerak. Inflazioa gora egingo duela ikusita Pradaleseko 36 neurri proposatu ditu, tartean, haragiaren eta arrainaren beza 104% murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jaitsiera berreskuratzea erregaien deskontuak, eta industria elektrointentsiboa eta lehen sektora laguntzeko neurriak hartzea. José Luis Rodríguez Zapatero bestalde Espainiako gobernu presidentoia badakizue atzo deklaratu zuela, ba, esan zuen errugabea dela berriz ere auzitegi nazionalean, naiz eta epaileak kriminalitate zantzuak ikusten dizkion oraindik ere, baina hala ere ez du Zapateroren aurkako kautelazko neurririk hartu. Hiru ordu inguruko deklarazioan plus ultra auziaz baino ez du hitz egin Zapaterok eta ukatu egin du haren erreskatean eragina izan zuenik. Aldiz, ez du ezer esan bulegoan aurkitu dizkioten bitxien inguruan. Nola nahi ere epaimaiari bere ondarea ikuskatzeko baimena mandio argi utzi nahian Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkarte edo dirurik. Deklarazioaren osteko oharrean aitortu du oso larriak direla egozten dizkioten delituak, baina ez duela utxik egingo, zintzotasunez jokatu duela beti, eta hori frogatuko duela. PSOEk berretxe egindu Zapaterorengan konfiantza duela. Eta azkenik jakin Nafarroako Pirineotan gutxienez 10 bat hartza egon daitezkela uste...
2: 10?
4: Bai? Uste dute, la, ba, kezkatuta izegin duten abeltzainek. Asteburuan ezkarotzen lehen ikusi zuten eta azken orduotan Aribeko mendietan bigarrena.
2: Beste bat? Ai.
4: Bai. Abeltzainen artean ezin egona areagotu du horrek, egon daitezken erasoak baino, abeltzaitza estentsiboak behar dituen lursaiak bere ganatuko dituztenaren beldur direlako.
2: Ja, ze berez diozu ze ondo ez da bereiz ere bueltan da Euskal Artza edo. Pentsa, bere garaian Kamil izan zen ikono bat, gero arekin pelusiak ere egin zituzten Kamiltxo eta... Bakao, abeltzainek esan gote eta gure ardiak,
3: ez da?
2: Ondo zartago
3: gure soldata,
2: duz? Gure soldata, gure bizimodua hemen doa.
4: Bueno, ba, hori xe nahi dutena, azken finen dala, bizikidetzarako neurriak arditzatela.
2: Danak, bizikidadila harta, bai, hori da, baina bizikidetzela gure ardiak, ere, claro.
4: Hoi da. Vale. Kulturan zeberri?
3: Ba, argi bili moradekin.
5: Hermano, mira este que es un tonto que habla más de la cuenta.
6: Pero si es un tonto.
7: Ya, es un yonki, tío.
5: ¿Eh? Dejarle ya, que es un pelele.
7: ¡Pelele!
6: Oh.

0: Emorad, rapero marokoarra, Katalunian, bizitzen urteak dara mazan aia. Ba, salatu egin dute,
1: ba.
0: Beste behin, ez du lemiziko salaketa, karzelatik ere pasea omen da.
1: Bai,
0: Segi labetekin omen zituen, besteak beste, ba, gida baimenik gabe, gida zenaritza gatik, eta... Kasu honetan ordea, salaketa etorri da, bueno, ba, antza tipo bati... Bultza egin diolako.
1: Bultzaketa bate bat
0: bai,
1: salaketa?
0: Bai, bai. Berak aipatu duenez...
1: Hasiko bagina, bultzaketa guztiengatik salaketa kartzen,
0: bueno,
1: epaitegiak petatu ingo benitu.
0: Ez da baidan hazi... Beste tipoak esan omen dio...
1: Pera,
0: morozikin, ez da gizzer... Bultan bultza egin dio...
1: Moral, ez... Osa, bultza horretik salatuzuk arrazakeria gati bestea.
0: Ja, baina, bueno...
2: Merezitako bultzaka da.
1: Hori da, bai.
0: Bai, bai.
1: Artzek... Eta ardiek behar duten bezala, ez? Moralek eta bere inguruak ere beharko du, venga, ba.
0: Bai.
1: Kabi gaitezen hemen denok.
0: Bon,
1: orain epaileak erabaki beharko du.
0: Hori da.
1: Vale, zein hasi zen.
0: Arrazoian hori eman, eta bar.
1: Zuk bultzen zenion, ma eskestu zuk zesan zenion.
0: Egia, nik aldi berean eukalako gondi hau entzuteko orduan.
1: Ah, bueno, ari gara entzuten.
2: No dispara. El ayo dijo no hay chaleco pa la cara. Entonces te haremos la de los camarra.
1: Askotan, jones aten den bezala. Morazeko lain salaketa bat jarri, jaso baldin badu, norbaiti bultza egin diolako? Kasuntan, obra eta artista bere izi beharko genituzke...
0: Bueno, kontua bada norbaiti bultza egin diola, arrazista izateatik.
1: Ja, ja.
0: Gu alde.
1: Eman, eman, eman!
2: Pelele, te crees que es muy fácil nombrar a la L. Si sabemos que tú no llegas...
0: Oso, no, bueno, gazte genearen musika, hau.
1: Ay, ba, ala da, ala da.
0: Segui dezagun, ma, gaztezen. Hau da, Forever Young abestiaren...
1: Ez zenuen nahi?
0: Bertxio bat da. Bai.
2: Hau konpondu barra uko, be.
1: Bai, konpondu barra uko, be.
0: Forever Young, ba, Forever Young.
2: Forever Young.
1: Ez zenuen, Alfa Bilantxo?
0: Ba,
1: eskatu, ba. Hori nahi badu,
0: ni esker.
1: Nere arxibo di jarriko izut?
0: Bai, bai, mesez, jarri.
1: Jarri izango normala.
0: Bai.
1: Antxonek sofritu egingo du. O bai.
0: Ba, no, no.
1: Hombre, asko zobeto, tío.
0: Forever Young.
1: Yes.
0: Imagina ez dakizue... Hogeita emezortzi urte pasa.
1: Zer.
0: Eta urterik bat ere pasa izan ez baliz bezala ikustea zerbait? Irudika ez dakizue hori?
1: Pasa dira hogeita emezortzi urte.

0: Zin justu, bueno, ba orain, zahar berritu egin dute, eta datorren zinemaldian, berriz ere, bueno, estreinatu ez, baina...
1: Ber estreinatuko dute.
0: Proiektatuko dute...
1: Itxura ber iarekin.
0: Klasikoak sailean, eta, bai, bitxia prozesua, antza, Italian, L'Imagine Retrovata izeneko laborategian...
1: Bai, makina badaukatean.
0: Ez, egin dute azertu eta eskuz konpondu.
1: Eskuz.
0: Egin dute lifting bat eskuz.
1: Zezau nukean jaua. Ogeita
0: emezortzurteko zinta honi.
1: Ez nuke iruko marratik bota eta saskiratzea utxegin nahi, baina izango nukean, Jon, Tasio pelikula ere.
0: Aintzu zen.
1: Bai?
0: Hori egin zuten.
1: Han erabarritu zuten.
0: Bai. Tasio filmarekin, egin zen
2: ok.
0: Modu berberia.
2: Julen ez behi da hola.
0: Bale.
2: Pustarre bat.
1: Bat da Ander, eta beste azter naiz. Ni pixo bat.
0: Jul, bai, bai.
2: Y-rekoz.
0: Y-rekoz.
1: Ah, Y-rekoz.
0: Bai. Ander eta Jul.
1: Niri txikitan aitak esaten zian, Jul.
0: Bai, esaten zizun, esaten zizun. Eta zuko gaita mezortzi, harrapatu gaitu zu, laizte, baita ere. Eta
1: zuk.
0: Zuk lehentxeago.
1: Nire nago, baina. Bueno, gaita amabost urte dauzka.
0: Bai. Gaza, gero ere izango da. Zahar berritzeko aukera eta...
1: Joan, gora ez Italiara, laborategira, ea zerbait egiten didaten ez da.
0: Begira, jende zahar berritu de xente egongo da gaur azken arrok jaialdian.
1: Zahar berritu da gaur.
0: Zer. Zan dizu, ba?
1: Jarriko dut?
0: Bai.
1: Ah, nengoen pasoaren zain.
2: Ah, bale. Zer egin dizu gesto.
0: Ja, eski.
1: Ah, ez dut ikusi, bakatu
0: bakatu. Oia urteak ere betetzen ari da. Ekin duzu.
1: Neurtu aldu. Jarri berritut gertutik ikusteko eta horrek
0: bat.
1: Keinuak eta ondo arrapa ditza. Zenbalagun egin dituzu
0: zure ondoan. Atera beraz, armairutik, narruzko jaka hori. Narruzko prakak ere bai.
1: Azkenara joateko bai, baina ni lentzuteko ere bai. Ni lentzutera joan normal igual, eh?
0: Bueno, azkenarro jaialdiari azera emango dion taldea, eh? Gure bihotzeko Sara Alonsoren taldea.
1: Azkena rokeko aurrena.
0: Aintzu zen.
1: Boa, aurrena rok.
0: Arratsaldeko zeiak eta laurdenetan hasita.
1: Gaur!
0: Eurek botako dute txupinazoan, hola bai.
1: Vale.
0: Eta txupinazorek izango bere hortan, baina lemiziko notak jozearekin batera hasiko da jaialdia. Azkena rok! Gero azte buru osoan zehar luzatuko claro, dena.
1: Beti ere.
0: Kiroletan berriz. Andrea Aramuruz berri.
2: Ba, futbolean munduko kopan Portugale Kongoko Errepublika Demokratikoaren aurka hasi du bere ibilia eta bana berdindu dute. Ingalaterrak beraldetik 4-2 irabazi du Kroaziaren aurka. Iñaki Williamsek debuta egin du Ganak, bueno, ba, Panamaren kontra jokatu duen partidan eta Ganak irabazi egin du 1-0 emaitzaz. Uzbekistanek 1-3 galdu du Kolombiaren kontra eta arratsaldean bigarren jardunaldiko bi partida gehiago jokatuko dira arratsaldeko etan. Txekiar Republika eta Go Afrika aurrez aurre. Biek galdu zuten lehen partida eta gaueko 9:00 Suitzak Bosnia Herzegovinaren aurka jokatuko du. Futbolean bestalde gurean Beñaza Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren denboraldian.
1: Benetan? Bai. Oh, gustaren zaiti hori.
2: Ba, Inigo Perezek utzitako tokia betetzeko donostiarra da. Barkatu naztu inez, eta horre ingo dut, gero kontatuko izan.
1: Ez ondo, Rayo Vallecano, nez? Nigo Perez ekutxeko zuen utxune bat, eta beteko du, baina San Josek beraz, Eibar utzi, eta Rayo na joango da.
2: Hori. Eta golfean, gaurtik igandera bitarte jokatuko da, Estatu Batuetako irekia. Eta espero dugu, ba, Jon Ramek, zortu nahi zatea bertan.
1: Bai, ez dugu besterik espero, bale? Hau etxak izan dira ditan, beraz, gaurko lenda biziko albisteak.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan dena, ondo arazorik ez, eta eguraldiari dagokionez, esan dizue gaur antiko utxak goiz-goizetik bero urgarria izango dugula. Euskal Meten aia da barre dugunon.
4: Egunon, gaur bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xurialdean nabarituko da. Egoaiza ibiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakego. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren, eguerdi partean iparra izan sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere edatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, eh? Baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan, eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur iparraldean

0: Temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu batez ere barnealdean.
1: Vale, barnealdean iparraldean ere aipatu da temperaturak gora, bero zakarra espero da. Urtu ere urtu zaitzaken beroa egingo du gaur Euskal Herrian eta Aperua bakarrik ez igual kontu ze abesti honek ere urtuko zaitu, eh? Horretarako aukera behintzat arriskoa badauka eta galanta gainera. Ola esaintzi arte Rita izeneko kantu eder honekin gaur ostengo izeko dira abian jartzeko. Egunon ta ongietorri mundu guztiari. Gozen.

0: doan inora mesez, eh? Abestiaren letra zati bat, baina ez dezala mesez gaurko tidatik inork aldegin, behintzat oraindik. Gero ya Juan beharko dugu ere momenture batean ez dago izoko amarak iritsitakoa, baina bien bitartean denok presente didan ze Eba, txuen barkatu, eh? Luko diot paperari. Ikus daidan gaur ze lantegi zorratu behar ditugun asko izango dira eta behira. Orain arte izango nuke gaur arte behintzat didan sekula santan itzegin ez duen persona batekin itzegingo dugu gaur izan ere. Hau importantea izaten da urtean pare bat aldiz edo pasatzen delako. Euskaltzaindiak, benetako euskaltzaindiak, onartu ditu edo sartu ditu bere iztegira itz berri batzuk. Eta sartu bakarrik ez, lehen digereia iztegian zituen itz batzuk kanporatu, kaleratu, iztegitik bota egin ditu. Orduan, gaur, adi, ez da broma, eh? Euskaltzaindiako iztegiaren zuzenaria, arduraduna, Mirian Urkia izeneko, hemendik aurrera gortik, gure adiskidea, didan izango da. Zeitz sartu dituzten, izberri hoien inguruan, azte hausnarketa egin duten, eta zeitz kaleratu dituzten argitzeko didan.
1: Igual, aipatuko diogu, zeretia, azterketa ere. Ez?
0: Badauka iztegiarekin zer ikusi... Ba... izan lezak.
1: Behar luke.
0: Bai.
1: Eta egin kasu hortan izan
0: dut. Opera ez da universiadeko irakaslea, ez da zuzen zen eta ditu gaina. Bo, izango du iritzi, bat? Bai, bai. Galetu dieza joke gu oso. Sokalde kontuak, bitxorkasekin.
1: Ui.
0: Abesti kontuak,
1: flako fonkirekin. Bitxorkasak ebarkatu errazeta bat eragutxi behar du gainera, ez da? Zideoekin eta aurrekoan...
0: Bai!
1: Santzelako bihar, gaztean azalduko dut dauta, gero santzuen, nahi, barkatu bihar edo ostegunean izango da.
0: Vale.
1: Bai, fideua estiloko bat edo.
0: Ibar du alako, bueno, paella moduko bat edo, baina fideoak erabiliz.
1: Fideua esaten zaio horri, ez da?
0: Hori. Bueno, baina eske, zuen, berak, beste izan bat erabilizuen, eh? Ez zuen jarri fideua, eh?
2: Bueno, galdetuko dio, behai.
0: Beste zerbait izango da, dauzka fideoak egongo da oso osoa seguru eta ekarriko du bitxorkase. Nioen bestela, flakok, antxon flakok, zei merdu? Zei da garriu flakok, ez da gizu? Nio bai. Bakarta boskantu, bosta besti. Nik, esango izuet, enuela bakar bat ere ezagutzen. Bat da euskalduna eta besteak guztu dut. Kanpokoak, mundukoak, flako fonkinen, moi da. Bo, eso gustora pasako dugu, seguru. Eta gero, hau ere berria da guretzako. Nola, mitoaztoa, mitoaztoa,
1: eh?
0: Mitoaztean gauden sartuta, ez da? Datorren, ostra, bihar, eta etzi izango den mitoaroa iru zamamezen, eta jende asko somatu dugun, ikusi dugun, nabaritu dugun, ez da, entradak, sarrerak, erosita dauzkanak, kolokatu nahian. Bi sarrera dauzka salgai, piztan.
1: Ez trafikoa da bilen, eh, saretan.
0: Nik iru gradan, iruitzen zai daukat impresioa, sarrerak gehiago daudela jarrita salgai, jendeak erosin egituenak baino, alegia. Salgai asko dagoela, erosle gutxirentzat. Orduan, gaur, aleginduko gara, hemen didan, gutxienez, jendeak zuek oroar, salgai jarrita dauzkazuen sarrera horietatik bi kolokatzen.
1: Bale.
2: Bale.
1: Gure aletxoa jarriko dugu.
0: Alegia. Saltzaile bat, jarriko dugu harremanetan balizko erosle batekin, eta ea tratu hori egikaritzen den. Deitu diogu mitoaroa Wallapop, bale? Zagit harrakastarik izango duguen ez, baina eta saiakera ingo dugu. Gero, ba hori, betiko gure Ibarra eta Aserege, kontuz Aserejeri, iru egun besterik ez ezkiolako falta.
1: Ai, ai, ai.
0: Iru lehiakide bakarrik sartuko dira hemendik eta finalera bitarte le hartioa ere zozketara, eta egun horietako bat izango da gaurkoa, beraz, aprobetsatu zentu guztietan. Pixka bat onela, asgaitezen ze bestela ezkarasiko eta astea komeniz egu. Anjon, gaurko alderak zer dio?
1: Gaur, susiaren nazioarteko eguna da. Susiaren eguna, ekainaren 18a, nazio artean ospatzen dena esan bezala. Ni zalea naiz.
2: Nire bai.
1: Aste honetan aukera izan dut.
2: Ah, oh, ze ona.
1: Nigiri txau batzuk jateko. Egia da mundu guztia ere ez dela zalea.
0: Ez zuzestan.
2: Eta pixka garezti baita.
1: Bueno,
2: eta ona ez badao.
1: Atxaren bueno, arabera, eta beti ere ez da. Kontua da, horixe, batzuentzat oraindik ere, pixka bat, arraroa izan daitekela, arrain gordina jatea. Ja,
0: arrotza kanpokoa.
1: Arrotza, exotikoa ere. Hmm. Susiaren nazioarteko egunean, kontaiguzu, zer den, zuk sekula janduzun, jakirik exotikoen. Ez, bat zuen zat, horrenik ere susia exotikoa den, ez?
0: Bale.
2: Nik, kuia, kui, kui.
1: Ez kuia, ez kalabaza.
2: Kui.
1: Kui a.
2: Bai, hori da.
1: Ta zer da?
2: Peruko animali bat, bueno, hamster bada.
0: Hamster bada. Bai,
2: bera. Bera ze politxe dan. Oso politxe da.
1: Eta jateko, jateko goxo. Bai. Oso egin zizun ba.
2: Oso ona. Ez errez, baina hori anjan itxea eta oso goxo da.
1: Bai, goxo.
0: Ja, izurdea, marrazoa.
2: Earra.
0: Somorro txoa.
1: Horrelazio hori begiratu da horrein goxo gartzen zaizu zuri,
2: ez? Ez, ez, ez. Ay, ze politxe.
0: Bale, ze probatu zuzuk, ze jandu zuzuk historikoki horrela oso exotikoa edo izan litek. Bueno, zurezat behintzat exotikoa dena. Bale, bota WhatsAppa eta irabazi biharko agendu ditugun 100 euroak didan. Ah, ze ondo beti The Killersekin. Honek izena du, Miss Atomic Bomb. Gozatu, ostegun onden hori.

0: Vale, a ver, ordenean, gertatu da, nola gertatu da, honela gertatu da. Entzule batek abisatu digu, ahi ba, esan duzu ez zuek, errepidetan, ez dela batere arazorik, ez dagoela gora berarik, eta nik oraintxe ikusi dut, gutxienez iztripu bat, esan digu entzule batek.
1: Bai, bueno.
0: Deitu dugu segurtasun sailera, eta segurtasun sailen esan digute, ezke ba, ba ez da ezer pasa, ez da ezer gertatu. Ezke digu telefonoa, talako batean, atzera berriz ere deitu digute segurtasun sailetik izateko, aba bai, arrazoia daukazu, eh?
1: Andoainen izan da istripua bat nazional errepidean, Donostiarako norantzkoan bi autok elkar jo dute eta ezkerreko errei oztopatzen ari dira.
0: Hau da, herrigintza, ari gara egiten, herria denon artean, goaz, bueno, edo zuek, gure entzuleak asuntan zoazte, herri zein gozaila baino lehenago, da, sekulakoa ikara harria, oso ondo. Segida gigun honela, irarkiak entzun da gero.
2: Pin, Pan eta Pun Astiberrik argitaratutako Atolonia egilearen aurrentzako komiki ilustratua da elkarrizketarik gabea. Zatitxu baten, laborategiko sagu baten eta hamster baten abenturak biltzen ditu. Bego Montoriok euskaratua Joker liburu denaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko Lan Ikuskaritza. Ekonomia Lan eta Enplegu Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: 25 € opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
0: Aize gutxi falta zaigun. Beste hau ere bukatzeko ja. Zetiraren denboraldia amaituko da. Gero, mendik pixkatze aurrera xeago, ez da, ja irailean edo. Beste denboraldi batzi bidea zabaltzeko, baina oso posible da, oso litekena da. Ia gauza ziurra da, Asier Geleiak eta behin betiko desagertuko dela, datorren astean, ekainaren 23an, San Juan Bezperan, Hernaniko plazatik egingo dugun saio berezi horretan, hilko da betiko, goi amego, gugu amego, Asier Geleiak eta. Penari gabe ez, egun hortan, puf, zesari banatu behar dugun, zesari banatu behar duen Lea Artibai ikastetxea.
7: Mira lo que se avecina a la puerta de la esquina, me venego rumbeando.
0: Zer dutela, a la vuelta de la esquina, eta ez a la puerta de la esquina.
1: A la vuelta esan dut.
0: Ah, vale. Barrarekin.
1: Ez.
0: Barra.
1: Ez.
8: Barkatu, barkatu,
0: Andre, asmatu zenuen, basmatu.
9: Venga. Erraidua.
10: Benganizkaz, benganizkaz.
8: Horain entzunea, joder.
0: Ez korta verdadero. Bar. Hau da gure sistema, ez? Horrelako ez tabaidak pixat ekiditeko, saiesteko. Esan duzu, ez dut esan. Entzun da egun, ez esan
1: duzu. Mira lo que sabe zin a la puerta de la esquina viene de gorrumbeando.
8: A la puerta berriz.
1: Berriz esan dut ala.
0: Baina argi eta garbi utxean azpiko musikari gabe. Ez duzu puerta go, ez duzu esan.
1: Bueno, dena den ezin duen zuzatik. Sistema zabeldu gabe da.
8: Vale, baina.
1: Piste nahi da.
8: Bionez, nola orain. Berriz ere, a la puerta esan duzun.
0: Bai, nik uste, zalatzen iratu dela, ez da.
1: Barrik
0: ez dago, baina bueno, kantatu duzu a la puerta de la esquina. Eta nik, benetan ez dakit, baina uste dut a la vuelta dela. A ver, guazen entzutera.
8: Zalantzari da,
0: vuelta. Andrea, lasai.
1: Ni lasai nao,
0: Urrengo baterako, Andrea, urrengo baterako hartu kontuan. Eta ikusi duzu, ez da, tean zion dut kantatu. Andrea. Alde, ikasteko haude beti.
1: Ila baila, ila goza, ila kanta.
0: Igual ez kantatu. A besti gaia badago. Ez daukagu kantatu herrik, lasa.
1: Guazen entzulekin, venga.
0: Ah, vale.
11: Aserege, Koldo.
0: Koldo.
12: Aserege, Jone.
0: Jone batzuetan.
13: Aserege, Inigo.
0: Inigo.
1: Eta Inigo.
0: Osa, no, ongi etorri iru hoi, eh? Koldo, Jone eta Inigo. Osatu dugu, Aserejen, gaurko irukoa, porain arte. Mendik aurrera bikoa, osatu behar dugunez, badakizue. Koldo, Jone, Inigo. Jota bat kanpora. Zehazki, tekniko kida, DGB, tu DGBere, vale? Gero egia da hemen esan jendeak ere zer nahi esaten duela, baina hori ere ezte importantena, lasa.
1: Vale, bai, jeu.
0: A ver.
1: A ver, a ver.
0: Koldo, Jone, Iñigo.
1: Koldo, kause dio.
11: DGB, tu DGBere, Iñigo.
0: Koldo, botan haidu Iñigo, vale?
1: Jonek.
12: Koldo.
0: Jonek botan nahi du koldo, beraz Jone seguru da, Jone barruan da. Ez.
1: Tainigok?
0: Posible
13: da. Zabere, koldo.
0: Koldo, vale. Egira, Jone azkenean barruan da. Koldo kanpoan. Sanimo, koldo. Sorry, koldo.
1: De jebe tu de jebere.
0: Oh, koldo. Ai, koldo. Falta motoko zaitugu, koldo. Zure utxunean abarmena izango da, koldo. Bueno.
8: Zean, Jon, edo ez? Bueno, diosu, bueno. Horain minutu bat arte.
0: Koldo, gabe.
8: Ezagit, ala moldatu gara.
0: Ja, ia, ez baina, batean ez, esan dugunez. Osatu dugu gaurko irikoa.
8: Ah, bai, bai.
0: Koldo, Jon eta Inigo. Ah. Koldo gainera izan da, lehen nabizikoa apuntatzen.
8: Animo, Koldo.
0: Batean kapo.
8: Basai, eh?
0: Bueno, Koldo, tranquilo.
8: Herria zurekin, Koldo.
0: Ez joan, Koldo?
8: Ez.
0: Ba, ez bohoratu, horrein ikire, ez dagoela dena galduta, eh?
8: Dago, Mahabi and the Weeby and the Winnie DP. Zutera bat ondo esaten.
0: Igual, ja.
8: Baina, bueno.
0: Horrela, Mahabi and the Boogie and the Weedy DP.
1: Eta zei, aurreko da nanik esan da gaizki hor nila. Entzuleko itxu itxeu dinamika onta.
0: Susiaren nazio arteko eguna da.
1: Fuah! Eta lehendabiziko galdera konela dio. Zein herrialdetan du jatorria susia, galdera trampa.
0: Ea, ea! Ba, ba, ba, ba, ba. Ha, ba, Andrea.
1: Zer, aztek.
0: Venga, Jone, eta Inigo.
1: Jone, bialdu igu.
0: Jone.
12: Japón.
0: Ez?
1: Eta Inigo grabatzen.
0: Inigo, garabetan.
13: China.
0: Osando! Bai, joder, grabatu du gure bozina.
8: Bai?
0: Bai? Goere harrapatu gaitu honek pixkatin, pentsan.
8: Benetan, eh? Hase ginen antolatzen galdera, zuek China erantzule eta hori okerra izan zedin.
0: Bai.
8: Eta gero ikusi gero, nahez, ba.
0: Bai, ba, sorpresa gure.
8: Chinan sortu zen.
0: Gero, Japonia sukaldaritzak egin du famatu mundu.
8: Ikur bilakatu da.
0: Bai. Baina, sushi, sortu zen China. Orduan, txe barkatu, eh? Inigok bat, Jonek esperantza.
8: Bigarrenak dio. Zein da, sushia bustitzeko oso ohikoa izaki, zurtziloetatik gora alako pikatze efektu basati bat eragiten dizun espezia edo. Saltxa.
0: Jon.
8: Zein da.
0: Ipatituzu zurtziloak?
8: Zurtziloak.
1: Inigok bialdu igu?
13: Wasabi.
8: Bikain, bo, zitalki.
0: Ze asmatze daukar inigok, eh? Jasta, bita zer.
8: Azkera ez dugu egin behar?
1: Venga.
0: Ya era bakita dago era baki berreko.
8: Eran txokizala...
0: Jonek. Jone batzuetan. Zuretzat bakarri galdera.
8: Batzuetan ez baina
0: behin,
8: zikiera.
0: Inigo zorionak batetik, ja dagoeneko zozketan zaudela.
8: Jone, azkena zuzen erantzuten baduzu.
0: Zer?
8: Zozketarako zemakerik ez, baina gure aipamen berezia jaso.
0: Ah, bale. Aipamen berezia. Bale. Ez dan jo markatu, atzera ingot pixkatean. Zurzilduak eta aipatu dituzu.
8: Atzo egon zinen.
0: Atzo egon nintzen Mikel Urdangarinekin.
8: Zer moduz?
0: Ze ondo beti Mikel Urdangarinekin.
8: Mahoa, oso jatorra.
0: Bete dut pila bat. Berari entzun genion behin. Zur, ze. Zu operatu zinen antzion. Eta Mikel Urdangarinek esan zituna.
8: Ba, ni ere operatu nintzen ez, te. Zurzilduetatik.
0: Total. Jone, azken galdera, zuretzat, ez du alio. Dal, perrik, baina, xeazu ere... Zaki, zoazen tokira zoazela. Ba, zoazela besta.
8: Jone dio, wasabi ez da saltxa, eh?
0: Bueno.
8: Mi.
0: Saltxa ez, baina zuk begiratu interneten. Ze, hau guk badezada egiten dugu kontrastatu. Eta hau kontrastatuta dago. Salsa eran, salsa formatuan ere aurkez liteke.
8: Bale.
0: Orduan, Jone, zuretzat galdera.
8: Jone, erne, eh?
0: Ahi ba.
8: Nigiri, maki, uramaki, temaki, josemaki, ostomaki, futomaki, zeinago kampo?
0: Venga, ba. Batek ez du balio.
8: Ba, Jone.
1: Jone.
12: Aupa, Josemaki!
0: Josemaki, osodo!
8: Hori da gehiago zure osaba. Susia jatera joan dena.
0: Osaba, Josemaki.
8: Bai.
0: Orduan, total,
8: aipamen merezia, Jone.
0: Aipamen merezia, Joneri. Argindu diogu. Aipamen merezia zuretza, Jone, osondo. Inigo, zozketan zaudu.
1: Ez ez zujarri behar unidad alabesa. Bauke album bat... Ola bukatzea na, ez, dana...
8: No. Ha, ikusten da, azalean sushi, ez,
0: motoki, zakurreki, egurreki.
1: Bale,
0: zeak, ez, temaki, uramaki, temaki...
8: Ez, azalean agertzen da sushi pixka bat, ez da?
0: Ja, bai. Ez, bajarri behar dut, Ray. Normal, ya prestakoetan.
1: Motoki, zakurreki, egurreki...

0: Nondan ere senarra, nondan ere gizona, mesedez, where is my husband? Bale, esan berritugu bi gauza, batetik, bai, badago, disko bat, unidad alabesarena izena duena motoki, zakurreki, egurreki.
1: Bai.
0: Eta gero, antxone kondo egin duai pame mat susiarena.
1: Baina ez da. Biba la taldea da.
0: Biba la taldea dauka disko bat. Igual, gainera, ez du behiratu, baina uste dut izena duela wasabi diskoak.
1: Bai hori xe?
0: Bai?
1: Bai.
0: Posible da.
1: Hori nahi ze?
0: Eta horre, azalean agertzen, sushi agertzen.
1: Bai, bai.
0: Zalantzari gabe. Bale. Andrea?
2: Zer?
0: Mango dugu bizka Rafaelari edo?
2: Mesedez duela 103 urte jaiozan Rafaela Karra. Beraz, gaur gerrik...
0: Txotxotxe. Noiz?
2: Duela 103 urte jaiozan Rafaela Karra. Gaur gerri moitxuko itxeu, bero benez.
0: Txotxotxotxe.
2: Ai, Julen, txon, ez auketegun guztie, zuitxoiteko. Duela 103 urte, gaizki samalma etzu nere alde, disimula.
0: Ah, bale.
2: Ta demua mango ibiratzeru.
0: 103 urte... Rafaela jaio zela.
2: Ai.
0: Ez emat urte, eh?
2: Ez. Ez que, zaten un balnik.
0: Egun da iru. Jaio zen berrogeita iruan. Duela ze, larogeita iru urte.
2: Larogeita iru.
0: Ah, bale, bueno.
2: Duela larogeita iru urte jaio zen Rafaela Karra.
0: Total, hogei urte, nola doazta hogei urte.
2: Ai, mesedezun ere alde.
0: Beti. Rafaela. Igual zuk ere zakizu, baina beteko zenituken gaur 103, eh?
3: Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y...
0: Zalantzari gabe, erdiaroko trobadore dikonenetako bat, Rafaela Karra. Andrea?
2: Entzuko da, Rafaela Karra, te xeruko zapiskata.
0: Barkatu, a dos.
3: Que perdida la inocencia,
0: en el sur se pasa mejor. Venga, Rafaela!
3: Viene el amor, hay que venir al sur. Para ser bien el amor y de donde
0: estás tú. Cantu hau, irazizu en lenda bizi con mundu guerra, baino lena hau.
3: ¿Quién se puede controlar?
2: Si esto va a gallar, ¿verdad?
0: Ya está, marcado, listo.
2: Vale.
0: Andrea.
2: Para ser bien el amor, hay que venir al sur. Bolonian jaio zan duela. Horrein dikere, bereiz
0: dinan ez ipar poloa eta ego poloa zuden elkarrekin juntatu eta zuden. Marcado.
3: Buscate otro más bueno.
2: Ez.
0: Bukatu, ya está, iso.
2: Bueno, gaztetxonek ez du jakingo, seri hain ez, Julen, inparre. Ez du jakingo, Espainiako Telebista salto intzonen inzala ezagun, bere Hola Rafaela saiokin. Hemen jongi mozorrotu zan behin, urte zarreunen.
0: Bueno.
2: Rafaela, bakarrik esateko, felitxe, bai. Elgarrezketa xelebrek itxe zitxun bertan, da, bueno, esan dezakegu gainean musika itxeaz gain, telebista itxeko beste modu bat ere erakutsi zola. Izan, ordura arte, emakumeek rol jakin bat betetzen zuten telebistan da beak, ba, bueno, hau pixkati irauli zon, beste jarrera batzukin hausartu zan. Guazen honekin.

0: Sebastián.
1: Calenta, calenta.
0: Oh. Eira, gaur egunari ekiteko sondo atorkiuna, bestia, ez da, gaur egingo duen bairu arakin. Nola ator gaur osteguna, Rafaela, caliente, caliente.
1: Caliente,
2: Ba, bere arrakasta ulertzeko orduko España burun izan behar deu, destape garai José Luis Moreno, matrimonia das la que se avecina. Ordu nahi bez barra asko itxentzan matrimonion adarra jartzen ingurun, eta barda, olako humorea oso ikua zan. Beraz, horrekin adibidez ulertu dezakegu ze zentzu hartzen duen datorren kantak, jendek nola kantatu dezaken hain pozik zerbait txarra kontatzen ari bada. Guazen honekin.
3: Y se encuentra una mujer.
1: Qué dolor, qué dolor.
3: Dentro de un armario.
1: Qué dolor, qué dolor.
3: Y se encuentra una mujer.
1: Qué dolor, qué dolor.
3: Dentro de un armario.
0: Ez da uste ditugulako kasu batzuk Euskal Herrian bertan ere, ezta? Emakume batek, emazte batek, batean, edo gizonezko batek armairuan sartu behar izan, eta zen olako estuasuna. Eta horrekin kantu batekin da mundu guztia postozik. Zemina, zemina.

0: Etorriz eko gora joan giri maila gorria iek ze estu beratzea direzio.
1: Bai, tio, Markatzen zitzaizkio.
2: Bueno.
1: Arrautza.
2: Egun horretan nien itzen hemen, baina.
0: Urte zargaudeko matxak.
1: Bai, tio.
2: Etzera man musuko ere, igual, bai, ez da
0: pegia. Bai.
2: Igual musuko jarri behar zuen beste leku batean ere.
0: Bai.
2: Baina entreteni garria izan zen, goizura.
0: Oso. Eta
2: horai, gozen.
1: Qué dolor, qué dolor. Dentro de un armario. Bueno, está ya en 21 eman genun bere eriotzaren berri 2023ko uztaiaren 21 eta geroztik, bueno, gutxi itzen deu bere ingurun normala bezala, baino azken asteotan albiste izan da adopción seme badolako. Bueno, oso bitxe da kontatu behar dizudan hau. Guen arte ez genuen horren berri, baino Erromako auzitegi batek emandako epaiaren bitartez, jakin dugu orain nainda publiko, Gianluca Peloni dala italiarraren oinordeko bakarra. Baina ez pentsa prentxarentzat seme hau ez ezaguna zanik izan, bere manaierra zan, bere idazkari zan, kolaboratzaia, laguntzaia, eta baita bere azken bikotekidea ere. Gero benetan, semetzat legalki hartu zen arte.
0: Bai,
1: bere adopzioa tramitatu zen, baina berez, zan, esan detean guztie, eta bere azken bikotekide
2: zen. Zen hori dena? Bere laguntzaile, kolaboratzaile, bere ezinbesteko, ez da? Bere zer eskua zen olabait esateko? Gero enrollatu ere egin ziren, izan zuen bikote sentimental.
0: Eskubiko eskua ere izan zen, bai.
2: Piskate hori guztia legalki horrazteko edo egin zuen, adoptatu, semetzat hartu.
1: Bai, Gianluca Peloni adoptzen hartu zon, oinordetza guztia behai bakarrik emateko gainea, Peloni eta kasualki Brusolini ere...
0: Abada, bai, eh?
1: Bueno, fiesta.
0: Obea, Peloni.

0: pixkat iruditeria orokorrean oraindik ere mantentzen diren abesti ikonikoak, mitikoak Rafaelarenak.
1: Bai, da horretirak abere klasikoetako batekin amaituko deu, alaitasunaren, lotxagabekeriaren, arrotasunaren ere zerkiarekin ekainen gaude eta afar l'amore,
2: komitxetu.
0: Abale moldak ezan berzinoan oso, no? Beti ondo, Andrea, beti entretenigarri, abesti hauek entzutea, eta...
1: Badak izu ezerratik nastu nahi zen, egun da iru, esko bentseko tonez. Inulako 2006, ken 2023 edo. Osea, nastu nitxun bere eriotza, data...
0: Beteko zituken aurten beraz. Laro geita iru urte ez ditu beteko, ze 2023an zen duzen, baina ba. Hori izan da, izaki bat besteria, baina gaur abesti hauek entuteko, da jazta, ostegungo izan da, Andrea Aramuru eskerrik asko.

0: Hori xe bera, Rafaela y Farle More, come eche tú. Beste audio hau, el duzte guatxapera, curioso, a beira entzun.
1: Bueno, azte, eunor, guatxe pasado en igor accidente a Andoingo ata.
0: Ahí.
1: Se han parendo, radar han parendo, basculan paren, Andoañen, eh.
0: Vale.
1: Donostirun, eta guain, beste alderdiare, Vitoria aldea, beida gehatzen dira hori jodu egorpea, eta guain, horakare, bado beste accidente bat, oseak, eh.
0: Joder,
1: argi, está hilo. Venga, ánimo donai, oste
0: mirata. Baita, zuri ere, eskerrik asko, hihi. Nolakoan garen, eh? Papatean iztripu bat ikusten duzu, ez? Beste norantzkoan eta, ahi ba, a ver, ze pasa den eta.
2: Zu beste batera.
0: Zabertzirako, pamba, zuk ere kolpe aurrekoari. Kontuz gideatu, aurrera begira, eta gaztea jarrita, dira entzunez, irarkiak.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Bale, aizue. Entzule maite eta estimatu ok, ze ari da pasaten mitoar orako sarerekin.
8: Zer deskontrola
0: daukagu, ze jende asko kerosi du sarerak, gauza jakina da. Egun batean 40.000 lagun, beste batean beste 40.000, 80.000 sarrera orotara. Ez da doministikoa izan.
2: Mitoaroa da.
0: Bai, ez da. Orduan, ikusi ditugu azken egun hauetan, ohartu gara jende asko dituela sarerak pixkat salgai bezala edo. Olia, jende batek erosi dituela sarerak, mitoarora joateko, zait bihar edo etzi. Eta batean, ez dakik guztergatik, arrazoi bat dela, beste bat dela.
2: Iragartzen dira, hainbesteko aurrera penarekin eta
0: kontzertuak,
2: ez da. Jendeak ez dugu,
0: igual erosi zenituen duela iru urte sarerak, eta baina batean, ezin duzu, guan, ez zara, joango, dena dela ere. Orduan, sarera asko daude salgai orzear saretan eta beste. Ez dakit horren beste irosle potentzia ba ote dagoen. Orduan, guk gaur aleginduko gara ez dakit ezer aterako den baina.
9: Ja. Yeah.
0: Zuetako norbaitek salgai dauzkan bi sarrera erosi nahiko lituzken beste bati saltzen. Bizkaztu bilan horiek egiten. Orduan, lehen da bizi importante. Hau da, mito aroa Wallapop. Norbaitek sarrera pare bat, bi, hiru, lau, dena dela ere. Salgai izango balitu bidali WhatsAppa ja oraintxe. Eta importantea da. Esan zergatik dauzkazun salgai, alegia, zergatik ezin duzun joan, zergatik ezaren joango mitoaroa ikustera badin eta baldin, sarrerak erosi bali mazen dituen.
2: Baloratuko dugu guk, proposamen hori, arrazoiaren arabera diot, eza?
0: Nork du, merezimendu gehien, sarrerak koloka dieza izkiogun.
9: Venga. Bueno, eritxe zaigu audiotxo bat, ea honi buruzkoa dan, espero dugu baietz.
10: 1000 pertsonak parte hartuko dute osakidetzako oposaketan. 20 eta 21 nahi zuzen eta zetakin kontzertua bezperan, ba, jende asko agian horregaitik salduko ditu ere bai.
0: Baina ez zure kasua. Baina ez zure kasua. Bale, ba, beste kasua.
2: Egin ekarpen bat, ez
0: bai, oso no.
9: Bai. Bueno, salgai ditut bideo batek, ja, baina arrazoien nahi
0: dugu. Zaz zergatik dituzun salgai, mesor, bale.
9: Eta nagorek dio, egunon, ealdi guzuen lagundu desesperatu eta gaude.
0: Oh.
9: Zetak erako bizarrera soberan ditugu, azken momentuan bilagunek kale egin digute eta ezin ditugu saldu. Ekainaren 20ko kontzerturako dira eta pistan. Erositako prezio beran noski, ea laguntzeri dezuen da entzuleren bat interesatuta dagoen.
0: Vale.
9: Lagun batek opea dauka urrengoan, eta beste vale. Umea zein du.
2: Ja, osea, osakidetza vale. Dauka beste mitoaro bat.
0: Bate dauka osakidetza, eta besteak dauka, besteak dauzka umeak. Orduan, orain ator ja galdera zitala. Norbaitek erosi nahiko lituzke gaur arte oraindik ere ez dauzkan bi sarrera, adibidez, ez? Nagorerenak larun batean mitoaroa pistan ikusi alizateko.
9: Jo,
0: bidali WhatsAppa, hemen inork ez du businessik egingo.
2: Ez, kontua da gehiago sentitu dugula. Ardura hori gurea edabide irrati publikoa den
0: enean.
2: Jo, badagokigu ere aletxoa edo jartzea.
9: Osakidetzan aldetzi zera eskimito. Ora kontra programatzen ez. Osea, utzi opea beste. Ez broma da, broma.
0: Kalkulatu, Andrea.
9: Roma da, audi bat iritsi zaigu.
0: Erosle bat.
11: Egunon, zenbatean daude sarrerak.
9: A ber, nagore. erantzuna behar deu, erositako prezioa baino zenbatean da.
0: Vale, Nagore, zenbatean.
9: Pizka jaitsita ere, igual, ez, ja, izan daiteke...
0: Zuk ikusi Nagore, daukazu norbait interesarekin.
2: Hori da.
0: Interes duen bat agertu zaizu, Nagore.
2: Hori badu, interes duenak.
9: Interesdun, no la
0: interesdun, deituko digu interesdun,
2: interesdun, eh? Interesdun,
0: mantendu bere anonimotasuna orain arte, bintzat. Nagore, galdetzen ari da, zematean salduko ote zenizkioken.
9: Idazten ari da.
0: Adare, Nagore, zer dien? Popolita lizateke, ez da? Zerbitzu publiko hori erikarituko bagen,
2: oski.
0: Bien zuleri lagunta.
9: Nola ez autu zineten aita txota, macho? Bueno, bialdu genuen WhatsApp bat, gazteara, imaginatzen.
0: Hola,
2: beste zerroi sortuko da ben.
0: Rolatu erekin litazkez.
2: Nik, bargatu parentez.
9: Irratia itzali zei jode, dio.
0: Ez, itzali!
9: Guk erositako prezioan, 69.85. Nago!
2: Ez, gertu nago, egin behar duzula deskontu txiki bat.
0: Oi, ez, guazen erantzutera, interes du nari, 69 euroan. Daukaztu sarera bakoitza. Bakoitza 70ean, bale?
9: Bai, hori da, 70ean.
0: Zer dio interes dunak?
9: Interes dun, zer dio
2: zu? Interes dune, interes dune.
0: Horita litzateke.
9: Momentu zezerrez.
0: Bale, begira, Nagorek pantalla azu bat bideali digu, erakutsiz, berak zenbatean erosi dituen sarera horiek, 69.85 euroan, eta prezio horretan salgoko lizkizuke, bale?
2: Bete lan pixka bat egin ezaket bitartean?
9: Bai.
2: Edo ez dago beharrik.
0: Nahi bali maduzu.
9: Nik uste beharra daula.
2: Bai, justu aurreko mitoaroan, hor trago batzuk edartzen ari ginela, kontatu zidan pertsona batek, nekatutak zuzenen ikusteko sarrerak zituela norbaitek, pandemia gatik eta sarrera mugatu zitzaiola, Tolosara joateko, beste norbait imantizkiola sarrerak, bale, geratuko gara, kafe bat hartu,
0: eta?
2: Bugatu zutela nekatutak.
0: Bai. Sarrera trafikoarekin hasi?
2: Bai, beraz, kontuz.
0: Eta jario trafikoarekin bugatu.
2: Bai.
9: Interesdunek antzigu, eh?
8: Lagunarekin kontsultau behar dut.
2: Ja, baina eske guari gara irratian,
0: orduan. Bueno, ez, jazta, Antxono, a ver. Bueno. Atzo ere esan genuen, hau atera egiteke ondo, eta ez.
2: Saioan zehar, jarraipena ingo dugu.
0: Mitoaro hau alapop, jarri dugu martxan, prinsipioz badaukagu saltaile bat, ez da, pixkatze, arrazoi
2: justifikatu batekin. Bizarrera kolokatu gabe, ez dugu saioa bukatu nahi, hori da.
0: Ez genuke nahi,
2: hori da.
0: Ez genuke nahi, orduan. Bale, jarraituko dugu pixkatze telenovela honekin, ez da? Batek, bauzka, bizarrera saltzeko, 70 euroan, beste batek dio, bueno, lagunarekin itzen ingo dut, eta ea, ze pasatzen den, oso ondo.
11: Anuaren negaldian,
0: zortziak eta minutu bat, osteguna.

0: orain batean sortu zait kaldera. Mitoaroa Irun eskainiko alduztetakek Xiberutik mende baldera, ze hau aterazuten abenduan esango nuke, alegia, baina Mitoaroa bat eta Mitoaroa bi pasata gero, orduan Mitoaroan orainik ez du entzun, korrikako abestia, igual bihartik aurrera, jakingo dugu, bihar eta etzi. Bueno, soren kontuz, zuek ustazen uten Mitoaroa hasiko zela bihar eta bukatuko zela etzi, baina gaur ere badugu eskuartean Mitoaro bat, eh? Manuren Mitoaroa jaun Andrea, Manu! Hola, sí, una gaur, eh? Manu, urte askotarako.
1: Eskerrik asko.
0: Urte berria, Manu!
2: Haupa, Manu!
0: Kainaren emezortzia, apatean, osteuna.
2: Joder.
0: Manuren urte betetzi.
3: Zenbat.
1: Hogeita bat.
0: Hogeita bat.
3: Zorrak esan nahi du jaio zinela, bimila eta...
1: Bostean.
2: Zure urte betetzean.
0: Ta ondo, Manu.
1: Zure gaztea zelan, Joan.
3: Eskerrik asko, Manu.
0: Bai, da bestelako gaztetasun bat, baina...
2: Jure ere badarizu.
0: Bueno, ni ez hain beste, ez? Egia, teknikoki ni ez hain beste.
2: Zorionazta musikaren.
0: Zure gehiago, Andrea.
2: Zure
0: eta ze asmo, Manu, edo ze?
1: Bueno, familiarekin disfrutatu eta ez da gato la horrelako plani...
3: Bueno, trafikoa eman.
1: Trafikoa eman, hori beti.
3: Baiza.
0: Gaurre...
3: Esan diozu barkatu, eh?
1: Trafikoko harin.
3: Espainari. Por cierto, que es mi cumple, compañero. Bueno, compañero, ez, kaso hortan, baina...
2: Baina erdera zergatik.
3: Ez da, giz, gertatu izan da.
0: Andrea gaurri zegin du euskera, ze batekin, eh?
3: Ba, izu, bai, eta berak?
2: Oh, eta...
0: Manu. Gaur goizean xanguek egin dute horrela haien kaiolatxoan bueltak eta ematerakoan gurpilean egin dute korrika beste nola baitu, oza, beste modu batera.
3: Nabaritu
1: beste ritmo batean.
0: Nabaritu diozu, ahi ba, hauek ere badakite, gaur Manuren eguna dela.
1: Bai, egin dute korrika.
0: Sekulakoa. Beha hondo izula urte askotarako, Manu.
1: Eskerrik asko, berdi.
0: Horre kaxa horre marruan doden kurasan txiki horiek zer dira, guk jateko pixka.
1: Noski horiek, zuentzako denak.
0: Mito aroa.
1: Manoloak Manuren eskutik.
0: Oh, Manu, kekarritako Manoloak! Zer dira Manoloak?
1: Dia croissantxo txiki batzuk...
3: Oso honak, eh?
0: Ah, kajan ere jartzen du Manolo Bakes!
3: Bueno, da informorik...
1: Donosti saltzen dituzte.
3: Bai,
1: zine esan. Da oso goxua.
3: Bueno, ez esan daiteke, baina...
0: Da esan du goia.
1: Vale.
0: Ba, eskerrik asko, Manu, benetan pozten gara. Hogeita bat urte. Ari nintzen kalkulatzen, noiz beten nituen nik, non nengoen zertan ari nintzen. Bekadun! Irratian! Hola, Manu!
1: Habe gira.
0: Nire bekadun irratian. Jode, Manu, ze boro bila, tio. Oxala. Zugere bidea urratuko batzen ugurekin batera, Manu. Bale. Bestela, ba, hori xe pixkate, 2006, ekainak emezortzi, osteguna, Manuren urte betetzeguna, eta dira, beti bezala, goizteko zazpilan hasi eta marrak bitarte... Orain kontu hauekin guztiekin, ze hauek ere, bueno, pasa dira, ari dira, pasatzen pasako dira igual. Jakin ez dagoen nola atorren bizkateguna, nondik nora eta, ze albisterekin. Tituloretan didan Andrea Aranburuetan, Jon Telleriak, aixo egunon?
4: Egunon, ba, ez ustean eta aurreikusitakoa baino bi egun lehenago sinatu dute akordioa Estatu Batuek eta Iranek elkar ulertze memoranduma. 14 puntuko akordioa indarrean legoke, 60 eguneko epea dute orain bi herrialdeek programa nuklearraren inguruan negoziatzen jarraitzeko. Bere alakoan baina hainbat neurri sartuko dira indarrean, ala nola Hormuzeko itsasartearen irekiera, Estatu Batuen itsas blokeoaren altxatzea, Irani zigorrak entzea eta Iran berreraikitzeko 300 milioi dolarreko funtsa. Eta gurean, honek denak eragindako kalteak arintzeko dekretu berria iragarri du Espainiako gobernuak. Pradales lehendakariak espero du, dekretu berri horretan agertzea, aste honetan Sánchezi helarazizkion eskaerak. Zer gehiago, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak errugabea dela defendatu du Auzitegi Nazionalean, naiz eta epaileak kriminalitate zantzuak ikusten dizkion oraindik ere, baina hala ere ez du Zapateroren aurkako kautelazko neurririk hartu. Hiru ordu inguruko deklarazioan plus ultra auziaz baino ez du hitz egin Zapaterok eta ukatu egin du haren erreskatean eragina izan zuenik. Aldiz ez du ezer esan bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan. Nola nahi ere epaimeiari bere ondarea ikuskatzeko behimena mandio argi utzi nahian Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkartze edo dirurik. Eta Nafarroko Pirineoetan gutxienez 10 bat hartz egon daitezkela uste dute kezkatuta hitz egin duten abeltzainek. Asteburuan ezkarotzen lehena ikusi zuten eta azken orduotan Aribeko mendietan bigarrena. Abeltzainen artean ezin egona aregotu du horrek egon daitezken erasoak medio. Abeltzaintza estentsiboak behar dituen lursaiak bereganatuko dituztenaren beldur dira, eta hori horrela bizikidetzarako neurriak eskatu dituzte. Bueno, eta... Zala partatxoa onda, saretan, bai. Euskal Herriko 126 musikari eta musikatalde gaitzetsi egin dute Eusko Jaurlaritzak beraien sektorean zalantzazko gardentasuna duten prozeduren bidez eman dituela diru laguntza publikoak. Sinatu duten agiriak dio bat egiten duela hainbat eragilek, aurka kolektiboak eta Fermin Muguruzak egindako hausnarketekin. Eusko Jaurlaritzak adierazi du musika sektorea laguntzeko lerro asko dituela eta gardentasun oso kudeatzen dituela denak. Bueno, bakizu zer pasa denez, Fermin Muguruza abeslariak musika bulegoko
0: saribanaketan
4: salatu zuen Etxepare Euskal Institutuaren bidez, 47 proiektuk, 165.000 euroko laguntza jaso dutela eta aldiz proiektu bakar batek 300.000 eurokoa. ETS taldea zari zen, Madrilen eta Bartzelonan bi kontzertu eskentzeko 300.000 euroko diru laguntza jaso baitzuen. Inigo Etxezarre eta bertako abeslariak arrazoitu zuen hau zela modu bakarra galerari gabe, prezio baxuko sarreren truken nazioarteko mailako ikuskizunak eskentzeko. Orain agiria sinatu duten 126 artistek diote, baliabide publikoak gardentasunez kudeatu behar direla, aukera berdintasuna bermatuz, kontrakoa egitea kultur eredu kezkagarri bat bultzatzea baita. Eta Jaurlaritzak dio, kultur eta hizkuntza politika saiaren bidez 1.000.000 euroko berariazko deialdia duela musika sektorea sustatzeko, baina gainera Etxepare Institutuaren bidez nazioartekotze programak babesten dituela, jaialdi sorkuntza sustapen edo, bueno, proiektu estrategiko ez gain. Eta denak gardentasun oso kudeatzen dituela, baita auzitan jarri den talde jakin batek jasotakoa ere, ETSek jasotakoa ere.
0: Leia, batzuk diote, gardentasuna, beste batzu diote. Badago, badago, ia, gardentasuna.
4: Hola, sekontuk. Kulturan ze berri, Antxon?
3: Ba, bueno, albiste txar bat, azteko. Me tratas como una princesa, me das lo que pido. Tú tienes...

0: The Ring pelikulako
1: horregatik
0: protagonista, bakizue hor putzu batetik ateratzen zen eskato hile luze.
2: The Ringek ematen du, ai, beldurra hundia ematen du.
0: Ikusi, The Ring?
1: Os.
0: Eh? Os. Ai, pantalla dik ateratzen dena.
3: Bai,
0: hori, bera, Jamie Chase, besteak beste, Lilo y Stitch. Filmean ere ahotsa garritzen
3: da, bai.
0: Lilorena.
3: Lilo, ba.
0: Bai.
3: Ba, nola hil da, edo?
0: Ba, meningitia jota eta infekzioa. Oida,
2: benetan.
0: Eta, bai.
2: Ua, megoa.
0: Bai, pena, pena. Bueno, pelikula horreratuko da, betiko. Eta...
2: Bai, betiko, bere lana, bere obra.
0: Bai. Eta, albiste, bueno...
3: Zara korratzen honekin, Antxon?
0: Ai, ba, dio, bai, vale. Vale, vale.
3: Huerga, behin, abesti honekin zen.
0: Genuen lotzen. Ez.
3: Beira, lenguan esan zidan batek.
0: Bai.
3: Lenguan nahi patu zidan lagun batek egin behar duela ezkondu, eta erazunak egin dituzela eurek.
0: Ah,
3: eskulak
0: izan. Buztinez edo.
3: Ez, zutuzte buztinez, baina horrela perlatxe batzuekin, eta.
0: Bai,
3: eskuz, oza, diozu ze polita, joder.
0: Oso.
3: Bueno. Eskuz egin da, nik zuriz.
0: Diozu, erakutsi eta gero epaitu behitu. Bai. Ilusio pixka bat, urrengo bastiarekin, bai. Zen hiri zenak esaten dit hemen badagoela zerbait.
1: Zenak esate izu, eh?
3: Ah, zenaren abestia da. Ira emaio bazenari.
0: Ah,
1: bai.

0: Los Ángeles.
1: California.
2: LA.
0: Hotel exclusivo batetik.
1: Hotel Aira.
2: Hotel California.
0: España,
2: California.
0: Está
2: Igo. Pena. John.
1: Uti, ez termin jore, dizte, mesedez. Hor gaude, hotel esklusio baten ataria.
3: Zara, kuestion da suerte.
2: Orduan, Los Angelesen, hotel esklusio bat, aleia, arestia.
0: Dai.
2: Eta?
0: Bertatik atera dira,
2: Zetuk.
0: Shakira.
2: Oiga.
0: Eta Manuel García Rulfo.
2: Zeta.
0: Izar bat, antza, eta aurpegi latino ezagunenetako bat, industria estatu batu arrean. Ez dakit, aritzen den...
2: Musika industrian, makina herramientarekin.
0: Baina, ibileren gatik eta badirudi Californication bizka bat egon ote den. Edo, edo.
1: Atera direnean, ja.
0: Bai,
2: eta izan... Rudolf?
0: Ez, Rudolf? Nik ez dut esan Rudolf, gaur, goizo son. Ez, Manuel García... Rulfo.
2: Ah, Rulf. Bueno, barcanto.
0: Manuel García Rulf. Rudolfen, Santaren, Oreña.
2: Da. Sudurra korriztiz entzaiona.
0: Ba hori, ba... Zeoze, bai, akaso.
3: Cuestión de suerte.
0: Bai.
2: Vale.
0: Deman, deman, Eta bugatzeko kultura bizka bat. Bilboko kafe antzokian gaur. But my love.
2: Arpegi horrekin ez eman kultura albisteak.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez
0: da erraza...
2: Sartu kultur munduan da sinistu antiomez.
0: Bai, bai, hau, hau.
2: Zabe pixka torrela. Eman gaudut, baina ez tematea hobe.
0: Nire burua zari nahiz, Ez proposamenaz. Proposamena bikaina da. Bilboko kafe antzokian, iluntzeko Georgiak eta Laurdenetan hasita, Flash eta Zikin taldeak. Zut asmatu beste loturarik.
2: Ondo!
0: Flash.
2: Hemen zikin dasun bat.
0: Eta zikin.
2: Dirty.
0: Old Town. Ez zegoen euren abestirik.
2: Eta esan duzu, venga.
0: Kostatzen ari zaite.
2: Mandi ez egun zikinari.
0: Bai, ari naiz empatizatzen oso fuerte jongirekin,
2: Bai, amigo.
0: Hemen askotan ikusten dut bera ez dut alarri.
2: Jodea,
0: Daniel. Jongi, lazai, motel.
1: Orain ulertzen duzu.
0: Bai, bai. Gero aztuko zaizegituan baita ere, bera hueltatu bezala, baina. Flash eta zikin.
3: Esatazen un hildala lupi, tio.
2: Zena lupi?
3: Ba, kani bat, tio. Espainiko kani mitikoa.
0: Eta zure, tio.
2: Bai, bai. Lupi, tio. Kani bat, tio.
3: Horra, nintzen pixka paperen sartzen.
0: Ah, bale, tia, bale.
2: Eta, bueno, kani bat izateaz gain, oza, bueno.
0: Baina nik ematen dut kultura, hondore.
3: Ja, bai, bai.
0: Bueno. Nahi bauzu eman kiroleta.

0: Kaniba, dila, tía.
1: Ba, tío, futbolean munduko kopan. Portugalek Kongoko Errepublika Demokratikoaren aurka hasi du bere ibilia eta jode, tío, bana berdin dute. Ingalaterra beraletik 4-2 irabazi du Kroaziaren aurka jokatutako aurrez aurrekoa. Ganak Panamaren kontra jokatu du, bertan debut egin du Iñaki Williamsek eta irabazi egin du bat eta utzeko maitzaz.
2: Ez dakizu Andrea nola ari den aste hontan esango dugu kirol albisteak ematen. Batez ere, munduko futbol txapelketako albisteak ematen. Gaur esan du, buah, tio, honek irabazi egin du. Atzo esan du, buah, tio, Messik sartu zituen hiru txitxarro.
0: epa.
2: Ode, Andrea.
1: Ba, Uzbekistanek bat eta hiru galdu du Kolombiaren kontra eta geografia ere ikasten ari naiz zatekan. Ezkenen, hainbeste herrialde.
2: Ja, herrialde, ez? Kurasao eta.
1: Bai, bai.
2: Kurasao gaur manuk ekarrizki, gure, zedez.
1: Arratxaldeko seietan, Txekia de Republika eta Ego Afrika izango ditugu aurrez aurre. Bi galdu zuten gainera lehendabiziko partida, gaueko 9:00 Suizak eta Bosnia Hertzegovinak jokatuko dute. Lehen jardunaldian berdinketa bana erdietxita. Futbolean gurean Beña San Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren demoraldian. Eibarri 400.000 euroko etete klausula ordein du beharko dio. Eta golfean gaurtik igandera bitarte jokatuko da Estatu Batuetako irekia eta denboraldiko probarik handienetakoa da, bertan izango da John Ram.
2: Aupa, John!
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Hau, galdetu behar izun, Manu. Trafikoa ospatzeko moduan dago edo arazorik?
4: Ez da egitu ospatzeko moduan dagoen, eh?
2: Opatzen ez orduan. Manu Etxeberria. Manu, konta iguzu, ze berri errepidetan?
4: Egunon guzti, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik istripu bat izan da bat errepidean andoainen, bi autok elkarren artean talka egin dute eta 6 kilometrotako autoilarak sortu dira Donostiako norabidean, eta bestetik A bat errepidean jarraitu behar dugu, Gasteizen errepideko obrak direla eta autoilara txikiak sortu dira hemen ere Irungo norabidean.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Benetan bero dator gaur asuntoa, Euskal Meten aia da barredo egunon.
6: Egunon, gaur bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xuri aldean nabarituko da. Egoaiza ebiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakego. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere hedatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur iparraldean temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu, wow, batez ere barnealdean.
2: Oso udako eguna beraz gaur, Bero zakarrarekin eta zaparradaren bat edo beste izateko aukerarekin, beraz. Itxura ondan, gisa honetan dator, gaur ekainaren 18. Ozasiteko eguna, osteguna, Manuren urtebeteteguna, zoixonak, Manu. Ekingo diogu pixkat orain Kurasabari, bai, ez da?
0: Bai.
2: Gaudeta, guazema, maskak, gauero! Gau, bero, gau.

0: batzuek maskak, haien azken singelarekin gauero didan. Buazte onak Manuren Manoloak, eh?
1: Nik horremik ez dut aztatu.
0: Buan, Jon, probatu.
1: Desnotiziak bukatu bezala?
2: Obeto, obeto.
0: Ah, hau zatuan, Jon. Kau, bestela, desnotizietan hasiko zara lako listu jariek eta batekin ez da?
2: Bai.
0: Gehi egizu aizan litekena.
2: Jari da.
1: Biak batera ez dakit, ez?
0: Bai?
1: Desnotiziak bez ez. Bueno, horrena iragarki batzuk, gau?
0: Experimentatu ezakegu, eh?
1: Bai, urtarako gau,
2: eh? Manolito gozoak. Manolitzio gozoak.
0: Buah, petxa, zer lizateke hori. Lena bizi hauetan.
3: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan hogei euro erregai erostean, bost euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
5: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabazditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
6: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
0: Bikain, baizan ongi orduan. Goizeko zortziak eta goita 6 minutu oraintxe. Antxon, pentsatu duzu beraz nola... Kodiatuko dituzun desondiziak batetik, Manure Manoloak bestetik, ua, dena batera.
1: Bai, pentsatu dute horrena kontatuko ditu ala iru desondiziak gozo, eta gero gerokoak.
0: Ikain.
2: Eta gero jango dituzula areta gozoa.
1: Ba, iru gutxienez, eh?
2: Gutxienez.
0: Bazen txinara?
1: Venga, azte.
0: Han sortuzten sushia?
1: Bai.
0: Zertxa.
1: Shanghai gertatu da?
0: Ha, ez da esan merke.
1: Shanghai, esan behar da, bai, bai, bai, bai. Shanghai... Expo azoka egin baitute, aurrerapen teknologikoen berri, teknologikoen berri ematen da azoka honetan, eskate teknologia munduko proposamenak, eta
0: robotak,
1: berritasunak, eta
0: mugikorrak, eta
1: robotak, bai.
0: Kotxe magikoak, ia bai. Egan egite duten kotxeak.
1: Hori da, hori da. Behin baino gehiagotan aipatu izan da, desondizietan, teknologia eta... komun inguruko gailuen uztartze hori ez.
0: Komunak?
1: Bai, bai, komunak. Bai. Kaso honetan ere...
0: Ze asmatut.
1: Bide hortatik iritsi da proposamena. Kontuz,
0: zorrotadun komuna txinak diator.
1: Bai, bai, bai, bai. Kaso honetan, zagite komunera joateko itura...
0: Normalean, bai.
1: Asko duzuen.
0: Bueno, asko. Gorputak eskatu bezain
1: bai,
0: bezain.
1: Bai, komunera bai. Joan. Eta komuna etorriko balitz.
0: Etorri. Buona. Zer.
1: Oean zaudela. Tarteka izaten data.
0: Beira, Andrea, beira, Andrea. Datorrela komuna
8: nirana. Zer batetan eusteiotan txatza, tio. Ba.
1: Nahi dudelo egin, baina pixa ere bai. Gero beti pixak irabazen du gerra hori.
8: Zatikan, gero bestela ez alo kartzen.
1: Hain zuzen. Bueno,
0: ordua.
1: Alako egoerei, eta, bueno, gehiago da pixka bat adineko pertsonei eta lagundu alizateko.
0: Baina, Andrea, azuk ere erosizten ezak, eh?
1: Robot komun adimendun bat.
0: Bale, listo, ala jentxatu egiten du.
1: Bai. Shanghaiko esponetan. Zeina, oe ertzera gerturatzen den, zuk eskabate eskaintza egin.
0: Bale, jarri alboz, ez, apur bat.
1: Eta...
8: Zen azka.
1: Bota beharreko, bueno,
2: garrila tontoa txinoak.
0: Gero igual, gero igual. Gero igual, gero igual. Ez, gehiegi ez esnatzeko ere argi ez duzu piztu nahiko. Ez, eta
1: ja,
0: igual arizara komunez, ustez komunez arizaren.
1: Arrizatzen da, komuna, bera. Noski, akatzik egon ez adein, bai, bai, bai, bai. Gero egia da ordaindu barra duzkazula 11.000 euro baita ere.
0: Baina, bueno.
1: 11.000 euro.
0: Zema balio du zure atxedenak, antxan?
1: Balio du, komun robotiko honek. Gero ez dakidana ustu eta nola egiten den.
0: Autokarabana bat bezala, ez da?
1: Hori ba.
0: Imaginatzen dut.
1: Humidifika horiak esaterako alako bat egin.
0: Aldian behin.
1: Bete egiten dira, da guztu egin barrizat dira.
0: Azabeste komunera. Hori, hori ondo, Diot, asmatuko balute orain, zu ja behin, gauean, ari zara ikusten telebistan, edo zein saio, ez? Hau pasa, eh?
1: Mi luzen, esaterako.
0: Bueno, biak, una bat, gero bestea, hartu zu losofan.
1: Vale. Mi luze ikusten ez.
0: Ezin asmatu...
1: Gau pasa ikusten ari zara, orduan.
0: Zinduko? Ezin asmatu oe bat, oe robot bat, etorriko zaizuna.
1: Ah, ja.
0: Zu joan beharrean.
1: Ai. Ze
0: pixa egitearena, ez, ba, jeki behar dut komunera.
8: Bueno,
0: baina, sofan lo hartu eta.
8: Irten bidea errexa bat.
0: Datorri la oea ni gana. Ni oera,
8: joan partez. Telebista kuarton da jazta.
1: Bai, hori da. Nien aiz zaldeko, baina...
0: Ni ere, zorra.
8: Ah, ni bai, ni bai.
0: Nahi dugu denata ez da,
1: posa. Badukazu?
8: Bai, ez dugu askora biltzen, baina asko usta dezait.
1: Komuna erosiko bat zenu.
8: Joder. Nera metxa da.
1: Plana egin da.
0: Eta mikrofono bat, eta irrati ere egin oetik. Ja, bai, ba.
8: Nera metxa da, gelan, logelan, komuneukitzea.
1: Bai, ez da.
8: Sairitzen zaitu dela, aberatzen zozer. Gela barrun, bueno, aber barrun.
1: Hortxoko bat, atea eta leio bat izan dezala baita ere.
0: Bentila fekoste, bestela hori. Bai, kargazo hori guztiak eratzen da. Loi, berduzun
1: bai, toki. Bai, barrun.
0: Bueno, total.
1: Hoazen estatu batuetara.
0: Venga.
1: Venga. Bostonen gertatu da. Munduko kopa, bueno, besteak beste inguru haietan ere jokatzen nahi baita.
2: Bai.
1: Eskoziak partidua izan du. Atzo aipatu nuen Rod Stewartek kontzertu bat bertan berautzi zuela, baina gero Eskozia animatzera nola joan zen eta.
0: Santzuen, ez dut kontzerturik emango, ze ez nagondo, baixo nago, eta gero joan da bere semeekin, ez da?
1: Bai, Eskozia animatzera.
0: Eskozia.
1: Bueno, Rod Stewart bezala xe, beste animat zale ere gerturatu dira, Bostonera. Eskoziarrak. Bueno, ba, itzegin dute Boston inguruko tabernariek.
0: Oh.
1: Esan dute, listo.
0: Eskoziarrak asko maneiatzen du, taberna.
1: Sold out. Ez dago, garagardo gehiago. Ja.
0: Dena eran dute.
1: Bukatu omen dute. Dena. Eta esan dute, sekula, ez dugu alakorik ikusi.
0: Ja, diozu, igual taberna batean, ez?
1: Kontuz,
0: Ez dut nahikoa eskatu
1: eta. Estatu batu ez ari gara. Eta estatu batu arrabataz bestekoak, bueno, zurruterako joera ere, badu,
0: Eskoziarrak, Juan
1: dira. Iritsi dira, bertara, eskoziarrak. Eta esan dute, datu batzuk. Guk osteunetik igandera saltzen dugun garagardo kopurua, hauek egin dute laukoiztu.
0: Uf,
1: laukoiztu, Beste datu bat, St. Patrick's, ospatzen da hemen.
8: Da, ez.
1: Eta zuzenki, lotzen da, St. Patrick'sen ospakizuna, garagardoa edatearekin.
0: Beti ere.
1: Bueno, ba San Patrick'sen saldu hoi duguna hirukoiztu egin.
8: Wow.
1: Eskoziarrak etorri direlako euren taldea animatzen.
0: Baina, Juan dira gero futbola ikustera?
1: Ez dakit, ikusi duten. Hogeita hamar urte dara matzat lanean, sandu zerbitzari batek, sekula ez dut alakorek ikusi. Dago, jendea traumatiza duta, zerbitzaria korrela...
0: Ez dago birra gehiago,
1: Dardarka, jo.
0: Kainero bazabalduta ez da ez erateratzen.
1: Bai. Hori guztia eragin dute eskoziarrek Bostonen izan bezala.
0: Ez futbola.
1: Futbola.
0: Hire mugitzen du ez.
1: Ba, bukatzeko futbola. Turkiara ingo dugu.
8: Gutxitan goaz Turkiara ez.
0: Ba, beti daukat prest. Turkiako musika, Turkiara joatea gokitzen bali mazaigu. Beti era.
1: Guk egiten dugu, Manu, lan, non egiten dugu? Gure enpresa da.
2: Miramon.
1: Bueno, baina enpresa.
2: EITB.
1: EITB.
0: EITB.
1: Han daukate TRT. TRT? Kate publikoa.
8: Hala,
1: Turki.
8: TRT.
0: Guretzat kotxeko taller bada.
1: Zagutzen dut.
2: Turkish Radios Television, holako zuze.
1: Ba, gutxi dora, bera? Izango, Turkish Radio Television, egia. Hala izango,
0: Hor da hori.
8: A ber, bide,
1: bera. Bidatu. Siglek ea zer dioten.
8: Terapia de reemplazo de testosterona.
0: Baina begiratu Turkian, Andrea.
8: Bai. Bai, holako zuze izango,
0: Baina ez dakizu.
8: Turkos dauta, idatzita. Bueno, a ver, desnotizie.
1: Vale. Futbol partidoen berri ematen aritzen da. Murat Ekrem Zimen izeneko kazetari bat. Hemen txetxu aritzen den bezala.
0: Urbieta.
1: Edo Kepa Iribar, edo...
0: Kontuz orain, Kepa Iribar dago novela kintzari eman da.
1: Bai.
0: Fantasiari,
1: edo maitane, edo...
0: Liburu bat atela du, beste bat.
1: Bueno, Murat Ekrem Zimen. Mundialeko munduko kopako alegia futbol partiduen berri ematen ari da, ezta? Iran eta Zelanda berria.
0: Han ere egite dute Turkian iruer, egen maia.
1: Dezak izan egite
0: dute.
1: Iran eta Zelanda berria esan bezala aurrez aurre. Asida, Murat, partidoaren berri ematen, kontakizuna egiten. Uh-huh. Ordu erdi inguru, pasado mendu, taldeak naztuta. Oh! Elanda berriak baloia zeukanean, ando airan! Vuelta a Iranek baloia berezkuratuta, Zelanda berria erazoan.
0: Oh! Anoiz, zesta titan,
1: kontuaren zesta titan jabetu. Pasado mendira minutu txabatzu.
0: Al revés.
1: Orduan, azida, ez ba? Horain, hau da Zelanda berria, hori da, hau berriz Iran. Bueno, va zigortu egin
0: dute. Hor, seguruenik ez Zelanda berriko ez Irango jokalari bakar batera ezagutzen baina. Osa, jokalarien izenek edo abizenek ere pistare mate dobeste
1: mangu. Ikamixeta, eh.
0: Arpegiak, eh. Beira, tío, abizena.
1: Murat, kamixeta.
8: Garren ekipazekin eko zienda.
1: Munduko kopak irauten duen artean, Muratek ez du partidurik gehiago mangu.
0: Isilis mesedes.
1: Zigortu egin dute.
8: Beda, hause da, terrete.
9: Turkiei Radio ve Televizion.
0: Oh, Televizion! Oso, no, mando. Radio eta Televizion. Vale. Iztan, Jan?
1: Bai.
0: Egoki. Hau etxak izan dira bera, zentzule maitea estimazuok gaurko desnotiziak diran. Turkeis Radio ve Televizion. Ondo eskerrik asko, Jan?
1: Ez ezer.
0: Eragin, Manoloi.
1: Baiz, haumen. Baiz, haumen.

0: Calvin Harrisek beñola, ya duela, epa, amar urte egindako abestia, Rihanna kabestua, This is what you came for, izan adu. Bale, eskuartean gauza ugari ditu, batetik. Errepideak momentu ontan nola bezala duzkagu, Andrea, badakigu?
1: Bueno, entzule batek esan digu, andoengo instripuaren karabana, alegiraino iristen dela. Bai.
0: Autoi, posible da? Autoiara bat azten da andoainen, eta alegiraino iristen da autoiara?
1: Bai, radarren izan da talka, bai. Eta alegiraino iristen da autoiara.
0: Joder. Pazien, beti ere izango da, Donostiko norabidean, ez da?
1: Hori da.
0: Vale, pazientia, mesedez. Gaztea eta dida, ez dago besterik. Vale, eta gero, mitoaroa Wallapop nolado akigu?
1: Bueno, ba, eroslek esan digu, edo balizko eroslek, bai.
0: Interes duna.
1: Hau xe.
2: Bai, lagunari galdetu dutxet, baina ondien ez dozte, erantzun. Asi que, bai, esango txuet, bale? Eskerrik asko.
0: Vale, vale. Ez duri, zuri. Joen, pasa beste lagurit. Telefonoa, lagunarena, eta deitu geniez dut, galetzeko, ze. Joango zara, bizkidearekin mito arora, bai ez, ze dauzkau hemen beste pare basarera, beste entzule batek salgai dauzkanak eta. Bueno. Daukate eskuartean orain, bozte, ba, hauza hor, sekulako, ikara garria de masa. Daukate eskuartean, play zerrenda bat, eta dio, gaztea, azken aurrekoa. Orduan, gaur, poditzagun mai gainan kolpe batzuk, mesedez. Hemen da didan gurekin, Mendillorriko, azken aurrekoa, Flaco Funky. Egunon.
3: Alu.
0: Baita zurien, Flaco. Zemo
3: duz.
0: Ez azkena, baina bai azken aurrekoa, Flaco.
3: Ai, bai, hori dirudi. Du gauza bat, lengo gunean kontoratu intzen, jartzen diazuen abestia, nola ditzen da?
4: El Marqués.
5: De
4: El
5: Marqués de...
3: Chorra
5: pelada.
3: Marqués de chorra pelada, ya, ya, ya. Enekien, hori zeniz.
4: Bai, bai.
3: Ta?
4: Ah, bai.
3: Logit. Grazia gintzidan.
0: Baina ondo ez zerrekin.
3: Bai, ondo. Oso ondo, oso ondo. Kuriositatea.
0: Entzun duzu versio originala, ze honik kendu
3: gara. Bai, lehen dugunean hori kotxean, eske, kuadriako lagun bat da komako bateriaren sobri, no, no esatazo.
0: Ilo ba, ilo
6: ba. Oso ona, eh? Komako bat egin jorea, eh?
3: Ba, holako zerbait, jarri zuen abestiago, eta esan hori, ala, ala, ala.
0: Ez dagoen egin zaitun zuri abestia esan zenuen. Hau da niri batzen duiatena.
3: Hori da.
0: Berez da honela, bera.
7: El Marqués de Chorrapelada.
0: Zahor.
3: Ja.
0: Zuri flak, elitzateke elegantea esatea, ez? Hemen, Mendillorriko Chorrapelada. Horregatik, ba, deitzen dizugu beste modu batzuetara, baina justu, ba, zati txorretan.
3: Hori da. Ba, bueno. Gaur, hori, gaur ekarri ditut, ba ditut bi premisa gaurko sekziorako. Bota. Lehen da bizi, ekarri ditut lau abesti lasai jartzen dautenak edo lasai entzuteko vale. Lau abesti.
0: Erlaixatzen zaituzten lau kantak.
3: Hori da, ba, oso guapok, eta beste, edo, bost, uste, ez dakit zen batinen.
1: Bueno.
3: Eta beste premisa da, abesti bakoitza uste dutela herrialde batekoa.
0: Oi?
3: Orduan, bai.
0: Vale, ingo dugu bidaia mundial bat, ez? Herrialdea, ez
3: txikitxo bat.
0: Eska zurre lajatzeko.
3: Hori da, bai.
0: Oso ondo.
3: Lehen da biziko abestia.
0: Bai,
3: lehen da biziko abestia, hasiko gara Euskal Herrian. Eibarren. Xavier Badiolaren partetik, ez dakit ezagutzen
6: zuen. Bai.
3: Ze gitar jo leona den, eh? Ba, hori.
6: Tabezlaria.
3: Bai, bera bestia da, Euritan Blai, diska bat atera zuen duela pare bat urte, atera berri du aurten beste diska bat, eta egongo da, ostiralontan, ez, urrengo ostiralean barkatu.
0: Noiz bait?
3: Iruñean, laban.
0: Oko du kontzertu da?
3: No, bai, norbait etorri nahi badu, ni han egoren daiz.
0: Bale, laban, bale, zegunetan, hori importantea da.
3: Hogeita zeian.
0: Bale, urrengo ostiralean, laban.
3: Hori da,
0: hori da. Venga.

0: polita, ¿eh?
1: Las hay de nuevo.
2: Las estilo agua tipo.
1: ¿Cómo se te estoy involucrando? ¿Te le cuentas este momento tan jarais en esta que va? ¿Fala cómo se arregla?
3: Betty, ¿eh? Ni olor, ni que olor en tu minuto rela con música.
4: Bueno, es que era Lin Sabilzao Solas ahí, eta beste chi era baten.
3: Bueno, azkeneko urte hau, nik entzuten dago musika da horrelako, osea da,
4: nahi kola zaia. Zona podcasten entzuten hori esaten.
3: Hori da, eta ze genero bat, Xavier Badiolak, Dani Lagune, bai, eta esan zian asko izpiatzen zela, Txomin Artolaren gan, baina ere, nik uste, bai baukala, kristoneko ezagutza country mundua eguruz, rock eta mobeda
2: hori. Etiketen artean irakurri dut Acid the Folka egiten duela.
3: Acid the Folka,
2: oi.
3: Da, ba, sin etxe zine, tio, da, tipo da, ba.
1: Ekañaren 26an laban, pentsa, estena toki gainean holtzan, Xabi Badiola, eta publiko artean flako fonki, zuek ikusi zerekin.
3: Vale, urrengo abestia deitzen da Come Back from San Francisco Magnetic Fieldsena, abestia hau da New Yorkeko talde bat. Eta talde hau, oza, erakutsi zidan
2: Superseko abeslaria Sali.
3: Hori da, Sali erakutsi zidan diska hau deitzen da 69 Love Songs, eta literalki dira diska irauten du, iru ordu dira irurogeita bederatzi abesti amodioari buruz. Eta hau da haietako bat, da eski, ba, diskazo bat terrible, norbaitek entzun nahi badu, super gomendagarria.
1: Iruro gaita bederazi maitasun kanta izena du diskoak.
3: Bai.
1: Hori da. Bale, inglesez. Hau da, Come Back from San Francisco.

0: Oso gomendagarria hauen Tiny Desk baita ere.
1: Ah, ez dut ikusi.
0: Haukate zuzeneko bat, bai, bai, bai.
1: Ba, bai.
0: Eta bereziki tipoaren ahotsa.
1: Da lokura bat, da lokura bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez abesten du hipergarrabe, ez justo abestiontan abesten du neskak,
0: bai.
1: Baina...
0: Oso hau espolita dugu baita, baina tipoaren ahotsa.
1: Da, da, bai, bai, ez dokazen zuri.
2: Ostra, badak ez dut horri zailan gogora, pixat de Carpenters.
1: Ez dakit, vale. Nori barkatu.
0: Bai.
2: Top of the Wall, adibidez. Neskak oso goian abesten du eta tipak...
1: Bai, bai, bai, bai. Ba, bai, oso gomendagarria talde hau.
2: Ba, urrengoa nondi dator, flako?
1: Urrengoa bestia hori da, Greziatik dator. Ez dakitzen momentutan, hasi nintzen, esken ikuste Pantxoa eta Peioren Greziako itxasontziari entzule eta gero, zanen, ba, biatuko dut Greziako abesti tradizionalak eta gora. Eta horkitu abestia hoaien tartean, eta toda superpolita, eta ez dakit, a ber, da, Giannis Parios eta Haris Bartakuris sena eta izena du tu traguditu jari
0: oso greziarra
1: ba, eta esan nahi du eguzkiaren abestia edo eguneko abestia edo lako zerbait
2: eta nola izena du?
1: Tu traguditu jari hori esan
2: a ver, nola dio, eh?

0: guerra, flaco. Oso bolita.
1: Ay, cara, arriba, va.
2: Horrelako musikak izpiatzen hau pilo bat, tio.
1: Bai, ez da?
2: Juro. Bai, tio, da, hau bai dira, ez da, elegantzia. Horrelako zait, horrelako musikak, ez da, Ruper Ordorika, edo horrelako artistak, tio, da, como, ba, ze elegantzia, ze sutileza, o sea,
1: zera, harmonika horrekin eta niri etorri zait, nola dau.
0: Asesio.
1: Zergatik utzi.
2: Vale, eske badago konexioren bat euskal musika eta Grecia musika tradizionalaren artean.
1: La panchota peio ere bai. Grecia kocha sentzia.
2: Hori da. A ver se veio. Bai, ez dakit. Bueno, batean, bea.
1: Garatuko dugu.
3: Urrengo urterako.
0: Urrengo ikasturtean, vale, oso ondo.
2: Urrengo
0: ikasturtean. Baina, apuntatu flako zure diskonako. Kantu Grecia. Jotak eta kantu Grecia bat.
2: Bai, pentsatu horrekin, de hecho badago abesti bat, abarena, ez dakit nola ditzen da, igual, o sea, meterme en un jardín.
1: Gauza asko dira, bai.
2: Hori da, urrengo abestia.
0: Urrengo antxan uste du pixka zuretzako dela.
2: Oso abesti polita ere, joten da, Mexiko eta Brasilera, Marisa Monte eta Julieta Venegasen partez, ilusau abestia.
1: Ilusau,
0: ez que izena du,
2: ilusau.

0: olako deskubrimenduak ari garen egiten gaur flakorekin.
1: Ah, polita, eh?
0: Kantu lasaigarriak lasaitzeko, erlaxatzeko balio duten kantuak. Hau, erdi brasildar, erdi, bueno, mexikarra edo, iluzao izenekoa.
2: Hori da, nork esan zuen, zunek esan zuen ez, Julieta Venegasen oso farazela.
1: Hombre, ahi, abesti batean aipatzen du.
2: Hori da.
0: Eta pein, bueno, zunek, horrenik zune izan horretik, untzarekin badauka kolago bat Julietarekin, eh?
2: Ke dices?
0: Baiet?
1: Egia da, bai, bai.
0: Amazazti nola izan du, arretzaleko bostaketa...
3: Ogeita bat.
0: Bostaketa ogeita bat.
2: Ostia, zen, atu enekien, ostra, ze plazerra ez, ostia. Gauin zot.
0: Mira, hemen dago. Jarriko ez dut behira, lagintxo bat.
2: Hau
0: da. Talako batean, kantatzen du Josunek. Ogeita bat, bostaketa. Eta gero, ez dakiz ez datita, baina, a ber, Julieta.
3: Hemen txer.
0: Hemen?
2: Ostras,
0: guau. Julieta, tu!
3: Boa, nik ikusi nun flako zuzenen Julieta hemen txidalekun, eta negarretasen nintzen.
2: Oh. En serio? Baina eta bai. Izen jotzera hona?
3: Bai, boga festivalan baitan duela biedo irurte.
1: Nik ikusi nuen duela bost, Victoria Eugenian da...
3: Ja.
2: En mundu guzti.
0: Txarto?
2: Julieta benen.
0: Ez ondo? Ez ondo?
1: Zan bereziki kontzertu. Ez benetan, benetan.
0: Hain ondo ari ginen, tio.
3: Bai.
1: Txas, morrekin joan ginen, baina.
0: Txas.
1: Baina, bueno, tipa oso honan.
2: Jode, ki tipa. Ez da ez den ondo joan?
1: Ba, izan zen formatu nahiko apala horrela trio batean, da ez trio bereziki dizdiratxoa ere.
0: Ah, beste bi aziren kaskarrak.
1: Ba, eta bera ere zen bereziki finibili.
3: Ba, aldizi da leku nineo mexikarre zingura utat izan zen zu berremotiboa zanik. Jendea zen garrasika eta, bueno, oso politxezik.
0: Juliet,
2: ja, ja. Vale. Ba, bueno, azkeneko abestia ja eta usten zaituztet bakean. Willie Nelsonen partez, Blue Eyes Crying in the Rain da, irurogeita mabostean argitaratua, eta hau da, ba, country musikaren himno, oza, ere zerki bat, eta sin mas, ja, hiperpolita bestia. Norbaitek, segurazki norbaitek ezagutuko duela, baina, ona ekarri behar nuen.
0: Blue Eyes Crying in the Rain, alegia, begi urdin
2: horiek. Texatetik.
0: Zuri azpian nigarrez, joder. Bajando flako, eh?
2: Bai, ba,
3: oso atxegile.
2: Bai, miesker.
0: Kau, azken aurrekoa egin baldin badugu flakorekin horrek esan nahi du azkena besterik ez daigula geratzen, ai ama!
1: Oi.
2: Ai, bai, Hernani, no, y el copón. Bai.
0: Hernani eta copón, hori.
2: Ai, jo.
0: Ondo pasa. Ondo pasa un segundo, flako.
2: Miesker, baina jarri abestia nahi du.
0: Hombre, claro, sorry, tío. Zuretako zuri eskinita, flako. Venga, mucho potolo bat, tío.
3: Ai, jo.
2: Flako,
0: aur.

0: egia esan ze ondo, eh? Oso lasai. Adiski batek bidali ditu WhatsAppa, ez dut ulertu.
1: Esan dit,
0: auto ilara lasaitzen. Ez dakit, auto ilara ja murrizten ari ote den, edo auto ilarak segitzen duen luze-luze, baina kantu hauekin askoz ere lasaiago ari zareten bizitzen auto ilaran arrapatuta zaudeten. Noiak, ez da? Ez dakit. Haber idazten ari da, txomiskat, eh? Igual dago pidean arrapatuta, eta dio, buf, ez aurrera ez atzera, baina ze lasai. Ha, murrizten, murrizten pixkana. Ha, baina biak. Osa, besti honekin, dena lasaiago, bale? Hierarkiak.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21 batean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
3: Euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 62.000 eta 18, 620 bat eta sortzi.
5: Eta seria?
6: 21, 3 eta bat.
5: Zorte hon.
0: Vale. A ver, nola dioen honek?
7: Tremendo tumbau.
0: No, tremendo tumbau dio, baino, abesti honek izan du el sabor. Katorri tiraka edo ez da? Gaur sushiaren eguna baita nazioartean. Zer izan da edo zen izan da zukin joiz, sekula santan ahoratu duzun jakirik jatekorik, jateko modukorik,
8: exotikoena.
6: Bai, morendik ere jende asorentzat sushi apizka bat exotikoa baden, ez? Zaterako, bueno, eta mezua, utzi pakean kokodriloak, favorez. Mundu guztiari da kokodriloa jaten, eh?
0: Oie.
6: Eta besterik aipatzen.
0: Kokodriloa plantxan, bai, kokodriloa egosita.
6: Medusa, aipatu da marmoka, eh? Igual horrela sepia, bezala plantxan edo.
7: Goxio.
6: Alpaka.
7: Mi janun, alpaka.
6: Peru jantzen nuen dena, ez da?
7: Bai, alpaka...
0: Jantzen nuen Peru guztia, eh?
7: Alpaka jamare beste...
0: Zer dago hemen janteko, ekarri?
7: Eta kuiare janun.
6: Egunon, kokodriloa januen eta, beh, ez pentsa.
0: Ez,
6: Egunon, kokodriloa beste batek. Kanguro haragia.
0: Bai?
6: Bai. Pierogia, hau begiratu dut eta da, hau zen, bai, pierogia da Poloniako empanadilla moduko bat.
0: Poloniakoa?
6: Bai.
0: Pierogia?
6: Sugea, Florentzian egon itzenean lampredotoa januen, eta da haragiz eginiko tarteko moduko bat. Nik, beste batek, duela gutxi, kuadrellako egin afaltzeko, zebra, ostruka, kokodriloa eta kanguroa.
0: Ze afari egiten duzu, soziadean zuek?
6: Bai, gizonak.
0: Imaginatzen dut, arate gira joan da, a ber.
6: Gizonak soziadean.
0: A ber.
6: Internet ez egin genuen eskaera, dio.
0: Ta, etortzen da hori guztia, eh?
6: Bai, antza.
0: Internetetik eskauta.
6: Bai. Kaimana, kokodriloa, segulakoa, kokodriloena. Audio batzuk ere iritsi dira.
0: A ber.
9: Egunon.
6: Apa.
9: Duela...
6: Bai,
9: ile batzuk ja, ETS-ren kontzertura joan ginen Madrilera, nahi gabe, eta guzti zoriz joan ginen tarra batera Baieka sauzoan, La Macarena izenekoa, eta bertan eman ziguten kokodrilo, emu, ostruka, zebra, eta beste okel berezi batzuk, oso exotikoak zirenak joan genituen, Fingers de cocodrilo.
0: Fingers de cocodrilo.
9: Croqueta gori, zebra, mandarina.
6: Ah, croquetiloak, baita ere.
9: Antza legala zela, baina oso arraro iruditu zitzaigun.
6: Ja.
10: Kaimana, natxiok nijan da. Oia eskuen testuri da zapori ez dagoen antzeko.
0: Bai, kaimana, egin.
6: Bale.
11: Egunon. Nik Suezian pasan un hilabete bat ikasketako interkambio batekin.
0: Eta
11: bertan altze bat probatu nuen.
0: Altze, ja. Baina sustromina, ez?
11: Aragi gogor xamaran eretzat.
0: Oh, yeah. Tentea.
6: Beste batek Norvegian dio, bale saltxitxoia.
7: Nik marrazoat, ez ze hemen... Ui, jo nintzaite herren izena... Zumaian.
0: Abai,
7: Zumaian, eh? Amama izeneko taberna dau da marrazo amatu,
0: eh? Marrazo, abai, eh?
7: Bai, bai, bai. Mm. Pintxo moun.
0: Eta, ze pasatzen da, ba?
7: Aha.
1: Ke pasa?
0: Ze pasten da, Andrea?
7: Bueno, bueno, aurtengo azkena, ze pena, bueno, ikasturtuntako azkena. Gaur ekarri zuete, Euskal Ekoizle eta DJ baten remixa. Muri da, bera, guantxe aste nahi da, Muri, M-U-R-I, guantxe aste nahi da, hainbat, ba, remix moldaketego ditu YouTube eta bestelako plataformata, eta gaur, eta, bueno, mito aroan bezperan gaudenez, ekarri zuet, ba... Zetak.
0: Oi?
7: Aralarko dama.
0: Aralarko dama eroriko ba.
7: Baino, muriren eskutik entzun.
0: Baino, izango da. Zipasatzen da, bederatziak, puntu puntuan.

0: Claro, jendeak pentsatzen zuen, jendeak uste du mitoaroa hiru direla bi egun, ezta? Ekainaren 19an eta 20an. Baina ke ba? Pellok hori ere osondo kalkulatu zuen, mitoaroa hiru dira hiru egun. Gaur hasita, gaur Manuren mitoaroa, Manuren urtebetetzea. Eta gero ya Samen Mas, Samames bat eta Samames bizkat.
1: Barkau.
0: Eske jandut beste Manolo bat.
2: Ah, ibili.
0: Eta dauzkatorren ikere kondarrak ahoan, Andrea. Let's hit the floor. Orain, batek izketan ari dela irriste egin eta besteak ja, ja, ja, eta je, je, je, ingo balu, Andrea. Hemen osondo pasako dugu denok, eh?
1: Barkau, eh? Gauraraziko izut, eta izkiazula... Lau ba, iruz palau txiste sanetelako Rafaela Karradula, egun da iru urte
2: jaizala. Manu, izarez ez zabeidan hemen azuta hor, Manuko goita bat bete ditu.
0: Esan dugu ba?
1: Ja.
0: Harri gara esaten.
3: Ez badu goia errepikatu.
0: Pentsa, eh? Manuko goita bat eta Rafaela, egun da iru. Horregatik, Andrea, hemen irriste egiten dugu denok. Eta Bardun. Elkarri, jiji eta jaja, barre, eta iseka egin baino, ez hobeto gaude elkarri laguntzeko, eta
1: babesa emateko, eta nasa emateko, eta... Ni zuzen duen dela.
0: Txalo ere bat Andreari. Beste bat Manuri, hombre. Eta, ja, de balde denez, eta txalo jozen azita beste txalo ere bat Antxon Telleriari, hombre. Eta niri, txalo niri.
1: Lase pelota.
0: Osondo. Bederatziak eta lau minutu dira. Kau, kontua da, dibidez, hause dela gure azken osteguna ere, demoraldi ontako dira guztiei dagokienez. Ken osteguna jau? Zta gehiago? Gero ia konduzte, kontura zerako, ojo, eh? Ari gara esaten, pentsa, orain non dagoen iraia, non geratzen den. Baina hori ere, helduko da alako batean. Ta poztuko gara, eta hori ere ospatuko dugu, baina lehen da bizi ospa ezagun gaur hemen eskuartean daukaguna. Ez baita daukagu gutxi. Hogei, hogeita sei, ekainak emezortzi diogu bezala Manuren mitoaroa, Manuren urtebeteteguna. Eta osteguna, beraz, eska Manolo hau, ez harritik bera joan daidan, bai, hartuko dugu kafe bat, bezez, bultzak kafearekin.
4: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Orain, Manu, Manoloak gaude, nola gaude Manolo, ez zina bat jan bakarrik, ez zina bat jan eta jazta nilizu.
3: Bata besteren atzetik.
0: Bai, bai, eskatzen du, Manolo batek beste bat eskatzen du. Orain albiste batek urrengoa eskatuko duen bezala, baikaragarria titularretan didan gaurko azken albistegian, Andrea Aramburu eta Antxon Telleria, Zebi Manolo, egunon?
1: Egunon, fiskalitateari lotuta aldaketa bat egiteko bidea abiatu dute alderdi politikoek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan guraso bananduek atzera obaria izan dezaten errenta aitorpenean. Izan ere, azken berrikuspen fiskala indarrean sartu ondoren jabetu ziren zerga zama onditxu egin zitzaiela utzi egin baitzioten ordura arte izaten zuten obari fiskala jasotzeari. Ba orain aurreko egorara itzultzeko bidea egin dute edo egitea onartu dute EAJ PSEek EH Bilduren ekimenez. Azken berrikuspen fiskalaren ondoren, banandutako aita amek utzi egin diote euren semalabekin familia unitatea eratzeari. Eta beraz, errenta aitorpena bateratu egiteko aukera galdu egin dute. Ondorioz, adin txikikoak ardurapean dituzte familiak bakarrik biziko balira bezala zergapetzen dira eta ezin dute aurrez egin zuten bezala errenta aitorpenean 1.000 eta 1.500 euro arteko obari fiskala izan. Gaiz aldatuta. Asteburuan Otsagabia eta Ezkarotze arteko errepidean ikusitako hartz arrea ez dabil bakarrik. Azken orduetan bigarren hartz bat ere bistaratu dute hartzaiek Aribeko mendietan.
0: Normalean horrelakoetan jartzen zaizkie izenak eta hartzai, ez? Ba Kamil bezala edo.
2: Noi.
0: Hau ez dakoa izenik, Andrea.
1: Momentu ez izan ere.
0: Bat Manu? Hijo.
1: Ez ba, lanak izango dituzu zatekan Nafarroko Pirinoetan gutxienez amar bat hartz egon daitezke eta horrek eskualdeko abeltzainen ezin egona aragotu du. Baso zainek eta abeltzainek eskatu dute nolabait hartz kopurua ba, mugatzeko. Eibarren bestalde, azken asteetan polemika handi xamarra piztua San Juan jaietan soka muturra berreskuratzeko udalak hartutako erabakiarekin. Bigantxak berriz jartzeak sortu duen oposizioaren aurrean, gaur arratsaldeko osoko bilkura berezian bozkatuko dira soka muturra bertan bera uztea edota gaiaren inguruko eztabaida pista eskatzen duten bi mozio. Eta behin hori bozkatuta udal gobernuak esan du, ba pentsatuko duela zer egin. Eta azkenik motzaen esango deu, Euskal Herriko 126 musikari eta musika talde gaitzetsi dutela Eusko Jaurlaritzak beraien sektorean zalantzazko gardentasuna duten prozeduren bidez eman dituela diru laguntza publikoak. Sinatu duten agiriak dio bat egiten duela hainbat eragilek aurka kolektiboak eta Fermi Muguruzak egindako hausnarketarekin. Eusko Jaurlaritzak bestalda dirazi du musika sektora laguntzeko lerro asko dituela eta gardentasun oso kudeatzen dituela denak. Kulturan zeberri antxon.
2: Itzekin ez dagoen pausa dramatikoa.
0: Dramatikoa izan da bai. Jendearen arreta interesa bere ganatzeko.
2: Arreta hori daukadala aprobetsatuz.
0: Hala daukazu.
2: Itzekin ez dagoen, ez da bezala Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter.

0: Ez dut alarri ibili da.
1: Bai, eh?
0: Antza, William Applegate, izeneko tipo bat. Militar estatu batu arbat, edo, antza. Bere etxe ingururata gerturatzen zelako.
1: Gehiegi.
0: Ekizu zale hauek eskotan, ez?
1: Ja.
0: Burua galtzen dutenak.
1: Hemen dago gaur berriz ere tipo hau.
0: Bere esanetan, erne, tipoaren esanetan, Sabrinak eta berak, programa militar bat zeukaten.
1: Oh, Dios.
0: Mundua salbatzeko misioa zeukaten.
1: Hori bere esanetan, Sabrinaren esanetan, seguru ez ez.
0: Sabrinak esan dugu, nahi duzuna, baina ni utzi pakean, ez da? Bueno, ba, Kaliforniako justiziak Sabrinari arrazoia eman da.
1: Bai.
0: Aldentze agindu bat, urruntze agindu bat ezarri diote, William Applegate delako honi, laroita amaika metrora gerturatu halko da gehienez.
1: Ah, ez asko, eh?
0: 100 yards.
1: Laroita amaika metro.
0: Ehun yarda, o sea, dira.
1: Zu, bai. Beste baten gandik, laroita amaika metrora jarrita, oio egite malima diozu. Antxon!
2: Bete ez zentzute izu.
0: Eta
2: urruti baina.
0: Urruntze agindu hau, 5 urtez, maten dokumen da. Beraz,
3: bueno.
0: Ardezala atxeden, aldela, Sabrinak. Zakit gu atxeden hartzeko moduan garen, ze...
1: Hemen ez hartzen atxeden sekula santan, etxok.
0: Ez da.
1: Beti aurrera.
0: Jarraian atorrena, albistea baino, mehatxua da.
1: Bomba!
4: Sensual.
0: Ze ondo zahartu den beste hau,
1: eh?
3: Pionere lau bada argazkilari, eta bosta ere lau endoa eskontzan batea, eta gizein eskontzan dan baino gombidatu da Kin Afrika.
1: Eh? Gombidatu den artea, abai?
3: Kin Afrika, bai, bai.
0: Benetan?
3: Bai, bai, bai.
1: Fantasi bada, badakizu ez non biziden ez da Kin Afrika, azken ogoi urte hauetan.
3: Ez?
1: Ezakizu? Baina mundu guztia.
0: Karabana batean.
1: Eh?
0: Karabana batean.
1: Ez, non ze lekutan esan edut.
3: El rey del suspense.
1: Baiado liden.
0: No. Bon.
1: Aion.
3: Eta?
1: Aion, mesen, ez, bono diozu. Kin Afrika, ez? Irudikatzen duzu, edo zintokitan, baiado liden izan ezik.
0: Bueno.
1: Han bizidea puzelan.
0: Ba, erna, erne barkatu, Veronika delako artista batekin indarrak batuta. Udako abestia izan daitekena edo sortu duelako.
1: Kin Afrikak.
0: Hemen dago, eh?
1: Baina, zeinekin?
0: Ez jarriko. Veronikarekin.
1: Baina, olizkoa.
0: Baina, seguro, ez. Aipatzen dut titularrak, eh? 2000 urteko poz alaitasun hori bueno. Dakargu. Kau, Manu, etzen jaio ere, egin?
1: 2000 vibes, ez da?
3: Agua pal calor.
0: Bombak ez zintuen arrapatu.
5: Nik ez.
1: Eta bombek ez. Hau ezagutzen duzu? Osa, kau, hau entzun genuen ean, Manu jaiotze, ez, zeuen, bueno,
3: hemen. Abestia da, eh?
0: A ver. Ez jarri.
3: Ay, qué calor.
1: Verónica Romero.
3: Agua para el calor.
0: Bueno, va, listo.
1: Chao.

0: Mercedes.
1: Vale.
2: Pues que vostè està...
3: Manguera per arriba. Adiós, manguera per arriba.
0: Ara ja parlarà, que sí, sí, això. Ja està. Uf, ze bueno, txarra, eh?
1: Belarriko doletan.
3: Dagoki onari, ez da hor daukakin afrikak Veronica Romerorekin batera besti berria.
0: Alde derrekoa da Somak.
3: Jarriko dut, bas, prestatzen, eh? Jasta, joven. Uf. Somak featuring Veronica Romero.
0: Pues, imagínate. Somak bere horretan.
3: Vale. Nahiko aira.
0: Bazuzenen hariko dira gaur. Basurtun. La Perreran. Itxatzen dute izen hori duen areto bat izango dela. Eta ez txakurtegi bat.
3: Zaten izango.
0: Bere hortan. Zai...
3: Bueno, igual da ongin zara bideratutako ez. Kontzertu bat diozu txakurtxoen alde eta...
0: Doakoa da eman aldia.
3: Orduan,
0: beraz, ez dakit ongintzarako...
3: Ez daute gero pasatzen txapela edo.
0: Nondik etorriko diren. Zosak ez, eh? Somak. Zazpitan azita.
3: Vale.
0: Basurtuko La Perreran. Andrea!
1: Munduko kopan, Portugaleko ongoko Republika Demokratikoaren aurka zidu bere ibilia bana berdin duta. Ingalaterrak beraldetik lau eta bi irabazidu kruazeren aurka. Iñaki Williamsek debuta egin du, ganarekin eta ganak Panamaren kontra jokatu duen partidan, bat eta gutxi irabazi du. Uzbekistanek bat eta hiru galdu du Kolombiaren aurka eta gaur, bueno, ba, beste hainbat partida izango dira.
3: Asko, begiratu.
1: Hori da, Beña San Josek bestalde Ibarrutzi eta Raio Baiekan zuzenduko du datorren denboraldian. Eibarri, 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio. Eta golfean, gaurtik igandera bitarte jokatuko da Estatu Batuetako irekia, eta bertan izango dugu John Ram.
3: Opa John, opa Ram.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Venga, bozen, puntu-puntuan orantxago izeko bederaziak eta laurden, eta errepidetan Manu Etxeberria. Manu, ze panorama daukau?
5: Egunon guzti, bueno, alde batetik autopiak eta luzea jarraitzen dute nazional bat errepidean, andoainen bi auto gelkarren arteko talka bat izan ondoren, jakin segurtasun saiekoek adirazi diguten ez jada autoak errepidetik ateratzen ari dira, vale. Baina trafikoa oso motel dijoa irungo norabidean, eta estetik nazional 6BB errepidean, zigoitean bide lanak direla eta 2 kilometratako autopiak eta sortu dira Gasteizko norabidean.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Bero dator gaur osteguna Euskal Met nahi arabarre du egunon.
7: Egunon gaur bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xurialdean nabarituko da. Egoaiza ibiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakego. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere edatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur erorokorrean, eh? Baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur iparraldean temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu batez ere barnealdean.
3: Wow, beraz konduz, igual daukazu bat batean Tesla bat eta ardakizuke zu, eh? Eta metafora musikal bat, besteri gara. Bederatzi amasai aurrera guaz, gaur ekainak emezortzi ditu, gaur osteguna da, bero dator osteguna zentzu guztietan, besteak beste, demoraldi ontako, dida hogeita bost, hogeita sei ontako, azken osteguna ari baizara bizitzen, ari baizara entzuten. Ari zara gozatzen? Zer ondo, ari zarelako gozatzen. Sei hortan, gutxinez goizeko amarrak iritsi bitarte, hau da, dida, azteko esnatzeko, Tesla bati zu emateko, merina da gorka.

0: Vale.
1: Ongi, oso ongi edortik gola gaur, eh?
0: Pendiente daukagu gauza pare bat, besteak beste mitoarorako sarrera pare bat salgai ditu.
1: Hemen entzule bat.
0: Batek eta badaukagu...
1: Txoin, zer?
0: Zugu lortu horrein bi? Badaukagu beste interes dun bat zeinak lagun bati, adiskide bati galetu dion. Zer, osiko ditugu bi sarrera eta joango gara mitoarora, bat batean, larun batean. Ta adiskide horrek oraindik lagun honi ez dio erantzun. Orduan, behin erantzuten dionean, baiezko emango balio, igual... Salerosketa hori gauzatu liteke hemen, mitoaroaren Wallapop dela kontan. Irarkia.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Aizue, saltza

0: eguneko gazteen atalean. Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
1: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki horiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
4: Bale, zuek Manu, Antxon, Andrea, badakizu zer den autobus elektriko bat?
5: Bai.
4: Bai, ez da? Mm-hmm. Ba, begira, Euskal Taindiak orain arte etzekien. Bueno, a ber, jakin bai. Baina ez zeukan gaur arte bere iztegian autobus elektriko, bere horretan sartuta. Ja sartu du, hori ere. Beste, entzun ondo, seireunda iru itzekin batera. Euskal Zaindiak, aldiro badakizu, bere iztegia berritzen duela, eta berritu du. Seireunda iru itz berri sartu eta, ez beste horren beste, baina batzuk atera kanporatu ere.
6: Abai,
4: Wow. Zergatik nolatan, jakin ezagun, Euskal Zaindiaren iztegiaren zuzendaria arduraduna da, Mirian Urkia. Eguno, Mirian?
7: Bai, egunon.
6: Kaixo, Mirian.
4: Ongi etorri ditu dara zer moduz, Mirian, ondo?
7: Eskerrik asko, oso ondo, pozik.
4: Hitz batzuk kanpoan geratu dira, beste 603 hitz berri sartu dituzu Euskal Zaindiaren iztegian. Oroar. Zu pozik zaude, Miriam?
7: Lan egiten dugun seinale,
6: eh? Enoski.
4: Zerbaitetan hariko zarete, claro.
6: Ekin eta jarrai, ez zenuten alberrik esan.
4: Emaitza honekin kontinu zaude, konforme zaude zu?
7: Bai, bai. Oso pozik gainera, oso garbi daukagu gure lan nazen dan, eta eguneroko behar erantzutea da. Beraz, egunero erabiltzen dira netze izak ere sartu behar ditugu iztegian, eta horregatik gero eta behiago dira da lagun arteko erregistrokoak, eta edo eguneroko izak sartzen ditugunak.
6: Gola izango da, gizakia berez badela pixkat miserablea, eta nik jakin nahi dut, azteko kanporatu zintzu kanporatu dituzuen.
7: oso gutxi kanporatu ditugu, baina bueno, denak dauka bere historia.
6: Adibide bat?
7: Iztegia, arruket adibidez, edo gorrosularia ere uste dut kendu degula.
6: Eta zer dira, gorain itzoi gabe, ez da esango bat ematek, nik ez ditut segula erabili.
4: Arruket, Antxan. Eta zergatik kanpoan, Mikael?
7: Bueno, ba, guretzat irizpidea da erabilia izatea itza. Eta erabilia izateak esan nahi du dokumentatua egotea idatzietan. Eta gaur egun ez da erabiltzen, inurk ez doiz agutzen, baina orotariko euskal iztegian badago. Beraz, kendu dugu egungo iztegi arauen mailetik. Baina jarraituko du egoten orotariko euskal iztegian.
6: Orotarikoan badago.
5: Beratu deta ruket eta... Honek dio, bueno,
7: uso handia da.
5: Uso handia.
6: Uso
7: bat, uso mota bada, bai.
4: Baina handia. Egimaren egiten.
6: Vale.
4: Ja, se arruke.
7: Hola, combatito.
4: Hola, mira, chue, marca que Nick, Miriam hemen, adibide, beste adibide batzuk ere baduzkat. Zokan jo niñoiz sinatu izan duzu, Betoren baten kontra eta,
6: bai, bai, bai.
4: Betatu ere atera dute. Osea, betatu egin duzu? Bai.
7: Bai, Betoa jarri diogu. Askotzen etxikunagoa da Betoa jarri, eh?
4: Horregatik da, Antxon. Betoa jarri eta ez betatu.
6: Ados.
4: Edo, eta ja, pixkat, atera dituzuen hoiekin bukatzeko, atera dute, Antxon. Hau drama bada, eh? Euskal Zaindiaren iztegitik, erreustar zin. Ez dakit, igual, esaidazu, edo. Horrelako zerbait izango, erreustar zin, dieresita guzti.
6: Zer da?
7: Horrek ere, badu, arrazoia, eta da, udierezituna, ez da iztegian erabiltzen. Guk nola baita esaten dugu, Euskara batuaren ordainsaria edo ordaindu behar dutela alako formek.
6: Vale.
7: Orduan, berez, erreustasun horrek, erreustasun beharko luke, baina erreustasun ez da inoiz erabili. Bere garaian proposatu zen horrela erabiltzea, baina ez egon dokumentatua. Eta horregatik atera da iztegitik. Ez besterik, baina hori ere pentsatzen dut egongo dala
4: Orotarikoan egongo da igual, vale. Vale, conforme.
5: Miriam, ni beldur naiz honek danak ez zote doon ba, pixkat jendean hasiko edo zerdikan. Guendika hueltak gabiltza aman komunen ez dela esan behar, komunen esan behar dela.
7: Ez, hori aspaldi aldatu zen,
5: Bai, bai, badakit aspaldi aldatu zen, baina guendika jendeak gaizki erabiltzen da. Komunean esan eta komun zuloa, komun espazioa tortzitza egurua. Zueka ez ez zuetarteka zalantza itxen, ea, badibidez, lehen betatu ordez, beto jarri, bueno... Ez zotean jendea ez zotean honekin hasiko?
7: Bueno, a ber, egia da urteak pasa ditugula entzuten, Euskaltzaindia etengabe gauztak aldatzen ari da. Eta, danadara, begiratzen ari naiz eta gezurra esan ditu ez, barkatuko dira zuen, betatu ez zan betoa jarri, betatu zan bete, esateko forma.
4: Vale. Claro, es guk begiratu du besterik gabe hitza betatu. Ta pentsatu dugu izango da betua jarri esan duela, ez da bete.
7: Bai, eta ni bideo hortatu joan naiz, baina ez oren konprobatzera torri naiz eta betatu bete esateko.
4: Esnearekin edalontzia betatu esango zen igual, ez? Nonbait momenturen batean eta esango zen hor dago bete eta ja utzi dezagun beterekin.
5: Vale.
7: Bueno, barkatu, itzuliko naiz.
4: Bai, vuelta.
7: Askotan entzun izan dugu Euskaltzaindiak sistematikoki, bueno, askotan gauzak aldatzen dituela, hori ez da egia. Ez egon ezer arautua, orain tarteka aldatzen ditugu, hori egia da. Eta lehenengoa aman komun izan zen. Bere garaian ikusi zen, bueno, ba, etzala oso forma jatorra, kalkoa zala, eta garai baten pixka bat garbizaleegi izan nahi izan genuen, batasuna bera bideratzeko, gaur egun hori gainditua dago. Egu konturatu binean, aman komun debekatuta, bueno, debekatu oso gogorra da, baina ez erabiltzeko gomendatuta ere, jendeak berdin erabiltzen zuela. Eta orduan horlakotan, atzera egin behar da, eta esan, aber, hori erabiltzen bada, bakuk, erabiltzen dena jaso behar dugu derrigor, beraz, aurrera. Gauza bera gertatu zitzegun asanbladarekin. Ezin genuen, asanblada hasieran ez genuen arautu eta debekatu baizik, eta ez genuen iztegian sartu. Baina, herrietan, gaztetxetan, ez dira bilerak edo bilkurak edo biltzarrak.
4: Asanbladak egiten dira.
7: Orduan, sartu behar izan genuen, ba, bere dagokion markarekin, baina gu azkenean...
5: Herriaren alde.
7: Notarioak bezala gara, eta erabiltzen dana sartu beharra daukagu.
4: Adibidez, orain, taia, atera dituzuenak eta utziko ditu albo batera, sartu dituzue, kao, 603 hitz berri sartu dituzue Euskaltzaindiaren iztegian. Dira asko, adibidez, dauzkate maina apuntauta, bixi, ze polita ez da, bixi. Bluetooth edo... Euskainol. Ze bide egin behar du?
7: Euskainolekin harrituta gaude izan duen oihartzunarekin.
4: Harrerarekin,
7: bai, Bai, atzo, Euskal Telebistako albistegietan honi buruz aritu ziren. Egia esan, lantaldean, bueno, pozik gaude, gutxienez gogoetarako gaia dalako. Baina, gaur oso ondo jaso du, zaldieroak berrian, esaten du, hitza onartu du. Ez jarrera.
4: Aha, bale, ados.
7: Eta hori oso garbi utzi nahi dugu, guk euskainol hitza sartu dugu asko erabiltzen dalako idatzian. Dugu korpusetan oinarritzen gara hortarako.
4: Eta euskainolaren erabilera sustatu nahi duzuelako?
7: Baina horrekin batera, euskara eta frantzeuskara eta erabiltzen da, baina idatzian ia dokumentatu gabea da. Oso gutxi. Aztertu genuen hori ere, momentu zuztegu sartu, guk ezin degulako hitza berez asmatu, baina euskainol, begiratzen darin ez momentu honetan, euskararen erreferentzia korpusan, lauro geita amala adibide daude.
4: Erreferentzia ditu, ja, pentsan.
7: Eta prentsan, literaturan, pentsa euskara ikerketa aldizkarian ere azaldu da, baina herri aldizkarian ere aipatzen da, leku askotan azaltzen da, beraz, guk erabiltzen dena jaso egin behar dugu. Bortzatu, ala ez. Bortzaketa ere ez egu gustatzen,
4: baina
7: egin behar dugu sartu, eta azaldu, eta horrekin batera jasoa daukagu euskara gaizto eta euskara mordailo. Horiek ere hor daude sartuta iztegian.
5: Bai, esan nahi nuen, hemen txauketela definizioa paren, eta pentsatzet, definizioa bera idaztare, oza, hitze definitzare, ba, nahiko zai izango dala kasu batzuetan, ez da?
7: Oso zaila. Bai, oso zaila. Eta oso kontu zibili behar dugu, horregatik daukagu gero, batzordea aldundu bat, zei euskaltzain osok osatua, eta guk lantzen dugun guztia, batzordea aldunduaren esku jartzen dugu, badezta da. Eta oharren bat egiten digutenean, osoko bilkurara joaten da, eta duan euskaltzain osoen hileroko batzarrean erabakitzen dira gauza hauek. Honek ez zuen arazorik sortu, zorionez.
5: Bai, bai.
6: Gertaliteke bilera berezioetako batera iristea aurtengo unibertsitateetako autoprobetako azerketen berrikuspenen bat, edo ze inbesteko oihartzuna izan dut, inbesteko
4: polemika. Zero oietakoren bat edo, dio.
6: Igual euskal zainen batek edo eman ezala iritzia, edo, ez dakit Miriam?
7: Ez dakit, hortan ere hasi behar badugu, daizkigo bat. Ez dut uste muri dago figunik hori egitea, baina, bueno, ikusi beharko litzateke benetan, ze maila banduten eta zer dan galdetzen dena azterketetan, ez da, zakegu.
4: Vale. Bueno, abiskat onartez, guk, Miriam hementi da normalean, elkarrizketak egite ditugu bixi-bixi.
5: Barkatu.
4: Andrea, ja bukatzen ari nintz.
5: Ja, baina, guentxe akordatu naiz, atzo, daukagu itz berri bat proposatzeko, zatekan, konturatu gara, ordain sarina, ez dala batera proposatzen.
6: Bidesaria.
5: Osa, barkatu, bidesarina ez dala
4: batera. Ari gara peajeaz, Miriam, errepidetako
5: peajea. Bidez zigorra asko za proposagoa da.
4: Bai, pentsatu genuen, kao, a ber, Rubenik ez dago inoen erregistratuta.
7: Era
6: bat ados.
5: Bai, hoxe.
6: Esan honen ondo geratuko litzatekela bidez idor, eta ondoan bidez igor.
4: Igor, hori da.
5: Baina,
4: orain guri dago kigu, pixkat, honi zabalkondea eman, jendeari erabilarazi bakarren batek artikulu batean idatzi ezala, gero beste batek beste batean, eta horrela, bali mauzatea bat batean. Laro gaita malau artikulu, bertan bidez igor, aipatzen dena, esango duzko altzain dira. Barrura!
7: Ba, alaxe da. Alaxe da, erabiltzen bada, karo, kontua da, ez artikulu bakarrean laro gaita malau aldiz erabiltzen. Guretzat garrantzitsua da, hainbat argitalpenetan, aldala hainbat testu motatan, ba, izan da dira prentza, literatura,
4: vale.
7: Administrazioan, bueno, ere bai. Eta aldala erregistroetan, pixkat, gure helburua beti da egun euskararen argazkia ateratzea, eh? Horregan, zabalkundea badu, zalantzari gabe, aztertu eta sartu beharko dugu, euskainol sartu dugun moduan.
4: Vale, perfecto. Bera zan joan, orain guri dago kiu bizkat bidez zigor
5: erabiltzea,
4: zabaltzea, sustatzea, erabilera bat sortzea, eta igual egun ematean, imaginatzen egun ematean, euskaltzen diak onartu du bere iztegian, bide zigor. Didatik aterarako izuak. Guazia fantasia.
7: Apuntatuko den 2008-ko proposamena.
4: Apuntatu. Hola! Bikain. Miriam Urkia, euskaltzen diako, iztegiaren ardura duna, zuzendaria. Eskerrik asko da segi lanean, eh?
7: Eskerrik asko zuei, eta zuek jun izak sartzen.
4: Vale.
5: Vale.
4: Joango ara,
5: hori ere badago.
4: Besarka bat, nahi duzen arte, Miriam. Aio.
5: Agur.

0: Aha, osondo, orain, bederatzi hogeita masei, bapatean, ostegun goiza da, digan, osondo, ari gara gaurkoari ere tamaina hartzen, eta orain jango ditugu paella eta fideua biak batera. Manuren Manoloekin nahikoa ezpagenuen, ah, egual berak ez daki, bitxor.
1: Zer?
0: Gaur da Manuren urte betetze eguna.
1: Zorionak, Manu!
2: Zerrik asko, bitxor.
0: Big Manu.
1: Ekerrak. Zer bat izan ditzen dituzu hogeita?
2: Hogeita bat.
1: Hostia, gazte muten.
0: Oso.
1: Ondo, zorionak.
0: Zer bat dituzu, bitxor?
1: Niko hogeita beratzi inbiar ditxutarten, hogeita sortzi dago.
3: Ah, nerekin dako, ordo.
1: Hogeita mazazpiko.
0: Hogeita mazazpiko, usta, laro hogeita mazazpiko, ardo ondua. Bitxor, kaso, ongi etorri da.
4: Bai, ongi etorri bak.
1: Buena onda, noi.
4: Zukaldari urteak ez direla pertsona urteak.
1: Ez, niko inbera bat sortzi dago.
0: Bai, ba.
1: Estresaren ostean.
4: Bai. Zukaldean lan egiteak emate izu. Bueno, beste bioritmoa.
1: Bai, elutasun puntu bat, bai.
0: Bueno, orain bitxorrek teknikoki sukaldean ere bai, baina sozidadean egiten du lan, eh?
4: Bo, horrek zartzen
0: dut gehiago. Horrein diketan gehiago, harin izen pentsatzen dut. Azkazu iruro gehieta bide, bapatea.
1: Berro hori da, loket iruro gehieta bide, errepente, bai.
0: Zer maut bitxor, ondo?
1: Oso ondo. Ja, udarako azkenengo pausuetara llegetan, eta gogotxu urduri bebai, zan, asibinazen katerinak eta itxen apuradia zerixu bau.
4: Lana datorkizu orain, gogoti.
1: Bai. Azte burontan eskontza bat egin behar dugu, eta urduri txortarako, baina, bueno, gogotxu bebai, eh?
0: Ze ardura, eskontza batean, asko zer importanteagoa da. Apaizaren edo dena denako epailearen, alkatearen, zinegoziaren lana baino sukaldariarena. Pentsa, imaginatu.
1: Bai, bat ez bele lengo pausuetan. Gero ya bi ordu bu hostien jendean amoskor egoten eta hori ya...
4: Bale, ados.
0: Bai, ya, total. Katera xerra bat patatekin, hori
1: ba, hori da, baina, lehenko pausuetan ondik bida.
0: Zuzenean galdera bitxorkaz, paellari, bainak eta hilarrak eta lekak eta bai edo ez?
4: Etxo, baina, zer, nola hilarrak.
0: Hori harina izbagaldez,
4: Antxon. Ez, baina sartu dituzu denak multzo berean, batzuk bai.
0: Bueno, bai, zuzertzara,
4: Antxon.
0: Barkatu, Antxon, zuzinen, zuzertzara? Mesedez, bitxorkaz.
1: Basikamente, gaur ingo berba hori, paella eta fideuei buruz, eta zuk esan duzu moruen julen, askotan dau joera botatzeko gauza asko paellari ez, izango asan moruen ensalada bat hori. Eta horre eki bitxugu, irizpide batzuk ondo itxeko, eta horreitako bat entzat nire gomendioa da, ez botatzia gauza asko.
0: Vale.
1: Osa, estropezu gutxi edo estropezu gabeko, arrozak itxi da.
0: Zutxe, markatu.
1: Eta gero...
0: Zut tropiezo hoi, estropezu da izan diezu.
1: Ez que, atzatupa honen, Elian, elu jarreko... Traukitzen zartzen, estropezu, zela, zan, estropezu botako temen, eta...
4: Zango traba, ez da, bai.
0: Onda,
4: zango traba batzuekin.
0: Ui, estropezu egin dut, oliasko zati batekin.
1: Hori da, estropezu egin dut, karo, tropezu ya, pues estropezu.
3: Ai, ze ona.
1: Orduen, básicamente, tropezu gabeko, arrozak egin, edo tropezu gutxikoak. Azkotan, azkotan jenea batatzen hor, oiasko izterrak, gutxiak...
4: Protagonista izan da ella, arroza,
0: behi bat, bapatean.
1: Hori da. Hori da.
0: Beira, niri, estropezu gehiagikeriak ez di molestatzen, niri molestatzen dit, estropezua operatu behar balima dago, alegia. Ja, hori da,
1: totalmente...
0: Labana eta zuritu edo moztu edo ez,
4: zuzara un...
0: Señoret.
1: Hori maite
0: dut pila.
4: Nire gaia.
0: Hartu kutsara bat, eta jan paella, kutsararekin bakarrik. Eta jazta.
1: Digo, ez que nahu superado zurekin. Guzitza joan niri, koiara bete, eta ahora hartzea direkto, eta ez topetzi bat, bibote bat, langostimo bat.
3: Dana netzako.
4: Andrea, señoreta bat baino da, bueno, mejillonerako. Andrea, botazte jo limoia.
3: Ba, limoia baino pila bagaino.
1: Hori ondo dago, botaz que limoi txorrota da bat, apurra dizitzea, arrozak gastronomi, tipo diferentiak ondo dau, baina enbiona fijau lau irizpidetan,
0: vale?
1: Orden, zentroko garen lehengo irizpide horreitxan. Lehengoa da marka, eta marka da, basikamente da, sofrito bat.
3: Vale?
1: Bigarrena da salda, ze salda mota botatzen dut zauen, ze ura botatzea o salda botatzea, pues obviamente diferentia da. Gero arroz mota, eta gero sua. Ze temperaturatzen itxen duen. Orduen, lehenengo marka, zera marka, basikamente da sofrito klasiko bat, eta hemen ez duen egin behar da kantidade asko. Osa, jendia azten dautatzen, biki pula, biki pergorri, biki perberde, tomate, hasta gize. Eta botatzen dutzen orduko, salda, derrepente hor dakotzu, tomate saltza bat, paiako marka bat beharrean. Orduen, ningo buena da, oso gutxi egin eta oso txiki moztu. Adibidez, lau lagunentzako kipula batekin nahikoa da. Eta ez dutau botako porrua, zenarioa, bai, kipula batekin, berez kipula batekin nahiko da, gure bat zagotatzia berakatza pultxo bat, hiperberdea pultxo bat, puntatxo bat, vale. Nahiko. Horde, ningo gana txiki egin, eta olixo nahiko txokin.
4: Bai, ez da olioa bai botagarra,
1: Bai, botagarra da. Azkenen da, sofrito da, sofreir. Osa, no freir, baina erdibidean da guen zesto.
5: Ze, Andrea, barra egiten duzu?
3: Ez. Gustatu zaite, azalpen hori, bai.
4: Sofrigitu egin behar.
1: Hori da, bai, sofreita, basikamente, hori da. Bai, eta gero, ingo gona da, txiki-txikin, haze proat kolorea emuten eta jaztenanien gardentzen, kipula, edo, oza, kolore hartu horretik, botakotza hau satitxoak, guguro guenak. Botako egineke, txitxarra purtxo bat, urdai azpikoa, baldin ba arrainena, badibidez begia ondia purtxo bat, edo sepia.
3: Bueno, nik iganden janitxun bipaia, bata zan... Pluma iberikana.
4: Uizo, goxo.
1: Toma, ya.
3: Eta besta karrierana.
4: Karriera paella.
1: Señora.
3: Bai. Se goxoa, ara.
4: Eta, operatu dira zegoen, ez?
5: Nola, ba.
4: Estopezuak, baina, ez da, dena. Ja, ondo.
1: Gure bobitxia, okelakin adidez presakin, hori da oso ideia ona, lehenengo presa bera markatu.
3: Ah, grasa.
1: Marka horretan, kipula eta bota, eta baina arroza eginda, presa satituta gainean ipini. Hori da nire gomen.
4: Konforme, bale, ados.
1: Vale, baina, bueno, lehenko pausura voltatuko gara, basikamente, txitxarra ordeia espikoa, begia handia, blan txikitxo, takitoetan bota baita.
4: Horri da.
1: Eta apurat bere koipea soltatzen dauen ian, botako zau, zehose desglasatzeko, hau da, tomatea, bai, tomatea...
4: Tomate fresitu apoteko, adioz du edo?
1: Obeto da, batez behin uda datorrela, tomate fresko bat hartu, raiatu, edo kutxikakin ondo txikitu, eta hori bota. Edo pulpa txorizer, piper txorizeruana, romesku saltxabat baldin badoko, horako pulparen bat, bai. Horako pulparen bat bota, eta hori gingo dagoena da, olixu bat adan ondo xurgatu, apur bat behien dauzen pegauta dazen gauzak eta man aparat jaso, eta horrekin ningo saltza bat. Itxiko apur bat ondo reduzituten, eta botako zau pimentoia gure bozue da opzional, piper hautza. Bale, hori bota purtxo bat, eta hori ja da marka. Horrekin ja, paiaren eguneko hogeta marra ja inda daukotzue. Bale, gero ingo zauena da, salda bat aukeratu. Salda horreko aztinina.
4: Osa, urarekin egin partez, ez da?
1: Bai, urarekin itxendienak, normalizatzen dira, Valentziakoak eta lan itxendu guena da, oi asko zatiak eta dauzenak paian, ura bota, eta bertan salda bat egin momentuan. Baina azkenean, ez togunez gure estropezu asko bota, hobeto da salda bat erostea.
4: Bale. Edo aurreztekin daukagun salda bat erabiltzea, ez da?
1: Hori da, aurreko azten komentaba behin, ez?
4: Edo, gure adizkidea hundi harki esango norri bat ez da, edo fiume bat.
1: Hori da, fiume bat, arrakina, hori da, bai, mendi ezagun baten markako horretotiko.
3: Eta azafrana ze momentutan botatzen da?
1: Azafrana botako zau, arrozakin gero. Zaldakin, basikamente, zaldan proportzioak, die lau bat paellatan, arrozetan, bale? Osa, lau bat salda, bat arroza.
4: Antxonek bekokia oskurtu egin
5: du. Gero kontua da nik etxean igual bitrozeramikan egiten duela eta ez da potentzia bera, ez? Hori izango aldea.
1: Zuk zen bat itxen duzu, Antxon?
5: Nik biterdi iru bat edo horrela, eh?
1: Ba, normalien zua, oza, gero ebai segun ze velozidadetan egozten duzu, ne? Ja. Esto te egozten duzu larreko motel, igual bita irukin nahiko daukotzu, baina
4: zu... Nik antzion ez ditut inoiz esan, baina zure paiei falta zaie, eh?
5: Zutu jantzuk aspaldi dire paia bat, eh?
4: Bore, aspaldi ez...
1: Datorren aztean, agian...
4: Antzion... Bota beste basokada bat salda, eh? Beste batean, John. Falta zaizu, eh?
1: Bueno, nire gomendioa paellatarako bat ez be... Osa, bali bade kasuelak, etxean kasuelak erabiltzen bau bai izaleke bi iru. Baina paellak dienak oso zabalak eta arroza oso finia.
4: Paellera batean, bale.
3: Claro.
1: Hori, a paellera batean, botako zau lau bat.
3: Lau bat.
4: Proporzio, bale.
1: Bai, lau bat. Orde ningo gena da, marka horretara salda bota.
4: Bai.
1: Zua jarri a tope. Eta zena nien borborka, botako zau arroza. Ze arroz mota botako zauen?
4: Bomba!
1: Bai, totalmente bomba, bai.
4: Paellari basmati ez diozu botako, Andrea.
3: Bale, baina buu, hori marrazeon, ez?
1: Hori marrazeon, ez? Hori marrazeon, ez? Ale laburrekoak botako zau. Azken nien horreik adiez bomba da eredu argiena, da salda ondo xurgatzen dauelako, eta forma ben ondo mantentzen daue. Orduen, basikamente botako zau... Gaur
5: jendeak ez duen du, ba, arrozan akaratu, eta egin behar dela aurretik, salda aurretik horrela...
1: Inleike, bai, gure bozu, eh?
5: Baina, zuetzaude...
3: Zer da nakaratu?
1: nakaratu da, olixetan apur bat prigiru moduen arroza zeietako.
3: Osea, garbitxu behar dugu arroza du ez?
1: Ez, paietarako ez.
3: Ah, oh, bale.
1: Hori da apur bat, itxen duzune arroz txurixa gero zuntotxoa geratzeko. Arroza kalmidoia dauko eta paellan ondotorriko da gero itxeko sokarrat eta apur bat saldari emoteko bere...
3: Txurruskat.
1: Bai, txurruskatxue. Eta zutan, ontxarte, ez da ikini zutan, jarriko kako txartean, arroza, orduan, momentu hon arte pausadanak ondoin badau, euneko berrogeta marro ondoin da dau. Oin zutan ondoin behar da.
5: Ja.
1: Ze arroza geratzen bada gogortxo, edo geratzen bada pasauta, ah. Bai.
0: Ja, ez batez beste, tarteko zerbait behar da.
1: Hori da. Orduen, oso importantia da arroza ondo egostea. Zela ingo hortarako, ingo buena da, lehenengo tope ipini, arroza. Eta dana uniforme ondo irekitzen azteko. Eta hor, mobiru ingeike arroza ondio.
0: Bai, vale.
1: Bai. Mauri dizeik apurat arroza ondo zabaltzeko eta ez egoteko pegotiak arroz bolak.
0: Eman egur kutsararekin, azte du hor, buelta batzuk.
1: Bai, bai, hori da, buelta batzuk, edo espuma dara batekin edo gure zuen. Mm. Eta behin dauela zutan fuerte, bajau ingo apurtxo bat, eta jarriko lasa irekitzen, baina erritmoarekin.
0: Osa, ikus
1: da dira plop, plop, plop, pixka bat, ezta? Bai, bai, ez da plop, plop, plop, da, hemen eskoitzen ez den zau, txikirri.
0: Vale.
1: Bai, faten garen mendira oinez baina lan takarratxo baten moduen, vale, zaten zau txikirri txikirri.
0: Vale, horrela.
1: Bai, orduen, amarretik 6,5, edo zazpi zua baldin badoko, gora vale, jarriko txau.
0: Txikirri.
1: Vale, eta aznanien arroza ikusten, arroz aleak, bai, ja horre zindu mobiru. Ze beste lehingo txauena da, aztia apurtzen eta claro. Olakoan, akorden, hori ez mobiru, eta mantenduko temperatura 6,5, edo zazpi horretan, amabi bat minutu. Vale.
3: Vale.
1: Eta azafra nabotako txau, esan duzuna lehen zuk, Andrea.
0: Bai, Andrea.
1: Gure bozu, uretan apurtxo bat nahaztu. Eta
5: funziona behin... ja.
1: Bai, edo bestela, oso ideia hona da, arrozarekin berakin nahaztia.
0: Mm.
1: Osa, zuk arroza bota bizunez saldara, berakin nahaztu azafra apurtxo bat, eta irekitze hortan infusionauko dauk.
5: Zer garestia den azafrana, eh?
1: Bada bai, bada bai. Baina egisa da, oso gutxikin,
5: ja, asko maten duela, eh?
1: Zaporia.
3: Eta azafranak bai. Gehi limoia ia da,
0: wow. Bueno,
5: epa... Erotu gutatzei duzu maionesa baita ere.
3: Ez ezagia,
0: txones. Txakapiska bat ere gehitzen dio, igual gero gainean, ja, dekoratzeko.
3: Alioli, bai, erabiltzen da.
1: Alioli ani ban, haze, oso favora alio bat atzeko.
0: Baiak ematen du gehiagirako, bitorkaz. Ja, fideu hau txidarko dugu beste egun baterako, eskestigu ematen jaune guztiak, eta nizait bitartean ibarra ere pasu
1: esketa. Bi trukazo bat botako zuen.
0: Venga, bota, trukazoa.
1: Vale, zutan inbiarrien, askotan ez dakigula oso nozelan in, labean itxen baditxugu,
0: ja.
1: Paellak eta fideuak.
5: Uniformea.
1: Da, truko bat, ustez jatzuela, perfecto beti. Orduen, arrozan dako ingoena bat lau ipini berrien, bat bi ipini, oza, bat arroza bi salda.
0: Ah, vale.
1: Berreun gradotara, hogei minutu ventiladoreakin.
0: Xuf, vale.
1: Vale? Eta fideua, bat lau.
0: Vale?
1: Hori, eta fideua, bat lau, berreun grado, hogei minutu ventiladoreakin. Oh, Tortango jatzu perfecto. Eh?
0: Laban, baina ondo geratzen da, paella, ia. Oso.
1: Zaurreko nira un fideua, izen zan laban.
3: Ah, ez da, baina.
0: Historikoa, itxura bat, zeugan itxura bat.
3: Zegozea, zedana.
0: Zeitxura daukan berak ere, jaun andereok bera da bitxorkaz. Eta datorren astean oraindik ere, egunen batean behintzat espero dugu gurekin.
1: Bai.
0: Orduan, joango gara elkarren besoetara, dizkide. Bitxorkaz, txalo bero azurezako, oste unon, tio!
1: Vale, venga, equipo.
0: Jo, bitxorkaz.

0: orain diote neomak. Inor jesu berdin egiten dira. Negarrez hariko da oraintxe, Andrea. Mito arorako pisarera saldu nahi eta oraindik ere dida amaitzear dagoen honetan ezinean dabilen entzule hori, ezta?
1: Bai, notizierik gabe dio, zuen saioa amarretan bukatzen da, nahi behar zuen, eman nire telefono zemakia. Zuzerbait
2: hauan, Andrea.
0: Azte sartu zu, manure manolo bat hauan.
1: Bai, guain, eh? Osa, ondo utxi dio.
2: Bai, iru orduz, eh?
0: Bai, total. Bueno, bi beste zortzi minutu itxaron besterik ez, eta sandu, venga, ahora lehesa da manolo bat.
1: Bueno, eta hoxe, emateko zemakia eta jarriko diela haien arten harremanetan.
0: Bueno, bera, horrenik ez da gertatu. Horrenik ez da pasa, baina, bueno, pasatear. Zuzikon, guea, dira bukatzerakoan, irabat hau dena ja errematatzerakoan, esan genezaken gaur didan mitoaroa, Wallapop, sistemak funtzionatu duen. Edo ez.
3: Txoi, ez te. Hoi ba. Segon baldak eta sopa,
1: sol.
2: Hau.
3: Zakit.
0: Ibarra gomestak? Bai, berez, baina. Gaur musika honekin. Alain Ibarra, egunon.
4: Egunon, kuadrilla.
0: Baita zuri ere, Ibarra.
4: Programa errematatzeko sarrera horrek saldu berrituzu eta gure gaurko gaiari ere etekina atera, ez?
0: Kau, zuri utziko izute bihar eta ezi normal samamesera sartzen, ez da?
4: Hombre, nik bazkide txartzela okat, bai, bai. Biharrez, baina larumetan bertan egongo naiz, bai.
0: Ah, bai, bai.
4: Eta bihar jendak ez dakit spoiler egingo duen edo ikuskizunak erabat ezberdinak diren. Horren inguruan ez dakit horretak izuen zuen.
0: Erabat ezberdinak ez aldire izango, ez?
4: Horren spoiler egingo
1: dute. Ezin eskrolaskota esentatuko.
4: Bale, bale. Bueno, abeitu, atzean dugun musika horrek apur bat ematen dugu...
0: Pavorreal?
4: Gaurko gaiaren inguruko pista bat.
0: Bai.
4: El Pumaren Pavorreal jarri dugu, gaurkoa giro...
2: Gaurke erretzen du, ezaten da horre.
4: Zer? Bueno, kontua da, kontua da.
0: Txetxe, markatu, markatu. Zer esaten duen, txan?
2: Kien fuma, ez?
4: Ez da ekin dola digun letrak.
2: Kien fuma, el Puma, bai, ez?
1: Hoi esaten da, bai.
2: Esaten da, ez?
4: Bai?
2: Bueno, nire zirkuloetan, ez, baina...
4: Ah, usta, kitu eta kitu egizan, ez da sekulentzen.
2: Errezaien arteko zera bada, ez?
1: Marihuana, errezaien
4: arteko.
1: Ah, vale.
2: Kien fuma, eta erantzutan
4: da zuen Puma, pues... Zure eta kozaria.
0: Gure zirkuloetan esaten zen, 8, eta besteak erantzuten zuen. Mocho, kale mocho bingo. Eta orduan...
4: Bai, bai, bai, bai.
0: Pasatzen zita jo.
4: Kinito atzen hori bai.
0: Kanuta, bai.
4: Ah, bere, bai. Bueno, kontua da, astenetan edo nostiarik atera gabe ibili garela ia. Lengo gunean Eloiza patatekin.
0: Home, hain genuen, bai.
4: Aventura guztiak kontatuko genituen, bai. Turisten desventura, oie, que zango dugu. Bueno, ba, adiz...
2: Bueno, joango gara orduan abarmen Gladizeneara, ez da?
4: Bueno, ez dakit Gladizenea, Kristinanea, dozeinetan bukatu behar dugun, baina...
0: Hau makan daude.
2: Bai, hori
4: bai. Bai, bai. Insausti alkateak ez du beste gai bat buruan, ez da eskara turistei buruz ari orain. Paumen inguruan, udaletxeko toki guztietan, honi buruz ari direlako berbetan. Dirudienez, pauma ugari...
0: Pleno aretoan, asiloetan, komunetan, paumak gora eta bera
4: abiltzen morotu. Udalbitzar eta udalbatza guztietan, paumekin ari dira gora eta bera. Kontua da Kristina Enea parkeko paumak gero eta gehiago direla. Turisten pare ari direla.
2: Pauma go home.
4: Azte... Eta orduan, zer gertatu da, egia uzotik ari direla bueltaka, tabakalera ki.
2: Ari dira erbian biagartzen.
4: Atotxa, etorkizuneko atotxa estazio inguru horretatik.
2: Pintxoak hartzen duze plateretan. Alpistea.
4: Ari dira, ja, eskontzak eta jaurnartzak.
0: Iritxiko da, antxon, azten hausia eta su artifizialak botatzenakoan, jendeak ohi beharen, etxuko da. Pauma guztiak emozionatzen.
4: Paumentzako izoski postuak zabaldu barituzta lastere, bai. Bueno, kontua da, pauma ugari dagoela Donostian, jongik beste zabait izango luke, baina...
0: Zer izango luke.
4: Pavorreal izango luke, gero ziko litzateke transformisten tabernekin, eta bueno, hainbat, hainbat kontu, haipatuko lituzke, baina guk ez ditugu haipatu behar. Kontua da, Kristina Leako pauma
1: oien berrak... Zeparra gurean sartzen da izan.
0: Imaginatzen bakarrik zesan lezakit jongik. Ke
1: tigo.
2: Txau, txau, zer uste zezango luke, zehazki,
4: ibarra. Ba hori, hori, zango luke. Hablo de pavor reales, nola dago ben, transformisten tabernas.
2: Con palomos, eta gitzen.
0: Igual, kontuz, Igual jongi baino beha da, jongi iri irudikatzen dizkiogun gaitegiak, eta ez? Zezango luke, eta, ez? Igual fantasia hondia, ba?
4: Gaiago geratzen ditu, jakinda jongik nartzartu ezakien, hemen, bai, bai, bai. Bueno, kontua, Kristianeako paumo, jegirosta gaiago direla, orduan, udalari da... erabakin aian zeregin horiekin guztiekin, eta agian aietera, uliara edo abai, ametza gainara bidali behar dituzte, claro, udarak...
5: Epa, eta miramo, no? Ezin dituzte bidali hemen, parkinera.
4: Ez du ematen, ez du ematen. Kontua da, ingurumen zinegotziaren esku dagoela, augustia, eta adirazten dute lehenengo apur bate atondu behar dituztela parke horiek eta paumak bertara erabatzeko, eramateko, eguzki erakunde ekologistak...
2: Zizketan, Andrea, bargatu, ari da Ibarra albistea kontatzen da, zu kantuan, edo?
5: Eguzki talde ekologistak zer dio, Alain?
4: Dio, ba, ari direla Kristina Nea parketik ateratzen, ez dutelako bertan egon nahi, paumek, eta apuratea abandonatuta dituztelako bertan. Hemen lizkarra egongo da, beti bezala, ekologisten eta udalaren artean. Estresatuta daudelako dio eguzkik, eta horregatik, bueno, bastutela bertan egon nahi, eta horregatik ateratzen direla egiatik paseoan. Kokapen berri baten bila ari dira, Intxausti alkatea eta bere zinegotzi guztiak, eta momentu zau da dakiguna. Ez dakigu non egin baruten loen mendik aurrera paumek, ez da zu artifizialak ere kontxatik bertatik ikusiko dituzten.
5: Ez dakigu transformisten tabernekin ere zen.
2: Zei barra, eh? Sekulako, eh?
5: Jongiri esango diogu, eh?
4: Ba, hombre, esango diogu, la.
5: Jongi, gaur alainek, imaginatu bakarrik egin zaitu eta ziondo pasatu, eh?
2: Ja, horrekin barri gindu.
4: Hombre, ez kasiko litzateke seguro, eh? Por cierto, hablando de pavos reales, eta venga.
2: Hori da, el Gerardo, zeukan horan kartean, kokaz jabezela, dakitzen, le llamábamos pavos reales.
4: Horrelako,
2: eh? Ba, izan.
4: Manu, por cierto, zorionak, eh?
5: Ah, bueno, alain, tío. Gutxi, eh? Kostatzen zu.
4: Es que Manolo akera dituzula esan duzu, eh? Zer dira Manoloak zeuen zat? Ah, oza, Bilbon eta Madrilen saltze dituzten noiek?
6: Bilbon edo Madrilen ez dakit, Donostin erosin.
4: Ah, Donostin ez hau dute, bale.
5: Oiek dira, ez beste
1: bat. Kate bada,
4: ez da. Bai, Madrid dira torren kate bat, antza eskua joan zitzaion gozo gilari bere garaien, eta horregatik dute inbeste gurin, eta horregatik dute hain jorak, bai.
5: Mito aroa uala pop, kolokatu ditugu saretak, Andrea?
1: Ez.
5: Ez du lagunak irantzun hori?
1: Kale indo, gure, kimen honek.
2: Segui.
1: Pum, pum, pum, pum. Kalendo.
5: Vale, corde WhatsApp, cosando pía.
2: Baina hori da ordenagailua itzaltzen denean, ez da?
5: Joder,
1: bere. Bidea itzaltzen.
2: Pum, pum, pum, pum. Zu egin duzu, pim, pum, pum, pum.
1: Zu egin duzu nahi nun, baina, claro. Bi neuronakin, ba.
2: Bueno, nekauta gaude, ja. Bihar saiatu berri.
5: Bihar saiatuko, ara. Baina jende honekin, Nagore eta bestearekin, interesdunarekin, eta...
2: Oh, ekimenak borrote egin du. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Urrengo geltokia, mito aroa.
5: Urrengo geltokia, biharko dira. Txoen, lehen da bizi. Gaur bere eguneko manua banatu behar dugu.
1: Ostras, manu, hau da, manu berezi, eh.
5: Zekimena, gaurko manua nori emango dio zu, manu.
6: Gaurko emango dio, Andreari, Rafaela, Karra,
1: eta... Ai, eskarrik asko, manu.
2: Bimen de, ja, gu gabe, eh.
6: Zagere gaur urte,
2: betetan. Erdi aroko bardorik ezagunena.
1: Kasoik ez.
5: Ze jugulare izan zen, eh, Rafaela.
2: Bale,
5: bueno. Hauxe izan da gaurko tira entzule, maite eta estimatuok. Mitoaro on, Anjon Teñería.
2: Bai.
5: Kondo pasa. Ja, ez da retoriko gehiago.
2: Ez da retoriko gehiago.
5: Bihar arte, Andrea Aramburu.
1: Bihar gehiago, Julen.
5: Manu Etxeberria.
2: Big Manu.
6: Agur.
5: Alain Ibarraio.
4: Bihar arte kuadrilla. Ondo pasa.
5: Entzuleok, bihar goizeko zazpitan dira. Bitartean goza ostegunen eskerrik asko. Bi bamore unaio.
7: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Goizeko amarrak dira.

Denboran atzera bidaia bat egin eta 2004ko abesti batekin ekin diogu goizari Natasha Bedingfieldren arrakasta erraldoi honekin, Unwritten abestiarekin. Eta gaurkoarekin kontatuta pare bat egun asteburua heltzeko, horrek posten gaitu guri Lier Larrañaga naiz. Eta bi orduz konpainia egiten egongo naiz, musika desenterekin gainera, hemen datorren honekin adibidez, Teddy Swims eta bere azkena, Mr. Know It All.

Eta aste honetan Bizkaiatik dator gaztea zerrendako bigarren postua Maren da eta bere sekretuek.

pare bat bertsio dituen abesti honekin jarraituko dugu. Tame Impala eta Jenniren bertsioarekin orain, Kevin Parker, Jenny eta beraien Dracula.

0: Bueno, ba, azken finean nahiko antzerakoak diren bertsioak, bertsio ezberdinak, baina nahiko antzerakoak Tame Impalaren jatorrizkoa, eta geroago kaleratu zuten hau Jenny Remix izenarekin batera, baina funtsean esan dakoa, Drakularen bi bertsio nahiko pareko.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa, uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko?

0: Anima tu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena koopaketa.eusen.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Hiru egun, hiru

bihotz motel orain, Thatchersek 2021ean kaleratu zuen singela, Chaos in Bass Country rekopilazioan gehitu zena, Thatchers eta beraien bihotz motel.

Beraien inguruan dakigun azkena berriak denbora desente barru iragarri zuten urtea astearekin batera. Eta gauza gutxi gehiago, kontzerturik ez momentuz eta bitartean hemen. Thatchers eta beraien Bihotz Motel. Eta giro zeharo aldatuko dugu orain 2013ko abesti honekin. Crystal Fighters eta beraien You and I, eta soinu hauek, doinu hauek beti, beti, uda girotik gertu.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
2: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkenera arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Biran dabilen bat, biran dabila itana, bere kuarto azul mundu birarekin, 10 herrialde egingo ditu guztira, eta hortxe, hortxe superestrella.
7: Me ven, trando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funky erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Gaztea zerrenda.
3: Kutxabank Kornoren eskutik.
4: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
5: Bosgarrenean
4: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zure musika bai. Gaztea.
2: Eta Berry Big kaleratu duen azkena daukagu hemen, Silverado. Silverado.

Bueno, ba, sestaon bihar eta leioan larunbatean zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Hauek ikusteko aukera gelditu gabe dabiltzan hauek, ekainean sei kontzertu guztira Nafarroatik datoz, eta badakizuen norta sari naizen, burutik taldea sari naiz.

Joyce Main horren azken diskotik I used to go to this bar diskotik hemen daukaguna Well, whatever it was singela euneko eun gomendagarria den disko hau Joyce Maynor, Kaliforniatik zuzenean Euskal Herrira.

asko egongo zarete amaiketakoarekin, nik ere badaukat gozea ordu hauetan. Eta bueno, itxaron beharko dugu, hemen horren gustuko dugun Chapel Round ordu berri honi ongi etorria emateko. Good

Eta oso gustuko daukagun beste bat bere azken lanaren aurrera penarekin. Eñaute Lorrieta de National taldeko kideekin elkarlanean horrelako abestiak egiteko. Hemen daukagun hau, Otsaia.

Sekulako bira iragarri du Siena Spyrok 2027ko ekaina bitartean eta bere debuteko diskoa pare bat aste barru kalean.

0: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

The Weeknd entzuten ari gara, artista entzunenetako bat, ezin da beste bat izan, hemen bere Sacrifice abestiarekin.

Eta kalentura izena jarri dio Isa Sakarak bere azken abestiari, argitaratu berri duen abestiari. Hemen daukagun hau, Isa Sakara, kalentura, Bermiotik.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan HD-nean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoan eskutik.
3: Bi postuk etxira, Iruñeko travestien, Danbatekoa.
2: Bosgarrenean,
3: Maruxak, Nasker eta Zinez.

Katy Perryren abestia 2010 berreskuratu duguna. Eta honekin bagoaz, bagoaz, azken txampan sartzen gara, Laister Ewerdiko 12ak hemen Gaztea irratian. Taylor Swiften txanda orain Toy Story pelikula berriko soinu bandan abesti honekin.

0: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela?
1: Ba gazteok lehenago ospatuko dugu.
2: Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa, uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntxa. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Eta bagoaz, bagoaz, astiro, astiro, ordua izten, eta Holly Humberstone da orain, hemen daukaguna, Holly Humberstone eta bere, To Love Somebody.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Ba, honekin banoak, gaurkoz banoa, orain Joseba Sakristan nire lankidearekin usten zaituztet, kompainia ederrean, bihar gehiago, eta aldizte hon batekin, bihar ostirala dela, bihar larrañaga naiz, besarka bat, agur, agur.

0: Hau entzunetan, larruzko kapela eta botak jartzea falta zaigu soilik. Baize, bueno, entzun duzu, Black Horse zaldi artistako erak ekarri dugu. 2000ko markadan sekulako booma izan zuen hemen gaztean orain zentzun gai dugun Katie Tenstall artistak bere gitarra, akustiko hori soinean duela. Horta hori dik basona horri eldutaga gabiltza antza. Bai, tarteka badakizu, urteetan atzera egin eta nostalgiko xamar jartzeare, ba ez datorrela bat ere gaizki. Black Horse and the Cherry Tree hemen gaztean, bera da Katie Tenstall. Zerraladuz, arratsaldeon, bueno, arratsaldeon horrenik ez, Montre, eguerdion, Arratsaldeon esateak suposatuko luke egun erdia jada egin dugula, eta ez hori, momentuz hori ez da gertatu, beraz, hori esan dakoa. Eguerdion, zerraladuz, Lier Larrañaga lankideari lekuko hartuta, hemen txegatoz, hemen txenator, zuekin, bortu txobatzuk emateko presgarkoan ere.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ordu biak iritsi bitarte presente mentxe izango nauzue irratearen mikrofonoaren alde honetan zuekin urtxe bestaldean abaxe nahiko nuke behintzat.

Berriz ere egin du edoño nen izinburu eri tiraka tiraka, haizu eta berriz ere, ez, beste behin ere egingo balu ere, hementxe edukiko, hementxe izango gintuzke gu geu ere, ba, berau, jasotzeko prestetako goxu egi esaten nahi baduzu. Tailaz ere eta momentuko Suediako pop izarrari eskutik helduta, Zara Larsson gazte talentu du nau ere presente, esan dako azken minutuak, belarriak jarrita harrapatu gaituzun, she did it again, doi honetan. Estilo aldaketan abarmen egitea eskatzen du jarraian irrati hartzera doan honek talde honekin bat egiteak, baina tira eta zer gustu handiz egingo dugu. Hau esan da, datozela Ezra Koinin

seem pretty sad for a girl so in love. Lemapean, orain txegazen entzun gai dugun Sabrina Carpenter artista honen iugarren bilduma jada kalean da. Basaden ostiralean gogoratu ikusi zuen honek argia. Naiz eta guk orain goan, bueno, zergatik ez aurrekora bigarrenera egin nahi izan dugun salto. Gatz horrek ez, mat buelta manote ditu nere mundu maian ez da. Bertatik, Stupid Song. Stupid Song could ever say... Gaur rekainaren 18a Gasteiz berriro ere rockaren munduko hiriburu txiki bihurtu da, bihurtuko da laster, eh? Gaur hasiko da eta azkena rock festival jaialdia Mendizabalan eta hiru egunez

0: osotik etorriko diren milaka lagun bilduko dira bertan. Jaialdiak 24 urte potolo daramatza martxan eta aurten ere nola ez nazioarteko talde handiak eta tokiko proposamenak uztertuko ditu berriz ere. Hala nola begira esango dizuet, nagusien artean dira The Hives, Imelda May, Alice Cooper, Social Distortion, guzti-guztia, benetan diotxuet gertutik jarraitu nahi baduzue, ez galdu Gaztea Irratiko sare jarrastoaz, gaur ere nola ez, bertan Mendizabalan izango gara.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta osnarketa txiki hau esaten ari nintzela, ze gaur ateak zabalduko dituen azkena rock festival jaialdiaren inguruan esan barra dugu, askotan Euskadi, ez? Euskal Herria, bere osotasunean, bakanpotik, batipat gastronomiagatik ezagutuko gaituzte akaso, baina gaur egun askorentzat Gasteiz rockaren erromesaldi leku ere bilakatu da, eh? Bueno, eta hiriaren tamaina kontuan izan da, ba, nahiko fenomeno berezia dela kontsideratzen genezake. Jarraide zagun musikak ez duetenik, egunak etenik ez duen moduan, eh? Gaur ekainak hemen sortzi ditu osteguna da, bai, azteko laugarren egun preziatu hau iritsi da, eta baita honekin batera guri bost taldea ere.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
2: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
4: Badator, bigarren ikasturte amaierako festa.
5: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
4: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
5: Gurean izango dira
4: Flaco Funky,
5: Aitziber Grados,
4: Oiana Barrena,
5: Iker Vicente,
4: Anne Booking
5: eta Bichorka.
4: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
5: Historikoa izango da.
4: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
5: Ikasturtea amaierako festa. Bilbo.

mundu mailako pop musika gintzaren industriako ba, bueno, gailurretako bat hemen txekaztean kantuan dugun Sia, Give Me Love haue, behar den modon defenatu zarra bat dukoren txekaztean. Atzo informatiboetan entzun nuen, aste buru honetan urteko lendabiziko bero olatua iritsiko dela, eh? Eta bai, beroa egingo du. Zelarun batean 36 graduren bueltan ibiliko omen gara Euskal Herrian, eta igandean, zabait okitan 40ra ere iriz daitezke termometroak, pentsa beraz, ur botilatxoa alboan, eh? Ez baina, bueno, esaten ari nintzen moduan, urteko lehen berotua, zalantzak ditut, zetuela aste batzuk ere jasandakoa, etzen ez, txikikeria izan. Baina tira, ea guzia asuntoa pur bat epeltzen egon, norketa, Shania Twain artistak.

0: tener un orgasmo. Tengo derecho a hablar con...
1: Fanik eta Tomek 20 urte dara mazate pozik ezkonduta. Baina Fanik inoiz orgasmorik izan ez duela jakiten duenean, emakumeen plazerra iraultzeko asmakizun bat sortzen du Tomek. Brink eritziren El placer es mío filma zinema aretoetara heldu da.
2: El placer femenino.
3: Odil, ¿podría venir, por favor?
4: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: guztiok dugu inguruan lagun bat, eraren gana rimatze utxarekin, taka eguna alaitzen diguna, ezta? Beno, ba, horixe bera baina musikaren esparrura ekarrita, Carly Rae Jepsen artista irudikatuko genuke. Kanadarrak hori gala izateko arrazoi asko mandizki gurte hauetan guztietan, bueno, ba, horietako bati belarriak jarrita, harrapatu gaitu zoran txekaztean. Call Me Maybe eta guzti hemen gaztean, esan dako aberazen uten, Carly Rae Jepsen.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: Erandio sasoiandago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.

tekla sakatu, kasunetan entzun gaire gon Gorka Urbizuren ahotsa entzun eta kitu, etxean sentitzen da bat, ezta? Urteak pasatzea ez da nahikoa, hau, sentiarazteko entzulegoari hau sentiarazteko, beraz, uno meritua badu ez pentsa, Proiektu batean zen bestean, baina bai beti egonda gure bizitzetan eta nolabait ere gure bihotzetan presente Urbizu jauna. Gehia gure prestitu gomenzoreta dordena gailuak nahiko balu behintzat egingo dugu gaurko saiak ere bai. Gitar doinuek eraman gaituzte konturatzerako esan dako arratsaldeko ordu batera. Edo iaia, ez? Horrenik minutu bat edo beste geratzen zaiguta. Eta horrela izan da zeruitzen ondoren, un orduaren kasu honetan gindatxoa, ba jartzearen zeregin hori Lenny Kravitz handiara ematen badiogu. Laurogeita amaika garren orteko Mama Set bilduma hori zabaldu eta begira orduan jedi kenutxo eta guzti hau da It Ain't Over Till It's Over.

0: Mars handiaren birak zuetenik, bueno, handia artistikoki, esango dugu ze tipoak metro terdi pasatxo neurtzen du. Baina tira eta zer dozi txikian datorren horrek ere ondo asko funtzionatzen du, zede montre. Eta berau frogatzeko aukera asko ematen ari da, zpentsa momentu netan bertan The Romantic Tour lematean martxan duen mundu mailako biran, egunotan Frantziako, Alemaniako eta Herbeeretako hiri ezberdinetan zehar mugituko da, eta bertan entzun duzue I Just Might horrako daño puskak, ba ez, ez dira faltako. Zer moduz, eguerdion, nola doa eguna? Zer moduz, zetankera hartu duzure ostegunak? Bueno, ordu bata hemen da, eh? Eta honekin batera, ba hemen gaztean irratian lan egiten dugun ontzat iritsi da, esango dugu, tripazorrien ordua, bai, glotoi xamarrak garen ontzat, mire, apur bat luzetxoa egiten zaitortu tarte hau, ze, bueno, jakin badakit, jangela horberan oso gertu dudala, eta hemen intraneten sartuta, bertako menua ere ikusgai dugu, gauzat esango izot, ikusi dut.
1: Joseba Sakristanekin
0: Enuen hori egin behar enuen ikusi behar ze okerragoa dela iruditzen zait, baina, bueno, erori nahi zekin godu. Edo zen kasutan hemen batetik bestera ditugun artisten, ba, gonbidatu hauen bisitek ere lagunduko dute pentsatu nahi dut, Natalie Imbrogli.

0: martxoa dioen doinu puzka ubel harriratzeko bai alabai maruriko jatorria duen zua taldekoekin hartu eman txiki hau izan bar genuen, eh? Gusto handiz egin dugu gainera hori ere itartu barra bat. Anek eta berek kontzertuak eman eta eman ari dira, eta bereak kontzertuak eman eta eman ari dira, udaberritik baudarako saltoa, ez, egiten ari garen honetan. Ekainaren 26an esaterako Sopelan arituko dira, eta ondoren zer, Uztailean, datorren hilabetean, Berriz, Plentzia, eta abar, beste herri askotako eszenatokietara igoko dira zua taldekoak.
1: Arratsaldeetan Gaztean, gu, Piztu Gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzundo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.
0: Bai, gaurko gu saioak ere zuetenik egingo, nola ba, naiz eta irratia, naiz eta Gaztea ere pixkanaka demoralia izten ari den, eh? Baina tira, ekainaren amaieran iritsiko da. Esan dagoa, momentuz gaur bostetan egunero moduan, gu berria zuekin hemen.

0: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21 batean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

maitasun ari buruzko doinu politazkoa, no? Akajan artistak gerturatu digun hausia. Begira, beste beste zera dio, ateak erakusten dizkizut, baina ezin dituzu ireki. Onokoa da esango dugu bakantako metafora nagusia, ezta? Bueno, eta zer esan nahi duen? Kajanak ez du esaten, maitasuna falta zaionik. Kontrakoa, arazoa da, intimitatea nahi duela, baina... Baina aldi berean ba beldurra ematen diola beste norbaitek benetan bera ezagutzeak. Horregatik erakusten ditu ateak, ez? Doinuak dioen modua, baina esandakoa ez ditu benetan ezabaltzen uzten. Doinuaren izenburua ere esandako hortik doa. Doors, bera da Noa Kajan. Eta gatozen gurera Lupa Euskal Herri mailan jarri eta Mugan taldekoak ere zuzeneko estudio hartzeko prest dituko.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa. Basauri.eus.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean, Hitak baino ez.
3: Kantu denak.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zatka.

Aimartze taketa kilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udati arrau aurkeztu digute. Sexu

hau entzun eta nostalgiko xamar jartzera nahi zue biak bat, ezta? Zepolita den urte luzez alboan izan dugun eta, bueno, jada ezaguna ez, eh? Musikaren esparruan, mundu mailako musikaren esparruan, ezinbestekoa den proiektu bat hartu eta horren sustraietara jotzea. Horixe bera da inzuzen azken minutu hauetan irratian egin duguna, 2004 atzera begiratu egin eta Hot Fuse and The Killers taldekoek estreineko diskoa zabaldu nahi izan dugu, The Killersekoen estreineko diskoa lendabizikoa zabaldu nahi izan dugu, Mr. Brightside eta guzti. Aurrera, honek ez duetenik, iragan horbiletik, taka berriz ere orain aldira bueltan. Pink Pantherez, artista arrakastatxonen berrienak ere nola ez gaztean lor hartu du. Jarri duzu belarria honi, merezi du, benetan diotxu. Hau da, Girl Like Me, Pink Pantherez.

Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Endaieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.

0: Lorenz and the Machine taldeokoek irrati hartzen duten bakoitzean. Beti, bai, nik esango nuke beti gertatu hori dela gauza bera, ezta? Hau zabalik utzi hori gaituzte, eta... Ba, gaurkoan ez, gaurkoan konturatuko zeinen ez du, eta salgu espenik egin. Eta hau esango dizuet, orain txentzun gai dugun Sympathy Magic dioen honek, nik uste punts gehigarri eta guzti ekarri duela. Begira bauxe bera probestuko dugu, orain ordu biakate joka ditugula, ba, txandaldak eta egiteko, Leire Arrojeria lankidearen eskuti joango zaizkizu datozen hiru orduak, eta banik zena diozu esatean, gaurko etxeko lanak, hemen irratian antenan egiteko nituenak bintzat, egintzat eman ditzaket. Joseba Sakristan naiz bihar, hemen ordu berean, toki berean, eguardeko buelta horretan, izango dugu, izan ezkero bintzat elkarren berri. Muxio bat, disfrutatu arratsalde, ondo izan.
1: Badator, didaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira.
1: Flaco Funky.
2: Aitziber Grados.
1: Oiana Barrena.
2: Iker Vicente.
1: Anne Booking.
2: Eta Pichorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
2: Ikasturte amaierako festa. Bira!

Josune, arakistainen bi ibilbide artistikoak batzen dituen abestia dau, untzarekin batera egindako elkarlana baita, kantauri izeneko danbateko hau eta honekin irekiko dugu, tarte musikal berria. Joseba Sakristan agurtu dugu, eta datozen hiru orduetan bide lagun izango nauzu hemen, zure irratian gaztean, Leire Arrojeria naiz, Arratsaldeon mundu guztiari, ostegunon.

susto txiki bat izan zuen Rosaliak bere familian, alako larrialdiko momentu bat bizi izan zen, ez zen azalpen gehiagorik eman, baina bueltatu da Lux Tourrera, bueltatu da bere azken diskoko birara holtza gainera, eta New Yorken ikusi dugu Loli bai beren eskalagunarekin batera, irri partxu eta zoriontsu Rosalia bueltan da foko horan idau.

tan felices. Esteneko lan aurkezten ari dira La Moda Burgoseko banda. Eta uda honetan kontzertuz kontzertu errepidean izango dira. Geratu gabe, izan ere jaialdi askotatik pasatuko dira. Bihar esaterako Albaceten izango dira Antortxas jaialdian. Eta etzi Gironan Itaka Kultura izaneko jaialdian leskartiten. Bitartean ba mentxe gaztean entzun gai duzu arrakasta hauxe no te necesito para ser feliz La Moda.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
0: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

udako biran murgilduta da Nasker taldea Tarrabiako banda, eta asteburu honetan larun batean Bizarran izango dira horlakoekin Elizondo.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oian

0: Ukraine.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew it.

jakinarazten olako akelarrea egingo duten bihar Leioan Neomak taldekoek izan ere Leioako San Juan jaiei hasiera emango diete ekainaren 19an. Orlakoekin Lasturak orbain izeneko diskoa bigarren lan aurkezten ari dira eta bertan topatu dugu ereserki hausea galdera ikurrak Neomak.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Bera esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: eta espero dugu estadistiko gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: Top Pop Gaztea Zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Bi postuk etxida Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
2: Hitak baino ez.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan.

etapa berri abiatu zuten martxoan maskak. Taldekoek euren bigarren lan luzea da, eta udan, honekin bueltaka ibiliko dira parrandarako eta dantzarako benetan aproposa den horlako doinuekin. Horrego kontzertua uztailean dute aurreikusita momentuz, aborre gainan, Nafarroan, uztailaren 10ean, eta ordura arte bazure irratian izango dituzu entzungai maskak. Erurak eta 3 minutu dira gaztean zaude zure irratian arratsaldeon mundu guztiari.

0: fuck it. I only love it cause it's you.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zurbilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

0: Trust me. You
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Eta beste honekin lotuta oso momentu bitxia birala eginda sareetan, izan ere Kolombiaren garaipenaren ostean, mundialean Kolombiaren garaipenaren ostean, Sebastian Yatra agertu da bere lagun batzuekin kotxe baten barruan, abesti hau kantatzen gogoratu Sebastian Yatra aitanaren bikotekide oia dela, eta nahiko bitxia izan da guztia. Superestrella entzun duzu zure irratian beste behin aitana.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztea.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Kalakan taldeak bide berri batiekin dio Artizar izeneko diskoarekin. Instrumentu eta besti tradizionalak mundu elektronikoaren eragina duten soinu askoz gaurkotuagoekin uztartu ditu. Ekainaren 20an zestoan aurkeztuko dute Udaberri Kulturala programaren barruan. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.

oso atxoratuta dabil, eta gure bai, Olivia Rodrigaren disko berriarekin pasaden ostiralean kaleratu zuen You Simply Are Sad for a Girl So In Love izaneko hirugarren diskoa. Eta zuku guztia ateratzen ari gara abesti guztiai, oraingo honetan, Maggots for Brains izeneko abestia entzun dugu azken minutuetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

ezpala taldea eta txuleria joder bandako abeslaria iratxe pereten arteko elkarlana da hau burua galtzen izanekoa. Iruak eta 43 minutu gaztean

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan HD-nean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. 5 kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. #kirolastea Erandio.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Farmazia edo botika esan nahi du alemanieraz, baina hauek alemaniatik ez, hauek iruñerritik datoz, apoteke dira. Eta hoxe da, duren arrakastarik handiena momentu honetan, erokeria, lau minutu besterik ez. Arratxaldeko lauetarako apotekerekin batera pasako ditugu apotekerekin esmakel mordator ondoren Glorius izeneko arrakastarekin. Ian izenez ez, baina doinu entzuten duzuenan ikusiko duzu zein ezaguna egiten zaizun.

Bilbo eta Barcelona artean bizira Maren toki batatik bestera hegazkinak eta dena delako akartzen ditu eta tarteka gazteatik pasatzeko tartea ere hartzen du. Horlakoekin beti da ongi etorria Maren, eh? Sekretuak izaneko arrakasta aurkeztu digu eta momentu honetan tokoaztea zerrendako bigarren postuan da, eh? Ia ia lehenengoa lortzekotan da. Ikusiko dugu larun bat honetan Oian Bega eta Bizeder Maiorekin marka lortzen duen Maren sekretuek.

0: minutu gutxi batzuetan, ia sarrera guztiak agortu ditu Kebedok 14 data iragarri ditu Madrid eta Barcelonan datorren urterako 2027an Elbaifu izeneko diskoan, diskoaren baitan, bira iragarri du, bi data ez, 14 data, bi kontzertu ez erra enez izaten, bi toki, Madrid eta Barcelona. Eta ia, sarrera guztiak agortuta, minutu batzuetan, La Graciosa, Quevedo, eta Elvis Cresporen, elkarlana dago, el baifo disco antopatu dugun, arri bitxi hau da osaina du honek.
1: Te veo en La Graciosa, la vida es más sabrosa.

0: Taldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Soularen errege berria da bera, Teddy Swims, The Door eta Luz Kontrol bezalako danbatekoekin ezagutu genuen. Eta musika berria kaleratu du, hau da bere azkenengo arrakasta musika.

abesti onenaren eta zuzeneko onenaren gaztea sariak eraman zituen azkenengo edizioan Gorka Urbizuk laster zuzenean entzungo dugu Peire Manstaldearekin izan ere

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: 1 2 1 2 3

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

benetan aste potentea izango du eta izaten ari da Barry B, izan ere gaur kanta berria estreinatuko du Gara Duranekin betera, gainera Santiago Noson de Camino jaialdian izango da bihar Toledon eta ezin Karabakan geratu gabe ibiliko da beraz. Barry B, espero dugu sasoian egotea eta ezterria garbi izatea horlakoak abestu behar dituelako holtza gainean. Zalen aurrean Silverado Barry B gaztean.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Din

berberetako DJ etako ez de bikoa da Another disko berriak kaleratu berri dute eta bertan topatu dugu doinu dantzagarri hau gaur izan pintzatuko dituzte horrelakoak Talk to You Another gazean.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

minutu besterik ez arratsaldeko bostetarako Alain Perez dator jarraian, Alain Perez eta Sara Alonso gusaio berri batekin. Osteguneko gusaioa egingo dute, beraz dena prest dago. Eta niri ba agurresata tokatu zain, noski. Leire Arrujeria naiz, arratsalde ona izan, ostegun ona izan, aio. Eta bihar arte.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izan.

0: Jepe, arratsaldeon, gusaio entzuten zabiltza Gazteako arratsaldean, eta oraintxe bertan bostak puntu-puntuan direnean gusaioa martxan jartzen dugu, eh? Ostegun honetan ekainaren 18an, ze dagoeneko ekainare aurrera doa, gaur bementxe gaude zuekin batera arratsalde pasa egiteko desiatzen. Bueno, gaur, oporretatik bueltan, esan barra daukat, oso gustora izan naizela egun hauetan zehar, ba, lasai askoan, oporretan disfrutatzen, energiaz lepo itzuli naiz, hori bai. Eta Ibon Fernandezi agur esango diogu, zeguntxo batzuk hartu ditu berak ere behar duelako, abere deskantxu, abere atxeden aldi hori. Baina nator bakarrik, sekulako kompainia izango dut gaur eta bihar, eta bere ba, momentua da, bere aurkezteko unea da. Gazteako entzule baldin bazara bera, goizetan ere entzungo duzu ostiraletan, eta baita hemen Gazteako unibertsoan Irati Elizalde, arratsaldeon.
1: Kaixo, Alain, arratsaldeon,
0: arratsaldeon.
1: Ondo, energiaz gainezka etorrizea eta kolore pixkatekin ere bai,
0: Bueno, majo? esango nuke, hemen justu gaur gaudela Gazteako arratsaldean, Gazteako lantaldeko beltzaranena kuneotan.
1: Bai, ez da eguzkizpi gehien hartzen ditugunak.
0: Nik uste baietz, ez? Horaintxe bertan...
1: kolore pixka badaukagu, bai.
0: Irati egontzen duela pare bat azte oporretan.
1: Bai, batzuk, bai.
0: Eta nabaritzen da horrere kolore hartu zen duela. Baina, esango nuke, nire oporraldi honekin nik alde pixka hartu dizu
1: gala. Baina, kamiseta hori, hola, bixi horrekin gehiago brillatzen dezu.
0: Dena pentsatuta dago, ez pentsa, eh? Bueno, Irati, gaur eta bihar elkarrekin izango gara hemen, Gazteako arratsaldean, gauza asko dugu kontatzeko, zegia da, aktualitateak ere kontu ugari eman dizkigula, izango dugu, Kebedoren biraz, gaur atera dira Kebedoren elbaifo birarako sarrerak, izan da eromen totala, erredakzioa ere aztoratuta izan dugu, egingo dugu baita mitoaroaz, bihar jarriko delako martxan, mitoaroaren hirugarren atal hori, bihar eta etzi, San Mamesen ospatuko da mitoaroa, egingo dugu baita hortaz, Berezi Fernandez ere pasako da bere zutabearekin, ze badakizue asteko gaia zein izan denez, selektibitateko euskarako azterketa hoietan, askok batzuk 0 bat atera dutela horrek sekulako.
1: Bazter guztiak aztoratu dira,
0: Dena nahaztu du.
1: Alde batera
0: eta,
1: bestera.
0: Bai, horren inguruan ere itzegingo dugu, eta zuk ere Irati badaukazu gauza bat baino gehiago eskuartean.
1: Ba bai, begira, horrein lehenengo orduan esate baterako TikTokeko teoria berri bat, ekarri dizuet, geroz eta indar gehiago irabazten ari den teoria bat, Jun teori izenekoa, eta minututxo batzuk barru kontatuko dizuet.
0: Baina, Jun teori hori zer da, ekaine
1: Ekainarekin dauka zer ikusia, eta horrela labur bilduta, esan nahi duena da, teoria honek edo esan nahi duena da, ekaina maitasun aukeren hilabetea dela. Beraz, maintemintzeko edo pertsona baten bila edo baldin mazabiltza, hau da zure hilabetea,
0: Begira, arrotasunaren hilabetea da ekaina, baina hemendik aurrera ere maitemintzeko hilabeterik aproposena izan daiteke. Hori berehala ere, hementxe ikusa joan.
2: Hau gara gu, arratsaldero Gaztean.
0: Eta egia esanien egoso jarria, jantzia kontu honetan, baina munduko futbol txapelketa ospatzen ari da.

0: Ba, egia sanaiko itxaskorra kanta berri hau Shakira eta Burna Boy Dai Dai izeneko kantan munduko futbol txapelketako kanta ofiziala eta honekin hasi dugu gusaioa bide batez gaur osteguna da eta gaur zortzi saio berezi bat izango dugu gusaioaren 2000garren saioa, gusaioko 2000garren saioa ospatzeko. Azkar esaten da, baina 2000 saio dira.
1: Gusaioak 2000garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000, udari ongi etorria emateko festarik handiena.
0: Bueno, entzun duzu, udari ongi etorri emateko festa ikaragarri bat antolatu dugu, Donostian izango da hori. Emango dizkizugu xehetasunako urrengo egun hauetan, baina jakin gauza oso potxoloak datozela gomidatu bereziak zuzeneko musika ez da faltako. Gainera, hemen gaztean asko entzuten bat ditugun artistak pasako dira gure setetik, datorren ostegunean izango da hori. Beraz, badakizu ezin duzu galdu, datorren ostegunean, ekainaren 25ean, gusaioak 2000garrena ospatuko du eta zu han nahi zaitugu. Bostak eta 8 minutu dira hementxe gaude gusaioan eta bueno, ba, saioari ekin dagoazen informazio baliagarriarekin zuzenean Euskal Errepide sarera goaz bertatik ba, gauzatxoren bat edo aipatzeko badugulako ira.
3: Bai, orantxe bertan 3 puntu ditugu aipatzeko Euskal Errepide sarean, batetik Leioako abantzadan, Getxorako norantzan, ba, duela ordu txobat edo kotxe baten eta kamioi baten arteko istripua egonda, bueno, ja ibilgailuak ez daude errepidean, baina egia da trafikoa oraindik mantxo xamar dabilela, beraz, adi puntu horretan. Bigarrena, A1 errepidean Gasteizen, Jundizen, Irungo norantzan, kilometro bateko auto pilaketak ditugu, eta amaitzeko AP8an, Usurbilen Irungo norantzan, kamioi batek matxura izan du, eta eskuineko erraia oztopatzen ari da, beraz, tentuz gidatu baita ere puntu horretan.
0: Bueno, ba, hori Euskal Errepide saretik jaso dugun informazioa, mesedez, kontuz, arreta eta tentuz gidatu. Eta hori jakin dago zen eguraldiaren iragarpenarekin, ze gaur saiatu gara kafearen orduan, bueno, guk minututxo batzuk hartze ditugu pixkatola haizea hartzeko, saioa hasi aurretik, baina gaur ez zegoen haizea hartzerik sekulako berozapa hemen behintzat Donosti aldean, eta ez dakit honek jarraipena izango duen.
3: Ba bai, gaur temperatura gora egin du, oraintxe bertan horrelaxe ditugu termometroak, beroa nagusi Durangon 28 gradu ditugu, Ataunen 34 gradu eta Baionan berriz 30 gradu, beraz, bueno, hortxe, temperatura nahiko altuak. Eta bihar zer, ba, bai, beroa egiten jarraituko du, barnealdeko leku askotan 30 gradutik gora egingo du, kostaldean, bueno, giroa apur bat freskoagoa izango da, ba, ipar haizean agusituko delako, eta zerua lainotu xamar egongo da momentu askotan, eta baliteke, ba, arratsaldetik aurrera zaparra da trumoitxu batzuk botatzea, eta adi, ze puntu batzuetan ere txingorra egin dezake alain.
1: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diozun, osagai nagusia.
0: Bueno, ba, beroa badator Euskal Herriera, bueno, ba, izan ditugu egun batzuk, hemen dago dagoeneko, baina guk albiste hola freskoak ere baditugu zuentzat, eta tartean teoria berri bat, ez dakit entzun duzuen, jun teori edo ekaineko teoria bezala ezagutzen dena. Ba, adiz, maitasunarekin lotuta dago eta agian balio dizu teoria berri honek.
3: Ba, bai, urteetan zehar, ez da, aintzinatik esango nuke, ba, maitasun harremanen inguruko teoriak hainbat direla, ez da? Ematen du, gizakiak beti bilatu duela, ba, maitasun harremanen inguruko teoriak, esplikazioak, ez da, azalpenak. Hor daukagu, batez ere adibidez, laranja erdiaren teoria, nik hau esnekin Platonek asmatu zuela.
0: Ha, baina, teoria da, nik uste bai. Muzala, besterik gabe, esaten zen zerbait, ez, zure laranja erdia, ez da?
3: bai, banik ere bai, baina honek atzean teoria badauka eta kontatuko dizut alain zeu prestatu de txintxo-txintxo, eh? Badirudi Platonen teoria honen arabera gizakiok ba esferikoak ginela, duela ba hainbat eta hainbat urte atzera eginda, lau beso, lau hanka eta bi aurpegi genituen, baina ematen duenez gizakiaren arrokeriaren ondorioz zigor gisa, Zeus jainkoak bitan banandu gintuen, horregatik gara, ezta? Ba lau beso beharrean bi, erditik, eta horrek esan nahi du ba gure erdi hori, ba munduan zehar nonbaiten galduta dagoela.
0: Ah, ordun berez gure parte den hori bilatzea da, ez? Lan jardi hori.
3: Izatez gure barnean edo gure zati den beste erdi hori, ba munduaren beste puntan edo beste nonbaiten dagoela eta horren bila horregatik jarduten omen gera.
0: A beida, ba hau Platonek asmatu zuen.
3: Bai,
0: hori. Bueno, Platonek sortutako
3: teoria bazan. Beste bat, arigorrianen teoria, antzinako txinan hau ezagutzen duzu.
0: Hau ez ezagutzen, nola?
3: Ba, honek dio, bikote izatera destinatuta gaudela beste pertsona batekin, bai? Hor badagoela arigorri bat, ikusezina, hor katiletik lotuta gaudena, ba, imaginatu gubiok, patuak lotuta edo baldin bagaudezta, naiz eta munduaren beste puntan egon, ari hori korapilatu, bueno, ez dakizten bat buelta eman, ez dela inoiz hausten, eta beti iritsiko dela momentu bat alako batean, ba, bi pertsona hoiek, ari ikusezin horretaz edo lotuta den hoiek, elkartuko direna.
0: Egia da horrein, azalduta, egia da ariaren teoria hori ezagun egintzai dala, bai.
3: Bueno, eta orain sortu da beste bat, ba, beste bueno, arian ez dena hain sakona, baina aipatu dugu jun teori TikToken bitartez, hainbeste zabaldu dena, ba, gaur egungo zeta belaunaldiaren artean esango dugu batez ere. Eta honek funtsean zesan nahi du edo zer da labur bilduta, bueno, ba, ekaina, izenak berak jun hortik datorrezta, ekaina dela ba, maitasun aukeren hilabetea. Hau da, pertsona berezi bat bilatu nahi badezu, maite mitu nahi baldin badezu, ez dakit, esperimentatu nahi dezula gau berezi bat, edo egun berezi bat norbaitekin, ba, hau dela zure hilabetea.
0: Momentua da, ekaina.
3: Ekaina.
0: Arraro egiten zaiz, beti pentsatu izan dut, ekaina agian izan daitekeela hilabete txar bat, erlazio bat edo hasteko, ze asko entzuten da, bueno, uda astearekin batera, bikote harreman asko eteten direla, ba, jendeak ez duelako nahi, galdu, kakotxe artean esango dugu, bere uda hori, ez?
3: Eta
0: horregatik, bueno, ba, jendeak erabakitzen duela igual, erlazioak izateko beto iraietik aurrera.
3: Hori da, nik uste gehiago egiten dela referentzia, ba, agian, maitasun harreman tradizionalei baino gehiago, ba, hau, ez da, ba, momentuko jendea ezagutzeko, ez da, gitarreman esporadikoak, edo...
0: Aventuratxoak.
3: Aventuratxoak izateko, hori da, hortik dator. Eta nondik garatu da teoria, hau, edo narratiba, hau, bueno, ba, dirudienez, TikToken, ba, daude, milaka eta milaka lagunek non adierazten duten, ba, harreman sentimental bat hasi dutela, edo pertsona berezi bat ezagutu dutela, edo, ba, hori, aventuratxo bat izan dutela, justu ere, ekaina heltzearekin batera.
0: Osea,
3: bai?
0: Hau da, askori gertatu zaien zerbait,
3: hori
0: ekaina
3: da,
0: izan dela.
3: Joan dira biltzen pixka bat, ba, TikToken gondian, ba, azalpen edo, ba, bizipen desberdinak, eta konturatu dira, ba, portzentai handi bat, ekainean sortu diala, ba, bizipen bai. Guzti hauek, edo, ekainean
0: TikToken
3: hasi diala.
0: TikToken jendek bere estatistikak egin dituela,
3: hori da,
0: ez?
3: Hemen bakoitzari interesatzen zaio claro. Baita ikusten duna, ezta? Egia da ere bai, hau beste batzuk emanduten azalpena da, 6. hilabete dela ekaina, urtearen erdian gaude, ezta? Piskat inflexio puntu bat ere izan daitekeela eta ba piska bat aukera berriei eta aldaketa positiboei lotutako etapa berri bat izan daitekeela, ezta? Ja urte erdi bat pasa da eta ikusi duzu gustora zauden, ez zauden, norabide beran jarraitu nahi duzun, ez duzun eta orduan ba 6. hilabete hau, ezta? Erdia denez ba ikusten dezula, bueno, ba guazen aventuratxo bat izatera, yeah. Eta pixkat gogo gehiago ere jartzen omen diogula psikologikoki, ba, ez dakit, agian emozio aldetik edo, ba, inflexio puntu bat ere izan daitekela.
0: Claro, orduan urtearekin daukaz erikusia, ez? Urtea hasten duzunean, ja, urte erdi eginda daukazunean, horrik uste duzu igual ze behar duzun, zer ez duzun behar.
3: Bai, eta horrek ere, ba, gehiago animatzen omen zaitu edo, irikiago omen zaude pixka bat, ba, horrelako aventura berrietara.
0: Yeah. A ver, ematen du bizitza urte hasieran hasten dela, ez?
3: Bai, ez dakit, bai, batzuek proposito edo urteko
0: asmo
3: hoiek urtarriaren batean jartzen dituzten bezala, ba, baten bati ez bazaio oso ondo goan, joan, ba, bigarren aukera bat agian.
0: Claro,
3: ba,
0: bigarren aukera tortzen da urte erdian,
3: ekainan. Hori da, argi utziko dugu, bueno, bai, ez da pena, ba, besten duten evidentziak, ba, ez direla evidentzia zientifikoak, ez dago azalpen zientifikorik, bai, ekaina da, hilabeterik onena, ba, ez dakit, maitemenzeko.
0: Esan dugunetik iturria TikTok dela, hor bai, dian ikustu dut dena ulertzen dela, ez? Bakoitzak ja, atera itzala bere ondorioak eta bere zientzia, baino hau TikToken eginda viral, beraz, bueno.
3: Ni egia da, alde batetik ados nagola eta puntu erakargarri bat badaukala, ez da?
0: Hombre, zalantzari gabenik esango dizut.
3: Faktore batzuk badauzka.
0: Jendea ezagutzeko, ligatzeko, aventurak sortzeko, bastakit, dramatxoren bat izateko, ekaina hilabete aproposada, eta niko esango nuke uda guztian zehar mantendu daiteken zerbait dela.
3: Etxetik kanpo asko zere jarduera gehiago egiten dugu, tabernan, txiringitoan, ondartzan, igerilekuan, oporretara zoaz, ez dakit, irekiago zaude aventura berriak
0: bizitzea. Ez ea ondo irekiago urtarrilean, ez, sekulako otzarekin, eta
3: goiziuntzen duenean,
0: oida.
3: Otza, ez da, errapa gutxi.
0: Gorputza ez da gortarako, gorputza dago, ekainean, ba, ja jendea ezagutzen azte.

0: dela, beste gorputzaldi batekin, ez, jendea ezagutzeko prestutasuna ere gure aldetik askoz ere handiagoa da.
1: Bai, horra zenkanta bat, ez da, cuando llega el calor, los chicos se enamoran, ba, hor, zerbait egia,
0: hor beste bi filosofo oso garrantzitsu Sonia eta Selena, zenbat gauzik hasi dugun baita.
1: Zenbat egi,
0: bota dituzten baita ere. Bueno, ba, teoria berri bat, Jung Theory, ekaineko teoria bezala ere.
1: Bai, ja, ekainaren 18an gaude, orain dikara ez gaude, baina, bueno, pila jarri,
0: justu, ekainaren erdialdean, osea, gaude urte erdia, ja, pasaberritan, eta momentua da, jendea ezagutzen hasteko, eta teoria hau praktikan jartzeko, ze, maitatzea, jendea ezagutzea, harremanak izatea, eta gozatzea, beti da ongi etorria.
1: Noski baiet.
0: Ba, begira, apuntatu, ekaineko teoria hau, bueno, ez dakit oso ondo, ba, zientziak hau babesten duen edo ez, baina guk hemen guzoian babesten
1: bai,
0: dugu.
1: Eta guk ere bai.
0: Noski baiet. Irati eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Arusiak talde hemen atzetik entzun gai Urgoiena Urbarrena izeneko kantarekin, baina beste hau ere zenbat entzuten ari garen gaztean.
1: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea, gu!
0: Bueno, ez dute izenburu esango, ze hemen beti gabiltza bromarekin, ez? Nola oskatzen da, ze esan nahi dute sigla hoiek, bueno, ba, Maruxaken kanta berria hause da, zu badakizu irati, nola den?
2: NMLPMM, no eres más liberal, por escuchar puta mierda.
0: Ah, liberal da, LA, hori da nuen atopatzen, bueno, no eres más liberal, por escuchar puta mierda, Maruxak hemen txegaztean, gut.

0: Azkar esaten da baino ia amarkada bat daukan kanta ari gara entzuten Ed Sheeran bere arrakastarik handiena Shape of You. Bostak eta hogeita zei gaur ostegun honetan, sekulako berozapa kanpoan, baina gu bazure arratsaldea freskatzeko intentzioarekin gabiltza. Eta dagoeneko estudioan dugu, ba bere zutabea idazteko preste gure kolaboratzaia undioietako bat, gainera gaur asteko gaia dauka eskuartean, asko dago esateko nen inguruan, bueno, ezpada dagoeneko esan dagoeneko. Berezi Fernandez, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Bueno, bere, azteko gaia aipatu dut, segia da, bueno, sarean sartzen baldin bazara, Ixan eta beste plataforma askotan, ez dago beste konturik, ez dakit nere algoritmoa den, baina neri soilik, bueno, unibertsitatera sartzeko autaprobetan, bueno, ba, aurten gertatu den euskarako azterketako zero hoiekin lotutako albisteak bakarrik ateratzen zaizkit neri.
1: Ez dago besterik, eta esan behar dutzuet, hemen mikroitzien komentatu dela, da muturaz lagaia baukiratzea da, ze hainbeste elduleku deko, eta hainbesteko ez da baia diferentea, sortu dire, ez dakitela oso ondo zelan eldu honi, baina bueno. Zuk esan da zu moduen, suposatu dira da, kobazule baten bizi espasari ikusi osuela, bueno, ba, ikasle batzuk zero atara dauriela, lehen selektibidadea zan euskerako ikasgaian, eta, ba, protesta moduko bat indauriela asteon, ba, bueno, esan zapurbet, maia altuagoa dekiela, eta azterketa nahiko ondo intzauriela, orduan ez da bila horretzen, ondia atorren zero hori, ez? Bueno, kontu da protesta horretan bideo bat grabatu zala, ikusi aldo zuela orainen Instagram profilean nik enaukela galduko dalako urrea.
0: Ofiziala orainekoa da, ez?
1: Claro,
0: ba, hilabete eginda orainek, ze, ostra, zenbat ikustaldi izango zituen bideo, horrek.
2: Hilabeteko erreportaria, hori lortu zuen, izaiek lortu zituena.
1: Osa, urrea da, agertzen da jentea gaitik, adierazpenen gaitik, edizinoa be, dau,
2: brutala da.
1: Perfecto, osa, txeskiz, osa, hemendik, ikusi. Bueno, kontu da, bertan hartan dira, bi persona ez, euskeraz oso txarto berbaz, esan ez ba, lotxagarri edala, eta, bueno, moduren batean zigor bat dala zero hori, ez dala merezi zaurien nota. Emakume bat agertzen da, bidez, kasu horretan ez dala zehazten irakaslea da, negurasoa dan, ze badakigu gurasoak behor barruen sartuta egon direla, esaten dala sorgine izaba, eta ez dauriela gain ditu ba Isa zentrokoak direlako, ez? Esango gu, osea, zentro konkreto batzutakoa direlako. Eta bueno, EHU publikoa dala eta ezin da ausela baztertu, ba euskera maila on estekien, osea, ikasleak. Bueno, kasualidadea,
0: barkatu, baina bereik ezte dute ez dutela euskera maila ona, hau da, hori onartze dute, pero beraien kritika da bakarrik ikastetxe konkretu batzuetakoak direla. Ze, claro, onartzen baldin badute, ez dutela euskera maila ona eta horregatik direla baztertuak, ez dauka zentzu askorik, ze azken finean hori da bilatzen dena, ez maila on bat izatea.
1: Claro. Gero, zentroko irakasleek antza onartu dute, zentro horretan euskera inoz ez dala izin, holan, azpimarratu moduko gauza bat.
2: Bereziki garantzia eman.
1: Baina, bideoan agertzen diren ikaslek batzuk euskera oso ondo egiten dauriela esateko arpeie dekie.
2: Bai, bai, batzuk oso sinetxita daukaten, maila ona daukatela, eh?
1: Bale, orduen, bueno, kasualidadea, ez? Protesta horretan dauzen ikasle danak, izin gure daurien medikuek, abogauek, enpresaribak, osea, irakaslerik eta kasetaririk ez da gertu. Por lo que sea, uste zuen kasualidadea dela. Bale, orduen, sortu dan lehenengo reakzinua da, esan dugun hori, zeran dauki aldozu, euskera zain txarto inde, euskera aprobetako exigitzeko arpeie, ez? Osea, ez ara gai euskeraz esaldi bat iteko eta kejetan zabiz euskerazko azterketa suspendidu osuleko. Hori da ez dakit, kotxeko praktikak suspenditzea gaitik protesta bat itearen eta kotxean horra gertu eta estampeta.
0: Claro, eske.
1: Olako zozer. Orduen, ez dakit nondik hasi, baina testu ingurue da, hau bai, aiztuten jakule eta askotan titularrean galtzen garela, 13.000 ikasletik EAen 13.000 ikaslekin daurie selektibitatea eta guztiek deki euskera asignatura moduen izango dugu, osea, esteko zuzetan euskera zin, bai euskera sartzen da. Vale, 13.000tik 60 atera daurie zero.
2: Has gaitezen hortik.
0: 60 pertsonak. Ba, egia da, egin duten zarata, 60 pertsonena baino handiago zela.
1: Eta ko titularra da la oleada de cero. Orduan, hasteko goazen lurrera ekarten hori. Gero, argitu beharreko beste gauza bat. Bideo honetan agertzen diren ikasleak eta gerora beste adierazpen batzuk emoten hori zen asko A ereduko ikasleak dire. Orduan, A eredua zer da? Ba, Euskal Herrien egonda ikasgai dana gaztelaniaz emotea euskerako ikasgai izan ezik. Guazen zerotik azten. Osa, Euskal Autonomia Erkidegoan euskera hizkuntza ofiziala da. Gaztelaniaz batera. Orduen, ganera, Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxe pribatuak diru publikoa gas ordaintzen dire, parte badentzat. Horrei deitzen jako kontzertaua, bueno, kontzertaua, dala, jabego pribatua, baina finantzaketa misto, erdi publiko, erdi pribatua dekienak. Bale, epeneko zu eta adibide praktiko bat. Hau, zer esanik ez da, bueno, leku emekoak bebai, baina Espainiako eskumako medioak dauz, posarren albiste honegaz, ez aurien besterik behar, eta El Mundok bakarri jain dauz, 57 reporta.
0: Bai, 57 editorial. Bai.
2: Ez zaten Euskara, hola, epizentroan duten beste albisterik bai. Eta ez dute zabalte, baina hau justu,
1: Hori da, orduen, El Mundori elkarrizketa bat emondotzen ikasle bat, ez dakitela dan bideontan agertzen dan bardini edo beste bat, bueno, ba, hau da, Munabe ikastetxeko ikaslea. Munabe ikastetxea da, jabego pribatua, baina finantzak eta erdi publikoa dekon zentro erligioso bat, Opus deiekoa, entzuzen ere, eta 2024 arte mutilena bakarri zela, hau da, segregau esana. Osa, besteak beste, gure zergakaz ordaintzen dugun zentro bat, eta, osa, gu gabiz, euren ikastetxe elitista, erligioso, eta, bueno, hemen txuko da adjetiboa, imagina baldoz bez, finantzietan, eta kasu hortan, ondo iruditzen jakie, danon dirue dan hori eurena ordaintzeko erabiltea. Baia, danon dirue ofiziala dan hizkuntza eskubide bat bermatzeko erabiltzen dana, nahi, ja, ez, ja,
0: oh, yes.
2: Hortik ez da pasatzen.
1: Hortik ez. gero, deigarrinetan beste gauza bat, bideo honetan agertan dire ikasle honin irakasleak, eta euretako batek dino adibidez, bere ikasleak inoz dauriela atera zero bat bere klase, bueno, bere akorri euskera moten dauen urte danetan. Eta ez dala normala selektibidadean pasau dana. Yeah. Eta ez dutzen moten bueltatxu, lehen komentatu egun hori, ez? Osea, protesta horretan zure aurran esaldi bat osatzeko gai ez diren ikasle horrik aprobau dozuz, eta selektibidadean kontrako argudio moduen erabiltzen dozu hori.
0: Hombre, eski gauza desengo dizut, claro. Beste urte batzuetan, bueno, gainditu baldin badute bere ikasleek, eta maila hori baldin bada ikasle guztiena, orain arte oso gaizkiari ziren zuzentzen, esan ez, ondo, orain hasi direlako pixkat, serio jartzen baita euskararen asuntoarekin, ze bestela ez da ulertzen.
2: Osea... Bai, ez dute planteatu ez da, irakasle horrek agian, ba, ez duela mailarik ematen, euskarako klasea emateko.
1: Edo, bueno, zuzenteko irizkidea bintzat, ez
2: da.
1: Bale, beste punto bat, ez da bai donen baitan. Antxontegeria.
2: Honena.
1: A ber, gure lankideak, bideo bat inda Instagramen, suposatzen dut, ikusiko zinduela, nahiko birala indalako. Humore bideo bat, argita darri. Eta, bueno, ba, abia puntu bideoana da, ba, azterketa honen rebizinoko irakaslean ikus puntu esain izango dan, ez? Baselan jasoko zauzen, ba, bueno, orainen bideo horretan ikusi guzen ikasle horrik, eta bueno, ba, euskera maila hori imitatzen. Eta, bueno, ba, horrek kristona montau da. Jente gehienari grazien dutze, hori egida. Edo
0: pentsa... Gauzean, jonek buelta ematen dio, ez, justu... euskera ondo jakin gabe, justu horra gertzen dena da, gaztelera menperatzen ez duen pertsona baten papera egiten dula, ez? Ez da hola?
2: Ez, hau da berak, zuzentzaile papera egiten
1: bai.
2: Du, ez da? Osea, ora,
1: bideoa da, pop. Zuzentzailea zara selektibidadeko
0: bera da zuzentzailea.
1: Bai. Da, bideo enten agertzen direnen imitazio antzeko bat.
0: Bueno, abaritzen ez dudala ikusi bideoa, ez?
1: Bai.
0: Pendiente daukat, vale.
1: Bueno, bauriz, jente gehienari grazen indatzela, baina badauz, bebai, kontrako... Bai, hori da. Tipo, jente honen inguruen barriten dozuenak, ez dut zuen mesede dedikiten euskerari, eurek bai, dedikiten hotzie, bai, aguk ez. Eta gero, haun azkenengo horreduko gauzaba da, baina Radio Euskadiko bideo baten ikusiot, antza, bideoko protagonista dan tipoak, flekillo dunek, danoteko gubik hau testa, komenta da Antxonen bideo honetan.
0: Bera izan da, bideoan agertzen den tipoa,
1: bai.
0: Antxonen bideoan idatzi duena.
1: Bai. Nik ez da topa, baina pantallazo bat ikusiot. Ez da, ekit, igual azkenengo momentuen borrao dauen, edo galdu indan hor komentarien hartan, zepilloa komentario dekos, eta komenta dutzena da. Bueno, pues por supuesto, castellano garbian, euskeratu honik, baina dingetze. Ninas, bideo horretan euskerat txartu itzatzen hori. Lasai, ez dut dirurik emongo bilduk zuzenutako unibertsitate horreri. Pribatua dera joango naz, eta bertan ikasikot selektibitateko ikasgai bakarra gaitik publikoan ikasi ezin izan duten karrera hori. Euskeraz berbabi ez dakien gurasoak ordainduko ostie, euren esfortzu da nagaz.
0: Hemen ikusten dut pena dela, sortzen dela olako amorru bat, olako gorroto bat baita euskerarekiko hauen aldetik, ez? Esan edo, azken finean, esan beharrean, ostra, ba, igual... orain arte neukan maila hau ez da behar dudana ez edo ez da izan beharko nukena eta hori hobetu beharrean edo bintzat helburu horrekin egon beharrean justu kontrakoa ez da pixkat gorrotoa sustatzea
1: eta instrumentalizazio bat osea
2: lehenagotik ere seguraski ez zeukate nola aprezio gehiegirik ez da
1: hori
2: euskerari ez da orain orain indartu eginda ziurraski baina
1: arduratzen bakarra gaiti da batazbesteko media bajatu otielako eta 48 bat behar daurilako, obviamente medikuntzeka segure daurilako.
0: Alere, honek guztiak bai guztien digu, nik uste dut ikasgai bat, eta da, nola den posible A eredu bat izatea, zen dut, azken finean, A ereduan euskera ingelesa bezala ikasten baldin bada, zen dut, nire kasuan nik de ereduan ikasi nuen, ingelesa ikasi nuen ikasgai bezala, baina bakarrik hori ematen nuen ingelesez.
2: Atzerriko hizkuntza bat delako.
0: Atzerriko hizkuntza bat delako, baina
2: euskararen
0: kasuan hizkuntza ofiziala da, eta nola da posible, pertsona hauek bakarrik ikasgai bat izatea euskeraz, osea, hola izinezkoa da, beharrezko mailara heltzea, ez? Hemen
2: ez dago parekatuta, argi
0: dago. Ez dago parekatuta, osea, hizkuntza ofizial baten maila ez da bermatzen A ereduarekin hori garbi geratzen da.
1: Bai, eta bebai gero kuriosoa dela gizartean erantzune bera, ez? Osea, ondino dauela, osea, jenteak sentitzen dauela persona honik babesteko impulso hori, ez? Ez hartu eurekaz, ez que hola lortzen dan bakarra da, euskeraz ikasi gure da, buen gente honik ez da euskeraz ikasi gure. O sea, que jetan da bizen bakarra da
2: izan orain arte, eta orain
1: hori da, orduen, lekuzkoan podauz.
0: Eta ez da naztu behar, ze gauza da da, jende euskaraz hitz egitera animatzea, eta euskara sustatzea, eta nahiz eta hasieran gaizki hitz egin, ba, pixkanaka hobetzen joatea, eta hor, nik uste dut denok hori egiten duen jendearen alde gaudela, baina hori gauza bada eta beste bada ikusi ditugun protesta hauek, pixkat euskara demonizatzen eta euskara maila baxuagoan jartzen, ez gaztelera baino maila baxuagoan, ze hori da azken finean ikusten gabiltzana, ez dutela onartzen euskara eta gaztelera beintzate hemen maila berean
1: egotea.
2: Eta hala ere, bueno, hor beste elkarrezketa bada, baina ze maila eskatzen den gaztelerarena eta ze maila eskatzen den euskararena telita, horre, oso maila desberdinean daude, batean eskatzen den maila eta bestean eskatzen dena.
0: Baina, nik uste dut, hemendik atera dezakegun ikasgai positiboa dela, meloi asko zabaldu direla, eta agian beharra zegoen baita hauek zabaltzeko.
1: Ba bai.
0: Segurazki bai. Bueno, basteko gaia, zalantzari gabe, EHU-rekin lotuta, eta kasunetan, unibertsitatera sartzeko auta proba hoietan, ba, ikusiko zenuten, euskeran penko desente gondira, zero desente gondira, eta, sekulako zarata sortu ba jende batek bideo batzuekin eta hortik tiraka mundu guztia hau aipatzen aste honetan sarean eta noski guk ere hemen bere ziren zutabean hori aipatu behar genuen. Bere eskerrik asko.
1: Zu hori.
0: Asteburuna pasa eta freskatu asteburuan ze dator bero.
1: Bai, eta torn astean azkena.
0: Bai. Denboraldi bukaera eta zu egongo zara gainera 2000-garren saioa ospatzen, ze saio berezi bat prestatu dugu, datorren ostegunean izango da hori Donostiako GUN,
1: Non bestela.
0: Non bestela, ez zegoen beste leku bat. Eta Berezi Fernandez beste gonbidatu askorekin batera, ba hortxe izango da. Bere, eskerrik asko.
1: Zuri.
3: Gaur zaioak 2000-garrena du.
4: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
3: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
4: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
3: 2000-garrena oso berezia izango da.
4: Gu 2000, udari ongi.

0: El mono habitado konpainiaren el juego de la boca antzara jokoan oinarritutako ikuskizuna da. Gai desberdinak jorratzen dituzten 63 lauki dituen taula bat du motor. Ekainaren 18an botako du dadoa publikoak Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokia.
1: Una historia corta, una escena pequeña.
2: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa, uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu, kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Zeba gustaren zeidan kanta, ubera da Alex Warren eta bere berriena dagoeneko gazteako orbitan daukagu bueltaka bere Fever Dream izeneko kanta hortxe. 12 minutu arratsateko 6ak izateko gaur bero Euskal Herrian, baina begira albiste onak ere baditugu eta irailean izango dugun musika jaialdi bat. Aipatzeko momentua da, ze gaur ezagutu dugu Atlantikaldia jaialdiaren kartela eta gauza nahiko interesgarriak topatu ditugu bertan.

0: zu makako abeslaria.
1: Bai, noski baietz, baina hori oh, nik martxan dago edo.
0: Ba, jarraitzen du makako gehia da duela urte de xente
1: bere... Aspaldi bere berri bai, izan.
0: Bere momentu izan zuen, baina kanta oso mitikoak utzizizkigun bere bilbidean, tartean hause kon la mano levanta izeneko kanta makako artistaren eskutik.

Atlantik aldia musika jaialdiak munduko basoinu ezberdinak batzen ditu ekitaldi batean Errenterian egiten den musika jaialdia da eta urtengoa irailaren 17tik 20ra bitarte ospatuko da. Egia da Errenteriako kaleak sekulako rollo honez betetzen direla Atlantik aldi ospatzen den egun hoietan zehar. Eta herrian bazear banatutako gune ezberdinetan izaten dira kontzertuak. Aurten Makako ikusteko aukera bertan.

0: Atlantikaldian eguke hemen asko jarri dugu izerorekin batera egindako xorieri kanta hau, baina gero egonez horre bere beste kanta batzuk eta entzuten eta egia da Galiziako artista askorekin egindako bakantak dituela. Roberto Cuevas da
1: Rodrigo
0: Cuevasekin ere badauka kanta bat nahiko birala egin zena, eta bueno, nahiko interesgarria nola nazten dituen hainbat soinu ezberdin baiukak, eta tartean ba hauxe ere bai izarorekin.
1: Eta agian hemen egonda izaro ere sorpresa zagian ego daiteke horrez ba, tira,
0: etzen batera txarri izango izaro taula gainera igotzea baiukarekin batera Atlantikaldian. Bueno, eta gure etxeko beste artista bat, gure Sara Alonso ere bertan izango da, Nil taldea Atlantikaldian erituko delako.

0: Alain, bide batez, aipatuko dugu gaurre hasiko dela azken arrok jaialdia, eta hain zuzen ere Nilek zabalduko dula jaialdia, bereik izango dira lehenengo kontzertu eskainiko dutenak.
1: Nola daukaten...
0: Eta batzaleko seiterdietan, hemendik ba, oixe, 40 minutu barru edo bereik irekiko dute jaialdia.
1: Nola daukaten hauek agenda, Nile taldea topera urtengo uda honetan gaur azken arroken, eta, bueno, badakigu irailean ere Atlantikaldian ikusiko ditugula horrelako doinuekin. Bueno, ba, esan bezala, irailaren 17tik 20ra izango da jaialdi hau, eta kultura arteko elkarrizketak eta esperientzia berriak sortzeko helburuari tiraka, ba, herriko eta nazioarteko artisten artean zubiak eraiki nahi ditu aurten festivalak.
2: Galdu dituzu
1: sekulako kartela izan genuen Olat Salvador, Reñaute Lorrieta, Muchachito, Bombo Infierno, Eider, Kiliki, eta beste hain bat ere izan ziren jaialdian, eta gainera, bueno, musikaz gain jakin, tailer eta ekimen asko ba, antolatzen dituztela egun horietan zehar, Errenteriako batxoko ezberdinetan herrian zehar. Ba hortxe irailaren 17tik 20ra Atlantikaldia. Eta bera hortxe izango da, Makako izango dugulako bueltan, eta bere ba, kanta mitikoak ere berreskuratuko ditugu bertan, tartean hauxe norrezta gogoratzen Mubin izeneko ondaz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Karmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Jessica Agustia.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Gaztean, gu! Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
4: Arratsaldeon, hementxe jarraitzen dugu seiak puntu puntuan eta gusaioak ez dizu utxik egiten ostegun arratsalde honetan, eh? Ekainaren 18ko saio egiten gabiltza eta gaur Alain Perezen konpainian hemen oporretatik bueltan ator, ez dakit azken egun hauetan gu saioa entzun duzun, ni ez ninduzun entzungo, ze, bueno, beste gauza batzuetan ibili naiz pixka deskantzatzen eta indarrak hartzen. Eta gaur eta biheren ez bakarrik izango, Ibon Fernandez kanpoan daukago egun hauetan zehar, baina bera izango da nerekin batera arratsalde pasa irati Lizalde arratsalde.
5: Kaixo, Alain, arratsalde hon, ondo,
4: bai,
5: da, ezta?
4: Hemen bai. Bentzat nahiko fresko gaude,
5: bai,
4: alderatuta hor kanpoan egiten duen bero zaparekin, ze egia da, ostra, gaur osteguna berotik hasi dugula.
5: Bai,
4: bero etorri da, eta bueno, hau freskatzeko, ba, kontu asko ditugu zuekin elkarbanatzeko, kontu freskoa, kontu interesgarriak, eta noski, diru apur bat ere bai, ze berehala 100 € banatzeko, ba beste aukera bat jarriko dugu mai gainean, gure erori den hori lehiaketarekin. Azken egun hauetan, ba objektu bat botatzen egon dira Ibon eta Sara, pasadigute email bat, esango dugu, txukun-txukun
5: bai.
4: Jarriz, ze objektu den, ze piste eman dituzten, beraz, guk hori guztia, ba errepasatuta, joango gara baita beste pistaren bat gehiago
5: gehitzen,
4: hori da, eta beste aukera bat gaur zabalduko dugu, zuek 100 € irabaz ditzazuen. Baina hortaz gain beste kontu asko.
5: Ba, baiz, bueno, kobazulo batean bizitzen egonez bazarete azken hilabetetan ziurrazki jakingo dezueia. Taylor Swift eta bere mutilaguna Travis Kelce eskontzekoak direla, ezta?
4: Bueno, asko diote urteko ezkontza izango dela.
5: Bai, hori diote, geroz eta xehetasun gehiago jakiten ari gea, egia da, bueno, asko, horietako asko, bueno, ez daudela, bai, ez datuta ze bikoteak ez du momentuz inolako, ba, xehetasunik edo, bai, ez datu. Baina, bueno, guk orain arte dakigunaren errepasotxo bat egingo dugu, eta aurreratuko dizuet, agian, edo niri behintzat iruditzen zaidala, pixka bat eskutatik joaten ari zaiela jakiten ari garen datu hauen arabera.
4: Zer dituzte, gonbidatu gehiegi dagoeneko.
5: Gonbidatu ikaragarri eta eszenatoki propio bat diseinatu dutela eskontzarako ere bai, eh?
4: Ufa, bueno, ba, urteko eskontza, Taylor Swift eta bere mutilagunaren nola da izena, Kelby...
5: Travis Kelce.
4: Travis Kelce, bere mutilaguna. Bueno, ba, hauen eskontza oso undia izango omen da, eta, bueno, ba, xehetasun guztiak, orain arte dakiguna berehala iratik kontatuko dugu, zer horretarako egonda master bat egiten lehen erredakzioan kontu honen inguruan. Venga, bagu musika gehiagorekin goaz, eta hementxe daukagu Bibi Rexha eta David Guettaren berriena Sad Girls.

0: Nola jarri gaituen kanta honek, hemen genbiltzan iratitania aipatzen, oso udatierra dela, uda usaina dariola kanta honi, eta gira san, uda honetan asko jarriko dugun kanta dietako bada, Sad Girls deiturikoa. Zaiak eta 6 minutu dire, eta bagoaz bazuk entzune duzun informazio horrekin, berehala eguraldiaren iragarpena daukagu zuretzat, baina baita trafiko informazioa ere.
1: Bai, ba, puntu badaukagu aipatzeko momentu honetan, A-bat errepidean Gasteizen, Irungo norantzan, kilometro bateko autopilaketak daude, lehenengo orduan ere aipatu dugu, eta badirudi, ba, hortxe jarraitzen dutela autopilaketek, eh?
0: Bueno, ba, hori trafikoari dagokionez, eta eguraldiaren iragarpenarekin goaz, hausi izango delako, urrengo orduetan izango dugun temperatura.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaur temperaturak gora egindu, nabari da, eta oraintxe bertan horrela xe ditugu termometroak, ba, Euskal Herriko txoko desberdinetan. Bakion, 22 gradu ditugu oraintxe bertan, Mendigorrian 35, eta Hernanin berriz 26 gradu. Eta bihar, ba, bai, beroak jarraitu egingo du, barnealdeko leku askotan 30 gradutik gora egingo du, kostaldean giroa apur bat freskoagoa izango da, eta zeruari dagokionez, ba, lainotuta egongo da momentu askotan, eta arratsaldean baliteke ba, zaparrada batzuk botatzea, eta adi, ze txingorra ere egin dezake.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Seiak eta 7 minutu dira. Eta lagunok, gaur nik uste egunak eskatzen duela, eta ez da kasualitatea, esango nuke ez dela kasualitatea, gaurkoa bere urtebetetze eguna izatea. Ze tamalez, esan barra dago tamalez, ze amarreko emakume bat zen hau, baina tamalez duela, ba, 5 urte utzigintuen Rafaela Karrak.

0: Rafaela Carra, que sekulako emakumea gainera, jarrera oso haundiko emakumea, bai, karisma.
1: Energiaz betea, bai. Oso nortasun fuertea edo esanguratsua bezala, bai. Ezta?
0: Eta bizirik egongo balitz gaur bere urte betetze.
1: Ba, bai, bizirik egon izan balitz, 83 urte beteko lituzke gaur, eta Alain, aipatu duzu, duela 5 urte giltzen uztailaren 5ean, mm-hmm. Eta hola, bitxikeria bezala kontatuko dizut, ni hemen negola formula egiten.
0: Benetan?
1: Bai, arratsalde batez, uztailak guzteko arratsalde batez nengon, eta etorri zen lankide bat, Euskadi Irratiko lankide bat, azken ordukoa esatera, Rafaela Carra hilda, eta esaten nun, ba, uantenan esan behar dut, eta begira, bere kanta batekin, gogoratzen naiz nola eman nuen albistea Rafaela Carra hiltzela.
0: Jo, ba, albiste penagarria zegia da, emakume honek, sekulako energia zuela, eta zuen adinerako zenbat gauza egin zituen, neri, sekulako enbidia...
1: Oso aurrerako ja bezala, ez da, bai, bere gara irako.
0: Oso aurrerako ja, eta batez ere, nik pentsatzen dut, ostra, zenbat gauza egin zituen emakume honek bere bizitzan, nenik ere hainbeste egingo ditut, ez dakit, 80 urtetan.
1: Ba, bera, kontatuko dizut, agian ja, pixka bat berandu goaz, Rafaela Carrak, bueno, bere benetako izena, Rafaela Maria Roberta Pelloni. Zen, baina Carra, abizen artistiko hori, gerora jarri zitzaion izen artistiko bat izan zen, antzadenez, Carlo Carra, margolari baten, beregan inspiratuta.
0: Bere omenez, hola hartu zen.
1: Bere omenez, horrela hartu zen, Rafaela Carra. Eta dio, eta apur bat berandu goazela igual, bere ibilbide emankor hori egiteko, ze bere bokazioa hain goiztiarra izan zen, ze 8 urterekin ja bere jaioterria Bolonia utzi, eta Erromara joan zen, dantza eta antzerkia ikastera. 8 urtetxorekin,
0: Osta, 8 urterekin, ze aldaketa zure bizitzan baita ere, eta batez ere ja...
1: Eta ze disziplina gainera,
0: claro,
1: ez da, dantza eta antzerkiarekin.
0: Profesionalki baita mundu horretan hasteko.
1: Bai, gerora ja, 60ko hamarkadaren erdialdean, Hollywoodera egin zuen salto, eta bertan, ospea edo eskuratu zuen El Coronel Von Ryan izeneko pelikula batekin. Hemen, Frank Sinatrarekin batera agertzen zen protagonista, ez da edonor. Eta, hemen beste bitxikeria bat kontatuko dizut, dirudienez, Frank Sinatra, liluratuta gelditu zen ezagutu zuen lehenengo momentutik.
0: Normala.
1: Eta perlazko lepoko garesti batekin edo saiatu zen pixka bat, berarekin ligatzen edo. Eta Rafaelak, dirudienez ez zuen gustoko pixka bat, Frank Sinatra kabeslariak berak eramaten zuen bizitza estiloa, edo.
0: Klasiko egia berarentzat igual, ez?
1: Ez zuen gustoko, eta naiz eta, perlazko lepoko garesti hori edo eskaini, Rafaelak esan zion, nanai. Eta hortxe galitu zen asuntoa.
0: Bueno, Rafaela Carrak zenbat kanta utzi dizkigun bere bilbidean, hau oso ezaguna Ikeben Iral Sur, baina egonez bere, setlista eta begiratzen, eta beste honta zen nintzen gogoratzen, Rumore.

0: duela bost urte utzei gintuen Rafaela Karrak, baina gaur bere urte betetze egun eta bizirik egongo baliz, 83 urte beteko lituzke.
1: Bueno, aipatu dugu Hollywooden, ba, desienteko arrakasta izan zuela, baina, ba, bertako bizitza estiloa ez joan berarekin. Berak zioenez, ba, gorroto zituen industriaren, ba, festak, eta bertan egoten zen, ba, faltxukeria hori, eta bi aldiz pentsatu gabe, maletak hartu, eta Italiara itzuli zen pixka bat, ba, bere ibilbidea edo berrantolatzeko edo berrasmatzeko. Eta horre etorri zen bere benetako buma Italiako telebistari esker. Io Agata Etu saioan agertu zen lehenengo aldiz, ba, bertan ere dantzan eta abesten hasi izan baita ere, ba, pixka bat
0: bedet bat zen,
1: ez? Bedet moduko bai, ikur bat edo zela esango dugu, eta bere energiak, ba, bueno, publiko guztia harrapatu zuen, eta esaten da momentu horretan, ba, telebista italiarra ja betirako aldatu zela, bai, ikono bilakatu zela Rafaela Karra, eta hortik aurrera, ba, ba, proiektu bat bestearen atzetik ateratzen hasi zitzaion telebistan, eta Italian ez ezik Espainiara eta Ego Amerikara ere jauzia mantzuen.
0: Ba, nigoan dut gainera, ez duela urte asko Televisión Española aurkezten egon zela baita saioren bat.
1: Uste, saio de xente aurkeztu zituen, eta ez bazan aurkezten behintzat kolaboratzen, edo bertan emanaldiak edo eskaintzen ateratzen zen, bada saio bat Señoras y Señores izeneko, ba, programa, bertan, bueno, karo, jarri behar dugu trantsizio garaian, 1975 garen urtea zen, diktaduratik ateratzen aritzen herrialde baten, ba, batean bere emanaldia eskaini zen, eta klaro, izan zen xok, sekulako xok kulturala, ezta? Sekulako, bueno, iraultza suposatu zuen bere emanaldi honek, eta horre esaten da, bueno, ba, saiatu zirela pixka bat, karo, xok horren barruan bera zentsuratzen, baina, ke, ba, sekulako buma izan zuen, eta esan bezala, ba, ba, sekulako ikono bilakatu zen Italian ez ezik, ba, gainontzeko herrialdetan.
0: Bueno, ikaragarria ze aurreratua zegoen emakume, baina ni daukat sentsazioa, naiz eta oso aurreratua egon eta agian bere momentuko, ba, gizartean, ba, etzela oso ondo txertatzen, era berean, berak jarraitu zuen gauzak egiten,
1: bai,
0: eta
1: bai,
0: ez zuten ez da hola baztertu edo alboratu, eta emakume honek jarraitu zuen bere ibilbidea egiten.
1: Saiakerak egon zian, baina egia da bere espazioa eman zitzaiola, eta espazio horretan esan bezala, plazerraz, desiraz, batez ere, bueno, emakumearen plazerraz, desiraz, askatasunaz abesten zuen, ba, inolako tapujori gabe esango dugu, ezta? Guztira, 25 album argitaratu zituen, azkar esaten da, eta italieraz gain, ba, hainbat, hizkuntzetara, ba, moldatu zituen bere abestiak, ezta? Ingelesera, espainera, frantsesera, eta alemanierara baita ere.
0: Bueno, begia esan, emakume internazionala, hainbat eta hainbat herrialdetan arrakasta izan duen artista, eta berak utzi ondoren ere, bere musikak, ba, jarraipena izan du, ze duela denbora bat, oso viral egin zen baita kanta hau, Jackson Mi ekoizlearen eskutik etorri zen bere kanta baten moldaketa in zuzen.

0: Bueno, kanta hau badakigu gainera guko entzulei asko gustatzen zaiela, ze hemen kanta eskarian ere ikaragarri eskatzen ziguten abesti horietako batzen Pedro kanta hau.
1: Eta bitxikeria batzuk ere amaitzen joateko alain, begira, aipatu dugu iraultzailea izan zela oro har telebista guztietan, eta Italiako telebistan Txilborra antenan erakutsi zuen lehenengo emakumea, ba, bera izan zen, emanaldi baten hortxe Txilborra erakusten agertu zen lehenengo emakumea, bera izan zen. Bestetik, bere ikonoa zen, ba, bere hile hori, melenatxo hori, flekillo zuzenarekin, bueno, ba, berak mozten omen zion bere buruari flekillo hori, zeberak ez omen zuen onartzen, beste inork moztea ez bazen simetriko ateratzen, eta nora ezen bidatzen, hilea paintzailez, ba, berak bere buruari mozten zion ba, flekillo hori.
0: Zenbat hile orde egingo ziren Rafaela Carraren, bueno, ba, luko horretan inspiratuta, ez?
1: Bai, mozorotzeko nahiko ikono bai, erreza da,
0: erreza da, egia da.
1: Beste bitxikeri bat, alain, dirudienez oso superstiziosoa zen, eta hiru zenbakiarekin obsesionatuta zegoen.
0: A bera, nire zenbaki guztokena baita hirua bai, izan da beti da.
1: Ba, begira, ba, bere are, bai, bera ustetan, ba, sorte ona ekartzen zion, eta saiatzen zan, ba, bere bizitzan zenbakiekin lotura zuen edo zer, ba, hiru zenbakiarekin lotuta izatea, ba, bere kontratuak, hoteleko gela zenbakiak, kamerinoak, edo denak hiru zenbakiarekin, edo bestela hiruaren multiploarekin zerikusia izan behartzuten.
0: Bera, zein interesgarria,
1: eta,
0: izu?
1: Eta, azken bitxikeri bat, alain, ze Rafaelak etzuen seme alabarik euki, baina hil aurretik bere idazkaria adoptatu zuen semetzat, ba, helburu nahiko garbi batekin, dirudienez, ba, bere fundazioak aurrera jarraitu zezan, bueno, aurrera eramaten zitun, ba, ongintzako lan desberdinak aurrera eramaten jarraitu alizateko, ba, ba, idazkaria bere semetzat adoptatu zuen, ba, bere baliabide ekonomikoak bai, eta erabili alizateko, eta esan bezala, ba, ongintzara bideratzeko.
0: Ze adimentsua emakumea, eta bai, ze ondo utzi zuen lotuta dena bai, bera zendu aurretik. Azuzaizu esatea beste gauza bat, eta bai, nire uste dut oso digarria dela, batez ere bere estiloko ba, artista bat entzat, komunista zela baita ere, hau kontatu zuen uste dut ez dakite elkarrizkatearen batean, eta baita nahiko mitikoa da ez, bera bezalako artista bat, bere mailakoa artista italiar bat, publikoki bueno, ba, komunista bezala bai, agertzea.
1: Eta ez eta ipatu gabe utzi nahi, ze bueno, LGTBIQ plus komunitatean ere ikono, era bateko ikonoa da, eta 2017an Madrilgo World Pride-ek munduko gay ikono izendatu zuen.
0: Baita ere, eh?
1: Bai, beraz, titulu horrekin

0: ezagutzen dezuta, ez dakit itxatxi eta gelitzen dian horietako...
1: Zuba dakizu, nik bingo musikal bat dudala bai, baita, padirekin, eta kanta bat, hola, publiko guzti hartzen duen kantaren bat baldin badago, hori zarantzari gabe beti Rafaela Carraren abesti bada, eh? Hau da, belaunaldi guztiak batzen dituen musika, eta Euskal Herrien badakit baita, jarraitzaile asko dituela baita Rafaela Carrak eta bere musikak. Bueno, ba, gaur bere urtebetetzeguna ospatzeko bere kanta hundibietako bat jarriko dugu, esan dugu, duela bost urte zendu zela, bost urte utzigintuela, baina gaur bere urtebetetzeguna eta bizirik egongo balitz, Rafaela Carrak 83 urte beteko lituzke, zorionak.

0: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonzen jokoak ekardezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
4: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: inoiz baino kluberoago bueltatu da Isa Sakara, Bermeoko artista eta zenbat gustatu zaigun bere proposamen berria, Kalentura, uda honetarako ezinbesteko proposamen horietako bat. Iru minutu zeiter dietarako eta lagunok iritsi da momentua eun eurotxo banatzeko edo behintzat saiakera hori egiteko. Ze oraintxe bertan telefono lineak zabalduko ditugu 9301-22-22-an. Bueno, ez dakito sondo noiztik daukagun objektu hau bueltaka, baina etxeko lanak eginda utzi dituzte gu baino lehen egon direnek, hau da. Ibon eta Sarak, objektu bat bota dute egun hauetan zehar, eta pista batzuk ere eman dituzte. Bueno, pasari gute email bat esanez, haizue, hauexek izan dira, eman ditugun pistak, hauxe da daukagun objektua, eta zuek, deitu nahi baduzue, telefono lineak zabalik ditugu, 9301-22-22-an. Guk, iratiketanik, lehen da bizikoz botako dugu, nahiz eta zuentzako seguraski nahiko ezagune izan objektu honen soinua. Nik musika kenduko dut, denak kenduko dut.
1: Venga.
0: Eta entzutera goaz, irati, gerturatu zetera,
1: bai.
0: Zuek ditu nahi baduzue, lineak zabalik esan bezala. Hauxe da, gure objektu sekretuak egiten duen soinua, taula gainera botatzean. Egintzazu ASMR pixkatola igurtze objektua.
1: Entzuten da.
0: Hori garrantzitsua egiten duen soinu hori objektu honek igurtzitzerako garaian zegia da oso ezberdina dela. Igurtzitzen duzunean edo botatzen duzunean dola gainera, eh? Bi soinu erabat ezberdin. 9301-22-22-an gaude. Lineak zabalik, eta ez dakit, irati, baditugun orain arte botatako pistak pixka bat freskatze aldera.
1: Ba...
0: Zer esan duten gure lankideek. Ez dakit...
1: Lere ordenagailuan, bai, pixka bat internet adil, nik uste beroarekin aurre da bilela gaizki, eta...
0: Hemen topatuk ditu, bueno, zuk, bai. Botazazu pistatxo bat irati,
1: vale.
0: Objektuen ekin lotuta, okurritzen zaizuna, eta bilatuko ditut, saiatuko naiz bilatzen, egindako edo botatako pistak orain arte.
1: Vale. Uf, ez dakite pista errexegia emango deten, alain?
0: Bea, bota pista. Bai. A ber, pasagabe, baino, zuriola...
1: Kolorea esan dezaket.
0: Koloretako bat bota, ben.
1: Koloretako bat botako dut, bale. Koloretako bat, grisa da.
0: Grisa da, koloretako bat. Bide, hemen txeda uzkat, Sara eta Ibonek botazituzten pistak. Azteko, Ibonen objektua da, hori da botatako pistetako bat, luzeska da, eta hemen parentesi artean jarri digute, boligrafo baten itxurakoa. Hau da, luzeska da objektu hau, Ibonena da, edukiontzi moduko zerbait da, hau da, barruan zerbait dauka, erabilgarria den zerbait dauka barruan objektu honek, eta egunetik egunera aldatzen doa bere forma. Bera ze interesgarria objektu. Gainera, guk pista bat gehitu dugu, hau da, grisa dela esan dugu objektu hau, eta nik uste dut pista hauek laguntza dutela, Ibonen objektua da, luzeska da, edukiontzi moduko zerbait da, eta egunetik egunera aldatzen doa bere forma. Pista guzti hauek, jakinda pista guzti hauek ezagututa, entzungo dugu beste behin...
1: Botako dugu?
0: Gauz, nik uste dut ezberdina dela, objektu entzutea, ez zer jakin gabe, edo pista batzuk,
1: ja. Hori da, ja pixka bat bideratuta,
0: freskatuta, hori da, ze izan daiteken. Entzungo dugu objektua zuek deitu nahi baduzue,
1: vale.
0: Telefono lineak zabali ditugu, ze deika zaudete gure WhatsApp zenbakira, baina telefono linea da, finkoa, esango dugu, telefono finkoa dela 9301-22-22-22. 9301-22-22-22. 100 euro nahi badituzue, telefono zenbaki horretara deitu behar diguzue. Ez WhatsAppera, ze azkenean nastu egite ditugu hemen lineak, eta parte hartzeko, 9301-22-22-22 da telefono zenbakia. Botako dugu
1: Venga,
0: beste behin, eta pista horiek ezagututa entzunda, guazen entzutera. Bueno, hortxe ya, bai. 9301-22-22 zenbakian gaude. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Nerie, Xavier.
0: Xavier, nondi ditzen dugu zu, Xavier?
2: Buenan, arategitxi markinetik.
0: Ah, arategitik oraintxe bertan deika zaude, zuzenean hortik.
2: Bai,
0: Zuzenean arategitik ditzen dugu zula, esaten nun.
2: Bai.
0: Oso ondo, eta lanean zaude?
2: Bai.
0: Zer moduzko laneguna gaurkoa, zegia da, kanpoan bero zapa galanta dugula, baino fresko egoten da arategian?
2: Bai, bueno, honek kali oke fresku di, parte zarrien gauz eta kale fresko berita, ba, ondo moletega.
0: Bea, ze garrantzitsua den aldezarra, ez? Aldezarreko kale hoiek, batez ere egun beroetan, ez? Asko laguntzen dolako bertako freskotasunak. Bueno, ba, markinatik esan diguzu, ezta?
2: Bai.
0: Bueno, ba, markinatik gure lehendabiziko apustua eta zer uste duzu gabiltzela botatzen?
2: Termometrue.
0: Termometro bat. Hmm. Begira, esan dugu, luzeska dela, ibonena, egunetik egunera aldatzen joaten da, eta, klaro, egia da, segun eta ze temperatura hartzen dizun, termometroak, temperatura aldatzen den bezala, ba, objetua ere, formaz aldatzen doa. Apustu oso, oso ona termometroarena, hori alda irati.
1: Hori ote da, Xavier...
2: Bai?
0: Esta hori, esta termometroa, Xabi, baino eskerrik asko ditzegatik.
2: Venga, agur.
0: Ondo segi, ale, agur, agur. Ba, esta hori, baino esan barra dago, apustu oso ona izan dela termometroarena,
1: Gustatu zait.
0: Egia da luzeska da, edukiontzi bat dauda barruan zerbait dauka objektu honek, eta egunetik egunera aldatzen doa bere forma. Gainera iratik bota du, pista oso potolo bat da, koloretako bat,
1: bai.
0: Grisa dela. Baina ez da kolore bakarra,
1: Ez da kolore bakarra, ez.
0: Eta gainera esango dugu, beste pista bat bezala esango dugu, objektu honetan gauza desente datozela idatzita. Hau da, objektuaren alde batean idatzita daukala testu bat.
1: Bai.
0: Eta gainera gauza desente jartzen dituela testu horretan. Ez da kito zondo zer dagoen idatzita, baina hemendik ikusita behintzat ikusten da objektu honek testu desente daukala.
1: Bai.
0: Bueno, ba, telefono lineak zabali ditugu, 9-0-1-22-22 zenbakian, 100 euro ditugu gaurko beroa arintzeko, bidaze albiste ona, 100 eurotxo jasotzea eta zurre herrira bidaltzea 100 euro hoiek. Telefono zenbakia, 9-0-1-22-22. Let's go, I'm a superstar. Getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want them when you saw me. I like how you look, baby. Call me, call me.
1: Kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
3: Saioa, areatzatik.
1: Kaixo, saioa. Zer moduz, areatzatik nondik? Zertan zabiltza oantxe bertan?
3: Baditu, buztinolan gau, zeramika taier bat dekogu eta klasean.
0: Aize ondo, zeramika klase bat. Bida, gainera hor...
1: Eta guen zuten.
0: Ze ondo, fresko gongo zarete hor, imaginatzen dut.
3: Hemen barruen ondo goten da, bai, yeah. Zegoen beroagaz.
1: Gero ya, labea pesten denean beste gauza bat izango da, ez?
3: Bai, hori normalean gau bezitzen da,
0: Eskerrak.
3: Zeran hemen negozitzen gara, laba barruen moduen.
1: Yeah. Eta zer egiten zabiltzate, hola kuriosidadez?
3: Bueno, hemen bakoitzak bere proiektu zuedeko, eta han edeko hemen engobetan. Engobeak dire koloretako lurrek.
1: Ah.
3: Eta beraki sortutako platertzu bet apainduten dabil, eta Paule dabil loin sortuten pieza barri bet.
0: Ze ondo, topera zabiltzate, oso ondo.
1: Entretenituta eta guen zuten gainera, saioa.
3: Hori de,
1: bueno,
3: bai.
1: Eta apustua zer da zurea edo guztiok erabaki dezue.
3: Bueno, danun artean erabakiogu, orduen sari ebegero danun artean manatuko gu.
0: Vale.
3: Guk pentsetan dugu, estutxe bat dala.
1: Estutxe bat,
0: kartapaziotxo bat, horre, bueno, ba...
1: Arkatzekin,
3: arkatak eta hori de, boliek eta langoak gordetakoa.
0: Gauzatxoak gordetzeko, estutxe bat, hori alda gure objetua, ira.
1: Hori ote da, saioa.
3: Ba,
0: ez da hori, ez da hori. Ez da,
3: ze pena.
0: Baina oso eskerrik asko ditzegatik.
3: Tori,
0: agur. Ba, beste lineara goaz, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon, zein da zure izena?
4: Igor.
0: Igor, nundik?
4: Azpeitik.
0: Azkoitziko, Igor, zure egun ondo...
4: Azpeitik,
1: kontuz, kastatu.
0: Egia da, telefonoz, ez dela oso ondo ezberdintzen azpeitit azkoiti, esan barra dago, ez? Izenaiko antzekoak dira, baino herri ezberdinak, hori garrantzitsua. Igor, zure egun ondo?
4: Bai, bueno, bero pixka pasau eta, oren ja, etxealdea,
0: ja zuzenean, baukazua ere girotua etxean, edo ez?
4: Ez, momentu zez.
0: Ja, ba, garrantzitsua etxea ondo itxita izatea, bero gehiagit sartzeko, eh?
4: Bai, bai, bai. Ez genera, itxi ondo, eta...
0: Oixe. Oida. Bueno, Igor, ba, zer da zuretzako botatzen gabiltzana?
4: Arantzazuko kalendarioa.
1: Ah, bitu.
0: Arantzazuko kalendarioa, eh? Bida ze... Bueno, apustu kuriosoa, eta ezberdina, eh? Orain arte entzundakoetatik ezberdina. Hori alda?
1: Hori ote da, Igor.
0: Ba, ez da arantzazuko egutegia. Mi eskerreitzea gatik.
4: Baina,
0: agur, agur, venga, bederatzi labiru 0 bat hogeita bi hogeita bian gaude.
1: Kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
5: Iratxe eta Arene Hondarribitik.
1: Iratxe eta Arene, arratsaldeon, bikote, zer modu zabete?
5: Ondo, ondo.
1: Hondarribitik, hondartzatik edo etxetik, edo nondik, deitzen diguzue?
5: Ba, erosketa eginda, kotxetik oraintxe.
0: Aze, ondo.
1: Eta zuek ja gaurko eguna bukatuta behintzat ikastolak eta eskolak eta guztiak eginda, ezta? Eroskarak bai. Eginda etxera.
5: Hori da, hori da, egin beharrak eginda eta orain etxera.
0: Erosi duzu izozkiren bat edo zegia da, eguraldi honekin hobekien sartzen dena izozki bat dela, eh?
5: Izozkia, izotza eta denetik, fresko den guztia.
0: Bale, dena beteta, ez?
1: Ondo kargatuta arduan.
0: Bale. Armairua ja beteta izateko, ba, primeran.
1: Iratxe, Arene, zein da ba zuen apustua?
5: Ba, Areneren apustua arkatza.
1: Arkatza.
0: Bida, pasagara, estutxe batetik arkatz batera, arkatz soil batera esango dugu, ze hori izan daiteke apustua, gauza konkretu bat izatea, arkatz bat, eta hori alda?
1: Hori alda.
0: Ba ez da hori, eskerrik asko bikote ditzagatik.
1: Gozatu izazkiaz.
0: Ondo segi, agur, agur. Aio, eta benga gaurkoz azken deia hartuko dugu, arratsaldeon.
6: Opa.
0: Kaixo, zein da zuri izena? Kaixo.
6: Opa,
0: Zuri, zuri, zuri.
6: Itxaso.
0: Itxaso, nondi ditzen digu itxaso.
6: Beitu, da, orain Basauritik, baina izate zeberiotarra.
0: A, zeberiotarra zara, baina Basauritik ari zara deika.
6: Hori da, azbala baina zain dago.
0: Ba, begira, hola zure momentua, irratian zaude, Euskal Herri guztiaren aurrean, eta 100 euro irabazteko aukera zurea eta bakarra da. Zer da gure objetua?
6: Nik uste, ez dakit, e-book bat izan daiteke?
0: E-book bat, hau da, liburu elektroniko bat?
6: Bai, testua grisa luzan galdatzen egunero, ez dakit.
0: Ah, bide, egunero aldatzen.
6: Arriskutsua botatzea, be, arriskutsua botatzea, baina ez dakit.
0: Bai, hombre, bai, luzeska ez dakit ze puntura arte, baina, bueno, egongo dira batzuk igual formatu bai. Luzeska dutenak, edo, bueno, izaniteke, e-book bat itxasoren apustua.
1: Hori, ote da itxaso?
0: Ba ez da ibuka, baino apustu ona, originala, gustau zeigu, eskerrik asko ditzea
1: gati. Segi saiatzen.
6: Ale, ba, hondikan.
0: Venga, eta propinako hartuko dugu ira, venga, ba.
1: Kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzaitu?
7: Kaixo, arratsaldeon, gaizka, marginati.
1: Gaizka, azuzara ba propinako deia,
7: Esango de.
0: Venga, esan. Venga, bota.
1: Bentsatu hori da.
7: Javier, esta termometroa.
1: Xavier, esta termómetro.
0: Baina, zein da apustua?
7: Apustua da, rotuladore magiko bat.
0: Rotuladore magiko bat, zer da, zehazki?
1: Aze, argiakin ikusten da noietako bat?
7: Zure da, o kolore saltatzen dela, bai.
1: Ah, bale.
0: Bale.
1: Rotulagailu magiko bat.
0: Ba, errotulagailu magiko ietako bat, kolore saltatzen dena.
1: Hori ote da.
0: Hori alda, ba ez da hori ere, baina eskerrik asko itzagatik. Agur, ondo segi, bagaur ez da posible izan, bihar beste behintzabalduko ditugu telefonak, eta bihar banatzen dugun, gure diru poltsa hori.
1: Batera, ez da,
0: bihar eskuzabaletorriko gara pista gehiagorekin.

bera da Ariana Grande, haundia zentzu guztietan, ze kanta ikaragarriak egiten dituen artista horietako bat da. Eta We Can't Be Friends honen ostean orain beste aro berri bat zabaldu du kanta honekin. Munduko kanta entzunenen artean kokatu zen, atera zen egunean eta hortxe jarraitzen du honek. Hate That I Love You izeneko honekin Ariana Grande.

0: honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gu, arratsaldero gaztean.

0: Alfa Aroko kanta hundietako bat Los Angeles berreskuratu dugu azken minutuetan hemen Gazteako arratsaldean gusa joan. Eta nola da bilen azken aldian Aitana bere lan berri horrekin Cuarto Azul izeneko diskoarekin, baina hauek ere ze ondo sartzen diren. Eta ze ondo sartzen den noiz behinka baita garaibateko hit bat berreskuratzea. Egunero egunero, ba, denboran atzera egiten dugu, gure espaziontzian sartzen gara, gure denboraren makinan. Eta urte batera bideiatzen dugu. Gaur Irati 18 urte atzera goaz, 2008 urtera, ze urte hartan 2008an Kauta taldeak Isladak izeneko bere estudioko hirugarren diskoa kaleratu zuen, Andoaingo taldeak, eta lanura Elmugak izeneko singlearekin aurkeztu bazuten ere, denborarekin diskoko kanta garrantzitsuena Nostalgia izeneko abestia izan zen.
1: Nola ez.
0: Izenburuak diren bezala, bueno, bakantak denboraren Juanaren inguruan hitz egiten du, eta hain zuzen denborarekin jarraitzaileen kanta gustokoenean bilakatu zen. Hala ere, baduela pare bat urte, sekulako sona izan zuen kantak, Operación Triunfoko Martinek, Martin Urrutia, lehiakide getxoztarrak kanta honen cover bat egintzuelako, eta bere zuzenekoetan ere abesten hasi zen Nostalgia izeneko kanta, zalantzari gabe Euskal Herriko, bak klasiko batean bilakatu den
1: belaunaldi guzti
0: abestia,
1: bate, bueno, belaunaldi guzti bat markatu duen abestia, ez emal negar abesti honekin, ai ama.
0: Ikaragarria, zer kanta ona.
1: Bueno, eta hor badakizue, bueno, ba, YouTube-en sartzen gehala hor komentariotan, iruzkinetan ez da pixka bat kotileatzera, ea, jendeak zer idazten duen, eta abildua MCRZGZ, izeneko erabiltzaile batek duela 17 urte honako hau idatzi zuen. Berri txarrak taldea lehen aldiz entzun nuenean, naiz eta letrak ez ulertu, zerbait berezia sentitu nuen. Eta duela egun batzuetatik sentsazio bera ari naiz izaten talde honekin. Euskal Herria eta euskera oso harro egon daitezke sortzen ari diren eszenarekin. Goraintziak Zaragozatik.
0: Ze polita baita, wow. Euskal Herritik kanpo, ba, euskal musika ezagutzea eta duela 17 urteko kanta bat izatea gainera. Eta hementxe daukagu, 2008ko kanta ikaragarri hau berreskuratzen hiten tartean Nostalgia Kauta.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Zazpiak puntu-puntuan arratsaldeon zer moduz, hemen gazteako arratsaldean zaude gu saioan, hemen astelenetik ostiralera 5etatik 8etara egiten dugun saioa da hau. Gero hori bai, larun batetan ere entzun dezakezu arratsaldeko 3etatik 5etara asteko onena biltzen duen saio bat, gu onenak deitzen dena. Gaur hemen Alain Perezen konpainian zaude, baita Irati Elizalderekin arratsaldean ira.
3: Bueno,
2: ze arratsalde pasa hona egiten ari garen, hombre.
3: Ze azkara izaiten pasatzen, bai. Baita, oso guztua konpainianean.
2: Eta gauza interesgarri asko kontatzen, ze gaur gauza asko gertatu da mundu mailan, baita Euskal Herrian ere, ze, bueno, azteko bihar zabalduko ditu ateak San Mamesek, mitoaroa iru, ikuskizun haundi hori hartzeko bi egunez izango den jaialdi hori eta guk noski horren inguruko informazio guztia luzatuko dizugu berehala hementxe gu saioan. Baita ere Euskaltzaindiak onartu dituen hitz berriak ere, hoiek berehala ezagutuko ditugu, ze urtero hitz berri batzuk gehitzen dira Euskaltzaindiako hiztegi horretan.
3: Urtearen arabera edo sortu direnen.
2: Gehitzen joan direnak eta horietako batzuk nahiko deigarriak direnez, hoiek berreskuratuko ditugu edo aipatuko ditugu hementxe gu saioan. Eta garrantzitsua gaur atera dira tipo honen birarako sarrerak, Kebedoren biraren sarrerak.

0: kontzertu eskainiko dituen azkenean, ze hasiera batean ziren bi Bartzelonan, bi Madrilen, baina uste dut 14 kontzertu emango dituela Quevedok, bai. Ikaragarria, eh?
1: Wow. Bueno, ba. Zerako hilarak sortuko zian, eta azkenean, ba, guzt, bueno, guztiak pixka bat kontentu edo usteko, ba, datara jau bueno,
0: iragoko. Bueno, dut, orain, artista asko...
1: Prestatuta,
0: bai, erabiltzen bueno. Ari den modus operandia dela, ez? Biragarri, baina gero pixkanaka, pak, beste bat. Zarein beste bat, zarein beste bat. Bueno, ba, horren inguran hitz egingo dugu, zegia da Quevedo que sekulako ikusmina sortu duela bere El Baifo izeneko bira horrekin, eta eguneko beste gai bat baita Taylor Swiftek utzi diogu.
1: Ba bai, begira, Taylor Swift ezkonduko dela ja dabiltza iragartzen aspalditik, ezta? Nik uste mutilagun berri batekin hasten dan bakoizian, baina ja ezkondu egiten dutela automatikoki, baina, bueno, ematen du ja Travis Kelce-erekin bai, ja serio doala gauza. Ja,
0: hau gertatuko dela.
1: Hau gertatuko dela, eta bai, ezkondu egingo direla. Ba, begira, zurrumurruak ziren orain arte, uztailaren 3a aipatzen zen data bezala, baina gauza bat aurreratuko dizuet, ze hankasartze baten ondorioz New Yorkeko alkateak ba prentsaurreko baten nahi gabe edo agian marketing kanpainaren parte da, ez dakit, baina prentsaurreko batean nahi gabe iragarri du Taylor Swift uztailaren 3an ezkonduko dela.
0: Hori nahi gabe ez da izan, baina
1: eta orduan ba bueno, ba zeuden peskitza dexente uztailaren 3an ezkonduko zen horrekin, baina orain badirudi balkatearen hankasartze honekin
0: ja ziurtatuta geratu dela.
1: Bai, egin dela.
0: Bueno, ikusiko dugu, egia da, egunero agertzen dela albiste ezberdinen bat Taylor Swiften ezkontzarekin lotu dute, eta ez dakit ezkontza bat baino gehiago ematen du ekitaldi bai. Mundial hoietako bat izango dela Taylorren eta bere bikotekidearen arteko ezkontza hori. Esan barra dago, El Baifo diskoa oso, disko interesgarria dela, bihurria dela, eta nik uste dut, 2026ko uda diskonek markatuko duela beste batzuen artean, baina oso uda tierra da hau.

Bueno, baguere oso udatiar gaude eta horrelako doinuak behar ditugu. 7:05 dira berehala, ba, zuk behar duzun informazio hori, eguraldiaren iragarpena, trafikoaren informazioa, hori guztia, baina aurretik kanta bat eta kanta on bat. Bengo eta Olaien Ziarte, oda beldurri gabe.

0: arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotza jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
1: Bai, mentxe gaude, zuk behar duzun informazio horrekin, informazio baliagarriarekin, eta jakin dugunagatik trafikoan, ez dago arazorik Euskal Errepide sarean, hori da kontatu digutena, ez dagoela inolako arazorik momentu honetan, baina zuk zerbait ikusi baduzu, eskertuko genuke zure ekarpena WhatsAppen, 688-60-5050, WhatsApp zenbakian gaudelako. Bueno, ba, hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin ze itxura izango du zeruak urrengo ordu hauetan.
2: Bueno, ba, ez da sekretu bat, ez da, gaur temperaturak gora egin du nabarmen, eta oraintxe bertan horrelaxe ditugu termometroak Euskal Herriko ba, puntu hauetan. Andoainen 27 gradu ditugu, Gasteizen 33 eta Leitzan aldiz 31 gradu. Eta bihar zer, ba, beroa egiten jarraituko du, barnealdeko leku askotan 30 gradu duak gaindituko dira, kostaldean aldiz, bueno, ba, giroa apur bat freskoagoa izango da. Zerua lainotuta egongo da momentu askotan, eta baliteke arratsaldetik aurrera, ba, zaparrada batzuk botatzea, eta adiz, txingorra ere egin dezake.
3: Entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.
1: Bueno, eta aipatzen gabiltza saio guztian zehar, ezkontza bat badatorrela, eta hori berea da, Taylor Swiftena. Eta hortxe izan da Irati Elizalde erredakzioan, ba, bere ezkontza horrekin lotutako informazio guzti hori biltzen. Segia da, ofizialki gauza gutxi dakizkigula,
2: bai.
1: Baina informazio ezberdinak ateratzen joan dira, eta horiek biltzen saiatu gara.
2: Bai, eta nolako tillo bat, ba, beste ezer baino gehiago gustatzen zegoen, ba, pixka bat joan naiz hori da, datu desberdinak biltzen, ba, gu gure buruan behintzat ideia bat egiteko nola izan daiteken ezkontza hori. Gero askotan, benetan gertatzen denean guztiz desberdina izaten da, ez da, aurrera ja. Dian informazio egin
1: gandik. Bueno, garrantzitsuena, noiz izango den eta nun izango den. Hori badakigu, hori bai ez duta dago.
2: Momentuz, esango dugu, noiz izango den uste dugula baietz, bai ez duta dagoela, bai? Asko espekulatu da noiz izango dan, ezkontza egun hori noiz izango dan, sekretismo hutsa izan delako datu hau, baina, bueno, bai, badirudi ofiziala dela, Uztailaren 3 izango dela aukeratutako eguna. Bikoteak, esan bezala, ez du ezer baiestatu, baina duela pare bat egun edo horregonda, ba, anekdota txiki bat esango dugu, non, ba, New Yorkeko alkateak, ba, prentxaurreko bat eman du, prentxaurreko normal bat, ba, pixka bat kontatzen, urrengo hilabetei begira, irian egingo diren ekitaldi desberdinak eta, ba, aurrera eramateko iriak, ba, ze segurtasun erabaki hartuko dituen, eta bat eta beste.
1: Bueno, bide batez, New Yorkeko alkatea da, modako alkatea, ze da, nola ez dakit izena, oso zaila da?
2: Izena, ez daukala.
1: Mandami, holako zerbait.
2: Holako zerbait.
1: Bueno, oso aurrerako ja da, eta bueno, nahiko bueno, ezaguna eginda mundu mailan, ba pixkat Donald Trumpen aurkako aurpegia izateagatik estatu batuetan.
2: Hori da, bai, bai, gauzak argi esan dituelako eta hain argi esan ditu, ze esan bezala ba prentxaurreko, bueno, ba ematen zuen prentxaurreko soil bat izango zen horretan, ba nahi gabe kolatu zaiolako informazioa, ba.
1: Baina, a ber, barkatu. Ze momentutan eskapatzen zaizu prentxaurreko batean alkate izanda esatea, ba, segunetan izango den Taylor Swiften ezkontza. Nik uste,
2: hasi dala bere buruan errepasatzen, ba, ekitaldi desberdinak, ez da, ba, hori da, uda honetan edo, urrengo hilabetetan, zeu dauden, etortzeko dauden ekitaldi horiek, eta hor momentu batean, ba, iesi zaiola, ba, Taylor Swiften ezkontza.
1: Hala ere, irati, imaginatzen dut, gonbidatuak egongo direla ezkontza ba, horretan, eta gonbidatuek jakin beharko dute noiz den ezkontza hori. Ba, ez da filtratu eguna ofizialki.
2: Momentu ze ez, bueno, geroxago kontatzeko eko baino aurreratu egingo dizuet, ematen duenez, claro, dana hain konfidentziala da, ez da, wedding planner bat ere kontratatu duten, oski, hainbeste
1: bat bakarrik
2: gutxi iruditzen zait baita ere, ez da, da Mark Seed izeneko wedding planner bat kontratatu dute, eta hau dirudien ez da, celebrityen ezkontzen arkitektoa bezala ezagutzen den wedding planner bat, bai? Zerotik antolatzen dizu, ba sekulako ezkontza, ba, claro, maila hauetako ezkontza bat, ezta? Ba, ba milatik gorako gonbidatuak dituzten ezkontza hauetakoak eta hemen aipatzen denez bere bertute nagusia esango dugu dela sekretismoa. Hau da, berak lan egiten duen, berak bere bezoren inguruan ez du ezta txintik ere kontatzen. Orduan ze egin du berak hasiera-hasieratik, ba hori gonbidatu guztiei bidali die gonbidapen bat, baina nola da, klausula hauetako batekin, konfidentzialtasun ba klausula hauetako batekin eta hausten badute ba sekulako isuna jartzen omen zaie. Hau da, Mark Side hartu duen, bueno, malaiko.
1: Imaginatu zuk jaso duzula gonbidapen hori eta batean bai. Klausula batzuekin da dena. Zuretzako baita gonbidatu bezala ze presioa, ez?
2: Bai, eta ematen duen ez horre, gonbidapenak nahiko enkriptatutako gonbidapenak izan dira, hola, online bidalitakoak, eta gero, desagertzen dian horietakoak, edo horrelakoren bat, orduan baten bati, ba...
1: Na, baina, ze behar dago gauzak hain era sekretuan ba, egitearekin, ez? Claro. Ez da erresagoa...
2: Zupentsatu hemen diru asko jokatzen dela baita, ez da? Eta esklusibak lortzeko basaiakera horretan, agian bereiek egin nahiko dute hemen egiten da, ez da, hola, eta horrelako aldizkarietan, karo, baten bateke bueno, zure esklusiba hori edo rebentatzen baldin badizu.
1: Eta deno dakigu Taylor Swift nahiko pesetera dela baita ere.
2: Bai, bai, nahi zuen dana esango dizue, baina Taylor Swiftek dena, bueno, dana bezala ez da. Diroren bai. Gatik egiten du hau ere, bai.
1: Claro, hombre, segurazki hor negozioren bat egongo da baita ezkontzaren atzean, zeben dena monetizatzen da.
2: Hori da, egia da pare bat aste gelitzen diala, egia izatekotan ustailaren iruan ezkonduko diela pare bat aste gelitzen diala, agian joango gara gauza gehiago jakiten, ez dakit gonbidaturen bat bueno, bat emati zerbait iesiko zaion New Yorkeko alkateari bezala, baina guazen zurrumurruen zerrenda hori errepasatzen jarraitzera, ze aukeratutako lekua ere zabaldu da, esaten dutenez New Yorkeko Madison Square Garden alokatu dute.
1: New Yorkeko Madison Square Garden da.
2: 20,000 20,000 bat pertsona bildu daitezkeen edo
1: estadio bada, ez?
2: Estadio bada. Bai, bai, bai. 20,000 bat pertsona edo kabitzen dian estadio bat alokatu dute eta bertan eraikiko omen dute ba dierasturren erabilizuen pareko eszenatokiren bat edo emanaldiak egiteko han ezkontzan bertan. Claro, ez dakit Taylor Swift bera igoko den edo gonbidatu, claro, ze gonbidatu hauen artean ere VIP asko daude, musikari asko daude, hor komentatzen dia batetik ba Ed Sheeran, Selena Gomez, Lenny Kravitz, Jaime Aizpak ere bai, orduan komentatzen denez horrera horra jungo dian musikariek ere, ba ez dakit azkenean ezkontza baden edo musika jaialdi batean bai, bihurtuko den ezkontza.
1: Urteko musika jaialdia ere izan ziteken, ez?
2: Izan ziteken, guztira gonbidatuak aipatu ditugula, aprobetxatuz 1,200 bat gonbidatu izango omen dira. Mila berren gonbidatu, nik ez dakit hor guztiei, guztiak agurtzeko nahiko lan, ez?
1: Alere, Madison Square Garden nahiko gutxi geratuko da 1,200 pertsonarekin, ez? Baina
2: pixkat eskutati joan zaiela, ez da, hori da, nola bete behar dezu hori dana, nahi ikustet obe dala, ez? Pixka bat zerbait txikiagoa, bo edo, ez aina hundia behintzat.
1: Eta gainera, ez da izuri bitzen, hau egia da zerbait pertsonala dela, baina berez gauza polit bat, gauza erromantiko bat, edo, ustez behintzat intimoagoa izan beharko lukeen zerbait estadio batean egitea, ez da zerbait pixka kutrea.
2: Bai, gero komentatzen da baita ere, karo, bertan ospatuko dena ez dela ezkontza bera. Ezkontza, esan nahi dute, ba, eraztunen asunto hori dana, eta beraien artean esaten dian maita sunitz horiek, eta evento hori pixka txikiagoa izango dela, baina 300 bat pertsona bilduko, benzkalare, 300, hemen ezkontza normal bat, 300 ja pila bat da.
1: Claro.
2: Orduan, esaten dutenez, hau da ja geroko ezkontzako festa esango genukena, bai? Yeah. Orduan alde batetik egongo litzake, ba bueno, pixkat intimoagoa izango den
1: hombre, hauek egin ditzaketen eba dute,
2: zeremonia hori izango genuke.
1: 20 ekitaldi ezberdin baita ere.
2: Claro, hauek ja behin hasita, ba hori, baina Madison Square-rekoa bai izango omen da, ba ezkontzako festa, ba bertan ja, ba lagunekin gozatzeko edo ikusten dezunez dena pixka bat airean dago alain. Yeah.
1: Baina orduan igual momentu ezberdinak izango ditu ezkontzak, ez igual izango du alde intimoagoa edo romantikoagoa zeremonia baten, eta gero festa igual izango da gehiago Madison Square Gardenen.
2: Hori da esaten dena, hori da esaten dena. Hemen esan bezala, ustailaren irua da, hola jendeak borobildu duen data, eta hor bat emati bili da baitere, ze klaro, New Yorkeko ekitaldiak eta publikoak dienak, ba, bere webgunean edo
1: publikatuta egon hortan, ez? Dia,
2: eta jendea puntu horretaraino ere iritsi da, sartu dira begiratzea ekainaren hogeita bederatzitik ustailaren zeira ekitaldi publikorik edo programatuta badagoen, ze normalean, bueno, ba, New Yorken imaginatu ez, gauza pila bat egongo dira. Eta utxa omen dago aste guzti hori.
1: Aste guztia utxa?
2: Bai, orduan, ba, jazendea mostratu eginda.
1: Dauden ekitaldi guztiekin eta okan mugimenduarekin ez.
2: Madison Square-i dagokionez, esan nahi dut. Eta, karo, orduan, ba, jendea mostratu eginda, hau preparatzen hariko dia. Ze, esenatoki hau, esan dizudana, horreman aldiak edo egingo dituztena, gaina, sekretuan ari dia eraikitzen. Eta, omen da, nik hau ezautzen, kampus bat dago, hau, adioni, Rock Litiz izena duen kampus bat, non beraien lana dan, hau da, unibertsitate kampus bat bezala da, baina kampus horretan sartzen dira eta ez diateratzen eszenatoki hori eraikitzen duten arte.
1: Hau da, baina kampusan undago.
2: Hau dago. Pensilvanian, gaina, ez da Pensilvaniakoa, hau Taylor Swift, edo nongoa da?
1: Igual bai.
2: Uste bai, ez, horrek ere ja pixka pista bat ematen du. Bueno, omen dago, kampus bat espezializatua horretarako.

0: uzaiaren iruan ezkontzen diren edo ez. Nik uste dut, adibidez, Dua Liparekin duela gutxi ezkon duela bere bikotekidearekin, ez dela egon antzeko ezer, ez? Edo, hau, esan dut, Dua Liparen kasuan, jendeak bazekien gertatuko zena, edo dena ere sekretupean eraman da, ez dakit, igual modus operandi bat da artisten kasuan horrelako...
1: Bai, nik uste, Dua Liparen kasuan ere egintziala, bueno, espekulazioak beti egiten dialako ez da, eta badakigulako adibidez, ba, italiar kostaren oso zalea dala, bueno, italiaren oroar, orduan, espekulazio batzuk egintzian eta asmatu zian, baina pentsatzen zuten, evento, sekulako evento ikaragarria izango zala, eta aldiz, ez dakit lau gonbidatu edo zituzten bakarrek, sinatu zuten, bai, Londresen, Londresko ez dakit zelekutan sinatu zuten, bikotea, eta uste, bakoitzaren aldetik bi lekuko, edo lau lekuko, edo
0: horrela,
1: eta gero ja, festa italian egin zuten.
0: Dua Lipak badakin egin gauzak,
1: disfrutona,
0: eta ez Taylor Swiftekzen, esango diazu, jarriko diazu, aldean, Italian festa on bat edo apatean New Yorkeko Madison Square Gardenen hola estadio erraldi batean
1: bere,
0: pixpat,
1: bere birako beste kontzertu bat gehiago izango baliz bezala edo ez dakit
0: nik uste dut hemen benetan gauza ezberdin bat egine baduzu eta pixkat zure biraren barroi hortatik aldenduko den zerbait ez dela ideiarik onena estadio batean egitea baina bueno ikusiko da uztailaren hiruan badirudi izango dela berezkontza eta guk genekiena behintzat, ba, bota dugu kontatu eta dugu. Kontatu dizuegu. Ira dizkerrik asko. Bueno, eta kanta hundi bat, ze hauek ezkonduko direnez, ba, beraien omenez, kanta hundi hau. Taylor Swift, You Belong With Me, izeneko kanta hundi hau, aspaldien zunga be gainera. Wow.

0: Gu gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
1: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Bostetan hasita gaztean.
2: Gu. Alako egun batean dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekar dezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onze eguna.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Gaur gauean, ETV baten.
5: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
6: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

0: Ze amaiera behar genuen energia txutea, mirua eta malakia zen eskutik, goiz hiltzen dira metxak eta begira hortxe erlojuan oraintxe, zazpiterdiak puntu-puntuan eta bihar ordu honetan jende asko urduri egongo. Bihar mitoaroaren hirugarren atala estreinatuko delako.
1: Itak bustiru basoa.
0: Iritsi da momentua, asteburu honetan, bihar ekainaren 19 eta larun batean, ekainaren 20, Zetaken mitoaroa 3 ikuskizunak Bilboko San Mames beteko du, tiket guztiak agortuta, eta hau euskal fenomeno bat izan da, irati.
2: Oira garri zutenen urruti ikusten za, baina listo, hau ere iritsi da, eh?
0: Iritsi da, iritsi da.
2: Bueno, ze, ez dakit, nik uste dute marka guztiak hautsi ditu edo hausten ari da, behintzat.
0: Bueno, esan nuke, hausten ari dela, ze, egia da, lehendabiziko bi atalak ikusgarriak izan zirela, mitoaroa bat, hori Nafarroarenan egin zen lehendabizikoa, gero torri zen mitoaroa bi Ilunben, eta bueno, ba, orain Bilboko itzordua dator mitoaroa 3 izenpean. Lehen biak oraina eta iragana zituzten abia puntu bezala, eta hirugarrenak beste jauzi bat egingo du, ze etorkizunera begira egingo den ikuskizuna izango da, San Mames, euskal kulturaren bozgorailu handi bihurtzeko pentsatuta dagoen ekitaldi bat izango da. Eta bueno, egia da jende asko ke galdera asko dituela buruan, ze egia da segurazki gutariko asko bertan izango garela bihar edo etzi entzuleak.
2: Larun batean
0: izango naiz. Bueno, entzuleok ziur zuetariko asko ere bertan izango zaretela, eta bueno, egia da Gazteako Instagram kontuan informazio guztia superondo dagoela, baita gaztea.eus webgunean ere. Hau da, bertara baldin bazoaz jakin beharreko informazio guztia hortxe topatuko duzula, hori da, gida hor dago. Baina, bueno, guk informazioa labur-labur eta azkar highlightak emango dizkizugu, ze kontzertura Gareiz iritsi eta behar bezala gozatzeko, bai, informazio praktikoa bildu eta ikuskizuneko gida praktikoa osatu da Gaztean. Asteko ordutegiak, ze, klaro, nik hauenekien, baino, ostiralean zein larun batean, mitoaroaren festa, arratsaldeko ordubietan, hasiko da, estadioaren kanpokaldean, baino, ez dute oraindik zehaztu zer egongo den, imaginatzen dugu.
2: Hortik ja, sorpresekin aztengea.
0: Sorpresa, esente egongo direla, ze, ikuskizunen bat egongo da, ez dakigu musika izango den protagonista, baino, bueno, horrelako kantuak entzungo dira bertan, eh?

0: Ba, esan bezala, hori, ordu bitatik aurrera festa egongo da, baina berez, Samameseko ate hoiek zortzi terdietan irikiko dira bihar, eta larun batean zortzietan. Ze ikuskizuna, ostiralean bihar amar terdietan hasiko da, eta larun batean amarretan, hau da, ordu erdiko aldearekin, hori da. Bi egunetan emanaldiak bi ordu eta hogeita amar minutu iraungo ditu, ikuskizun luzea izango da, eta garaiz hasiko dela azpimarratu dute, ba, Samamesera denboraz joateko deia eginez, hau da, hau nik uste dut ekitaldi guztietan garrantzitsua dela puntualtasuna, baina bueno, horrelako ekitaldi jendetsuetan eta...
1: Are, gehiago, berrogei mila pertsona inguru bilduko dira egun bakoitzeko, uste, eta alain? Ez da txantxa.
0: Samames petatuta egongo da bi egun hauetan zehar, eta jakin adingabeak ere, ba, joateko aukera dutela, baina gurasoek edo legezko tutoreak sinatutako agiria aurkeztu beharko dute, beraz, bueno, informatu ondo, ze agiri bat beteta eraman beharko da. Eta beste kontu bat sarrerena, ze kontzerturako sarrera erosi zuten pertsona guztiek sarrera berri bat jaso dute azken hiru egun hauetan, korreo elektroniko bidez, eta hasieran bidalitako tiketaren aldean, ba, sarbide ate batzuetan aldaketak egin omen dira, eta horregatik, orain sarrera berriak erakutsi beharko dira hor sarreran, garrantzitsua. Eta ze sartu daiteke eta zerrez, teoria asko galdetu duten zerbait da, baimenduta omen daude adibidez, 500 mililitroko, hau da, litro erdiko plastikozko botillak, tapoiri gabe hori garrantzitsua, eta janaria ere sartu daiteke bertara, baino jakin, estadio barruan zein kanpokaldean, janari eta edari postuak egongo direla, bueno, ba, bertan kontsumitual izango dela, besterik gabe.

Ba, esan bezala, bi arreta etzi mitoaroa iru ikuskizuna eskeiniko da San Mamesen, dena sold out, dena beteta, egia da euskal fenomeno bat izaten ari dela, eta bueno, bagu motorrak berotzen goaz baita gaztean, bertan entzun eta ikusiko dugun horrekin. Hau ere segurazki bertan entzungo dela, Neomakekin batera Zetak eta Eguzkiloreak.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
3: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.

0: bigarren bizitzen momentuan gaude batez ere musika munduan, segia da, batean, orain baduela amar, amabost, hogei, hogeita amar urteko kantak berpizu egin direla, eta entzun berri duzuna adibide garbia Zara Larsson eta bere Lash Life. Lagunok, eta beste kontutxo batekin goaz, ze gaur ezagutu ditugu azken urte honetan euskaltzaindiak onartu dituen hitz berriak. Gau da, urtero, ba egia da, bizitza aldatzen duan bezala, gure hizkuntza aldatzen duan bezala, eta gauza berriak txertatzen goazen bezala gure hiztegira, ba, batzuetan euskaltzaindiak ere gauzak errepasatu behar ditu, berrikusi behar ditu, eta bueno, ba, batzuetan gauza berriak gehitzen dira. Eta txosten bate argitaratzen dute urtero, ba, sartu diren hitz berri hoiekin. Eta zein izan dira azken urte honetan gehitu diren hitzak? Bueno, ba, bat nahiko polemiko izan dena, eta hori da euskainol hitza.
1: Ai, ba,
0: hau da, euskainol hitza, vale. Sartu dute, iztegira edo onartu dute, ba, erabiltzen den hitz bezala. Zer da euskainola? Bueno, ba, euskainola nik uste dut deno dakigula, ez? Euskara eta gaztelera nahastea, elkarrizketa batean, diskurtso batean, zure kontakizun batean.
1: Hombre, nik uste deskribatzeko, ez da? Ekintza hori deskribatzeko hitz egokia dela. Hor, polemika zergatik diozu, agian jendeari etzai horako gustatzen oroar, ez?
0: Euskara eta gaztelera... Gehiago hitzagatik, ez du, esaten hitz hori sartzegatik baizik eta...
1: Egin horrekin ez da euskainol
0: Ez, baina egia da, jendeari gustatzen etzai ona edo asko que ondo ikusten ez dutena da euskainol konzeptua, ez? Yeah. Jendeak hartu den ohitura hori, ba, euskara...
1: Gehiago daudela egian ekintzaren aurka, ez da? Hitzaren aurka baino.
0: Ikusi dut bideo bat Kike Amonarrizena esaten, kasu batzuetan positibo izan daitekeela baita euskainola, beste batzuetan agian ez, baina imaginatu, beti gazteleraz hitz egiten duen laguntalde bat. Azten dena euskaraz hitz egiten edo saiakera bat egiten ari dena euskaraz hitz egiten. Bapatean gaztelera utxetik euskainolera pasatzea, ba, positibo izan daiteke baita euskararentzat, ba, lenda biziko pauso bat
1: izan
0: daitekelako euskara da.
1: Baina lehantziz ere, bai.
0: Claro, zer gertatzen da? Ba, betidanik euskaraz hitz egin den taldeetan, ez dakit, inguruetan, ba, bapatean euskainola modan jartzea, ja. Ba, kaltegarri izan daitekela euskararentzat. Beraz, bueno, ba, dena bezala, alde honak eta alde txarrak, ez? Bizitzak izan ditzaken gauzak bezala. Hori, hitz berri bat, euskainol, euskaltzaindiak onartu duena. Bluetooth hitza baita ere sartu da, egia da.
1: Ingelerazko.
0: Bai, anglizismoak eta batzutan koste egiten direla baita, ez? Txertatze igual euskal hiztegi batean, baino. Azken finean...
1: Bai, azkenan beste ordezkorik ez dagoen momentuan ez da...
0: Nola demontre esaten da Bluetooth euskeraz, bai, ba. Ez? Egongo da igual itzen bat, baino erabili, ba igual bai. Wifi-a eta olako hitzak bezala, ez? Azken finean bai. Wifi-a nola esaten da? Ba,
1: bai, ez konkretu bat dela gauza horretarako eta listo, ez? Ez da la beste hizkuntza batera edo... aldatzen.
0: Hori da. Bueno, Bluetootha ere sartu dute hor hitz berrien artean entremes, begira, entremesak.
1: Entremes.
0: Claro, entremesak zizango lirateke.
1: Zizkamizkak, deizen zizkamizkak,
0: ez, claro.
1: Ba, ni hemen ez nagoadoz, nek zizkamizkak gehiago bai, gustatu zait.
0: Bai, egia da, bere puntua badukala hitz horrek, baina, bueno, badirudi onartu dela entremes hitza.
1: Entremes.
0: Ba, ez dakit, zehazki erabiliko den baita zizkamizkak izendatzeko.
1: Ja, egia da, entremes pixka bat gaztelera azko hitz bat bezala, baina bueno, izu euskaltzaindia onartu bali madu, guk ez dugu aurke...
0: Ez dugu, ez dugu esango. Portamina, hau da, bueno, guk ez dugu euskaz portamina sa.
1: Bai, portamina sa.
0: Portamina sa, baina izango da, portamina, ez, ofizialki minak eramatekoa, ez... Portamina, sa?
1: Bai, portamina, sa, bueno, guretzat, portamina.
0: Ba, portamina. Vale. Tipexa ere sartu dute, tipexa. Beda, zemat urte, tipexa erabiltzen.
1: Ja, eta orain.
0: Eta orain sartu du euskaltzen diak bere zerrendan tipexa. Bueno. Eta dueto, begira, oraintxe bertan, zuetan igarena, hemen guzaioko, dueto bat.
1: Duetoa.
0: Dueto bat ere sartu da euskal hiztegien euskaltzen diaren arabera, bida. Hitz berriak horre aurten topatuko ditugunak euskaltzen dian. Eta bera, beste gauzatxo bat ere bai, ze gehitu dira baita esaera zar batzuk.
1: Ah?
0: Euskaltzen diak sartzen ditu noiz behinka esaera zarrak, eta begira, aipatuko dizkizut aurten sartu diren lauak. Ze hauek dira bakarri daudenak. Lehen da biziko esaera zarra. Besteren saltxetan ez da ogirik busti behar.
1: Ai, ze ona hau,
0: Ze ona hau,
1: asko gustatzen zait.
0: Nik hau erabiliko dut.
1: Karo, existitzen zian, bakarrik orain sartu diala, ez da? Ez, nik hau entzun da neukan, edo antzeko zerbait behintza bai, ez?
0: Bai, hau ez dakit existitzen
1: zero, Nik esango nuke hau entzun da neukala.
0: Esaera zarrau erabilita neukan, baina oso nada. Beste ensaltxeetan ez da ogiri guzti behar. Hau apuntatu, erabiltzen azteko. Beste bat, dagoenean bonbon, ez dagoenean egon.
1: Hori ere bai?
0: Ka, nik entzuten neukan, ez dagoenean hor konpon,
1: ez? Bai, gila da, eta orain da egon.
0: Orain da egon, baita ere, ba, ez dakit. Hori beste bat, dagoenean bonbon, ez dagoenean egon. Bale? Ganora bakoen etxean, goizeko salda arratxean. Nei hau ya gehiago kostaren
1: zait. Bai, hau ya, bueno.
0: Ganora bakoen etxean, goizeko salda arratxean. Nik ez du da harrapatu guztiz, baina, bueno, baten batek azaltzerik baldin badauka hau, zesan nahi duen ganora bakoen etxean goizeko salda arratxean, WhatsAppa daukagu 6-8-8-8.
1: Ja, fundamentu gehiagirik ez daukan pertsonak, ez da, goizean, hainbeste tardatzen du salda egiten, goizean izan beharan arratxaldean gozatzen dezula, edo.
0: Bai, ez dakit. Bueno, ganora bakoen etxean goizeko salda arratxean, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, guri hau argitzeko, eta azkena, lapurrari, lapur terdi.
1: Vale.
0: Ahí está. Hori esan da.
1: Ainei, atxotitzen saera zarren mundu pila bat gustatzen zait.
0: Bai. Nire alare gustokoena besteren saltxetan ez da ogirik guztia. Nire
1: gehiena hori gustatu zait.
0: Ba, apuntatu hau edirelako Euskal Zaindia gertu dituen esaera zar berriak. Eta bagoaz katxai taldearekin, girl band honekin, euren berriena petardazo bat da. Eta gaztean fitxatu dugu Pinkia pizeneko hau katxai zure irratian. What?

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa. Basauri.eus.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: albiste izan da gaurkoan, ba, besteak beste, tipo honek, bueno, bere bira iragarri du, el Baifo Tour izeneko bira. Gaur, lau kontzertuen sarrerak saltzeko azte, baina azkenean amalau kontzertu izango dira, Madrid eta Bartzelonan, Madrilen, Movistar Arenan, datorren urteko apirilean, bat bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi kontzertu, eta Bartzelonan, Palau San Jordin, datorren urteko uztailean, sei kontzertu. Gu bagoaz eta bagoaz eguraldi honekin ze bihar ze espero dugu, ira.
1: Ba, alain bihar beroa egiten jarraituko du, barnealdeko leku askotan 30 gradua gaindituko dira, kostaldean aldiz giroa freskoagoa izango da. Zeruari dagokionez, lainotuta egongo da momentu askotan, eta arratsaldetik aurrera zaparrada batzuk bota ditzake, eta adiz txingorra ere egin dezake.
0: Bueno, agu bihar itzuliko gara arratsaldeko bostetan, gainera dueto honekin, dueto honekin, Irati Elizalde bihar arte.
1: Bihar arte, Alain.
0: Muxo Herraldo bat Alain Perezen partetik bihar arratsaldeko bostetan hementxe espero zaitugu, eta orain Ainhoa, Vitoria eta Julen Irigorazekin, bealdea, muxo handi bat, agur.

0: Gaur saioak 2000-garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000-garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena. Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea.
3: We don't give a f-
1: Gaztean, Bealdea.
4: Bealdea izan da saio hau ekainak 18 osteguna Ainhoa Vitoria Gabon.
5: Kaixo Julen Gabon, zen moduz.
4: Zenbat gauza, oso ondo, zenbat gauza ditugun gaurkoan, aurkezteko eta egiteko beraz egingo duguna betikoa. Kanta batekin hasi, eta gero azalpen guztiak Bealdea saio hasi da, berria den kanta honekin kolaborazio bat, Tubelu artista suediarra eta Stromae elkarrekin.

0: ez duzu dena zagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik, den aldea.
1: De Fleur deitzen da kanta hau. De Fleur ematen du de Fred esaten ari naizela. Ikusen duzuzuk Handmaid's Tale telesaia, el cuento de la criada telesaia.
2: Hasi dintzen, baina hainbeste sufritzen nuen utzi egin nuela.
1: Bai, bada iuna, eta bada bizkate klaustrofobikoa esango du. Zerbait esate arren. Estroma eta Tuvelu, artistak elkarrekin, Belgika eta Suedia elkartu dira. Kanta hau egiteko. Tubeluren diskoan agertuko den kanta hau diskoa iraiaren 18an aterako dago keres banaiz eta kanta hau egia a ber egia kanta ondo dagoela baina agian nik gehiago espero nuela bi izen hauek elkarrekin ikusita edo hit handiagoa gehiago hiteatzea espero nuela
2: bai hori da nik ere bai igual gatz pixkat edo falta zaiola egia da jaipare handia dala ez bi artista handi elkarrekin bai imaginatzen duzu zerbait handia da igual ez iristea ez ba normala izaten da kasu honetan
1: gaurkoan bai datozela bi artista handi, baina ez elkarrekin alde batetik ez taldearekin egongo gara bereikin hitz egingo dugu eta Zaunk izeneko kanta estreinatuko dugu hemen esklusiban bihar aterako da kanta gaur hemen esklusiban eta Amorante etorriko da gure estudiora bueltan delako eta kanta berri bat estreinatuko dugulako gaur bai esan dezakegu Niño de Elcherekin batera, Niño de Elche euskeraz kantatzen jarri du Amorantek beraz hori eta gauza gehiago
2: bai, azteko disko ere bai, azken kanta entzuko dugu gaurkoan, Olivia Rodrigoren You Simply Sad for a Girl So In Love, ba, bertatik atera dugu beste kanta bat.
1: Eta gauza gehiago Ben Jartek itzulera kanta kaleratu du, Phoebe Bridgersen inguruan itzaingo dugu ere bai, Paul McCartneyren urte betetzeguna da, Razor Light entzutera goaz, Broken Social Scene ere bai, eta bar, luze bat gaurko behaldea karagatu asamezera ez eta Amorante etorriko dira estudiora, eta ekainak emezortziak eman behar ditu gainera hemen, kanta askoz gehiago oraindik, hau ezagutzen duzu, eh?

0: dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, bealdea.
1: You don't know, don't worry. Sometimes.

0: Fredegin eta bere Daniel Smile on my face izeneko kanta entzun dugu, hit hau entzun dugu Fredegin albiste delako, Abbey Roaden kurtso doako kurtso bat emango duelako trans pertsonentzat Abbey Road Studiosen izango da hori Trans Future Sounds erakundearen Trans Creative Collective izeneko egitasmo honen parte izango da, noiz eta ekainaren 19an hau da, ostiran honetan bihar Arratsaldeko hiruetatik zortzietara Londonen izango da hori San Sosis, Messi, Trans Voices, Charlie Sachs, Emily Green eta Fuzz Chaudhryen artista horien konpainian ere bai Fredegain hori esan bezala eta horrela goaz Ben Yartekin Tukama izeneko kantarekin bueltan delako Ben Yart itzulera kanta bat interneten sarean irakurri dugu Lil Wayneek flamenko egingo balu hau izango litzatekeela emaitza Tukama Ben Yarten berriena
1: Antes de estar a tu cama

0: Jotun zundu gu, Phoebe Bridgersen Punisher berazken diskoan topa dezakegun. Esango nuke kanta ez da unena dela hau. Onena ez dakit, baina kanta borobila da, kanta benetan ederra da. Phoebe Bridgersek bira iragarri du. Diskoa oraindik ez, baina bira horren bereizgarrietako bat izango da, mugikorrik ezingo duzula eraman, ezingo duzula eraman bai erabili, poltsa batzuetan sartu araziko diolako jendeari mugikorra, edo grabatzen duen edozein gaiu. Nik uste dut diskoa zuzenean edo zuzenekoetan zehar jotzen joango dela, eta gero diskoa aterako duela, horrelako zerbait izango da.
1: Bai, nik uste bai, ez, diskoa ezagutuko duzu kontzertuetara baldin bazoaz, eta top secret, bueno, gustatzen zait, estrategia ona da, gero ahozagokoak ere funtzionatuko du, imaginatzen dut, jendeak komentatuko du, ba, bestia hau polita da, bestia, eta ordan ba, gogoa izango dugu, ba, disko hori ezagutzeko.
0: Bueno, bakizu, Satisfactory izeneko zigilu bat duela Phoebe Bridgersek, kontua da zigilu horrek agur esango digula, bueno, a ver, hemen asterisko txiki bat.
1: Nabardurak.
0: Gaude, bai. Kontua da Satisfactory Records zigilu ez dela, ez dela existituko, baina Dead Oceans bere matrizak surgatuko dela. Matriza zer litzateke.
1: Matriza zer da.
0: Kasu honetan, zigilu handiago bat, gainetik duzun zigilu bat. Claro, independientea zen Satisfactory Records, baina eraberean ez, esan edut. Satisfactory Records Dead Oceanen barruan zegoen, eta Dead Ocean dago Secretly Group deitzen den egitasmo baten barruan dela. Independentea, baina gero, dauzka, esango dugu, azpi zigiluak bezala. Satisfactory da azpi zigilu baten azpi zigilua. Denak dira independienteak, ez dago major baten pea, ez dago Sony edo eta Universal edo eta Warneren menpe, baina disko zigilu hau, esango dugu, edo record label hau, beraik dioten bezala, desagertuko da, Satisfactory Records eta pena bat antigu.
1: Zergatik?
0: Uste dut konfliktu antzeko bat dagoela, hau ez dago ara.

0: izeneko kanta zoragarri honekin. Muna, gero Cloud ere bai, bertatik atera da, hemen karrizen da Cloud lealdera, goratzen ez, Sloppy Jane ere bai, Charlie Hickey, Katie Gavin, Munako Katie Gavin bakarkare bai, eta Jasmine Forty, hau ere bai, karrizen un bealdera, okerazan dago.
1: Jasmine Forty, bai.
0: Itzen genuen bere inguruan.
1: Ja, memoria txarra dauka.
0: Bueno, gauzasko egin ditugu, gauzasko esaten ditugu.
1: Bai, bai, bai, Jasmine, bai, bai, bai, akorratzen naiz.
0: Bueno, ba, Satisfactory zigilua, ez da Satisfactory izenarekin existituko, Phoebe Bridgesen zigilua esan bezala, bere matrizak zigilua handiagoa den Dead Oceansek xurgatuko du. Azteko disko ateratzeragoaz, hau ez da independente artista hau. Ez dakitze meiorrekin dagoen Olivia Rodrigo, baina begiratuko dut.
1: Galera, ona. Bai, begiratu idazu, mazera.
0: Jakin minagatik, besterik. Vale. Ez de, baina Olivia Rodrigo katera du bere ibilbideko irugarren diskoa. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko lana.
1: Oso, ondo, ondo buruz gainera zan da. Babai, azteko diskoa da, irugarren lan hau. Gaur, aste honetan entzungo dugun azken kanta entzuteragoaz, baina esango nuke entzun beharreko diskoa dala. Beraz ez geratu guk jarretako abestiekin bakarrik. Kanpoan utzi ditugulako, bat baino gehiago eta denek merezi dute. Laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadan inspiratuta dago lan berri hau, ari gara esan eta esan, aste honetan hori. Baina, bueno, esango nuke koska bat gorago edo, nabaritzen dugula Olivia Rodrigo, komposatzaile modura, baita diskoaren borobiltasunari dagokionez ere ez. Disko bikaina, borobila iruditzen zaigu, sortzi bederatziko notak ikusi ditugu kritikoen artean, eta ba oso ados, eta esango nuke baita entzunaldi bakoitzean hobetzen dijoala diskoa, ezta?
0: Bai,
1: esango nuke
0: bai. Kasuan gutxien ez bai.
1: Bai.
0: Entzunu lehenengo aldean gustatu zitzaia, baina gian ez zidan zirrara sortu horrela, ja. Beste lanek sortu zidaten zirrara sortu, baina entzun eta entzun hobetzen ari den, ontzen den, entzunaldiakin ontzen den disko bat litzateke, zalantzari gabe.
1: Ba, bai, ardoa bezala, ezta?
0: Bai, ardoa bezala. Olivia Rodrigo, Jefferson Records eta Interscope Recordsekin sinatu da dago. Interscope da Universal Music Groupen azpizigilu oso totxo bat, esango dugu.
1: Bai.
0: Hala, Atlantic Records Warner rentzat ez dela.
1: Bai.
0: Zekalo, hor da, bueno, hor sartuko garen ez daite, kuriosoa da, baina meiorra daude Sony, meiorra handienak dira Sony, Warner eta Universal Music Group. Eta gero daude Interscope, Atlantic esan dudana, azpizigilu handiak direla, baina meiorraren azpian daudela.
1: Bai, eta hor galdera asko, ez da, zenbatera inoko askatasuna duten segillu txiki hauek, edo, ez?
0: Bueno, imagina dezakezu.
1: Ja, baina nahi du jakin zenbateko askatasuna duten. Zeingo dugu horta, zeingo dugu ikerketaren bat.
0: Uh-huh.
1: Bueno, dana dala, azteko diskoa esan duguna Olivia Rodrigoren irugarna eta ekarri duguna azken kanta, Expectations da, Expectations. Orain arte egindakoarekin konparatuta esango nuke gehien aldatzen dana da edo aldaketa nabarmenena izan duena bestia dala. Gary Newman, New Order, Soft Cell, New Wave estiloa besarkatzen du kanta honek eta bueno, ba igual egia da aldentzen dala pixka bat, ba egin dauen guztietatik, ez? Disko ontaz aparte egindakoarekin konparatuta, ba desente aldendu da. Hasierako introa da bat batez ere nabarmentzen dana, eta kantaren bikaintasuna esango nuke dala, ba nola, hain retroa dan musika, nola uztartu dauen, ba zeta generazioaren zat familiarragoa dan doinuarekin, ez? Ez da impostatutako zerbait, zepatzutan gertauleke impostatuta gero somatzea, nabaritzea, hori da. Eta hemen oso bikaine, maizuki egiten dago Oliviak banazketa hau, eta esango nuke zeta generazioaren entzat abesti ederra ere izango dala. Ez duelako, ba, zar sonatzen edo. Kritika oso nahaso bitu abestiak, berak ere, eta nik uste agian, bueno, ba, jende asko sorpresa polita jaso duela abestiarekin, ba, igual, Olivia Rodrigo gehiegi entzun ez duen jendeak ere sorpresa polita jaso dauelako, eta baita ere bere jarraitzaileak izan diren entzat, ba, bada abesti freskoa lehenengo segundutik ondo sartzen dana, dan nigrok ekoiztu du disko osoa eta kantau ere bai, Chabel Rounen diskoa ekoiztu zuen Dan Nigrok, eta hasierako abest introan ere nik nabaritu dut Hold to Go Chabel Rounen abestiaren antzekotasunik.
0: Bai, bueno, sinte hoiek, ez?
1: Hori da, sinteak badie lan pixkate Hold to Go, igual kantatzen duzula gainetik eta ondo geratzen dala, ez da? Bueno, ba, hori xera Expectations, Olivia Rodrigoren kanta berria, eta gainera, bueno, esan eta esan gabiltza, harreman baten austuran edo ba prozesu hortaz hitz egiten du eta bukaeran diskoaren bukaeran da Expectations eta badago bueno austuraren aurrean beste begirada batekin edo

0: pixkat positiboagoa dan begirada batekin kantatzarena, ez? Ez da hain ohikoa hori, eta kasu honetan bai gertatzen da abesti honekin.
1: Kanta positiboa da eta kanta bihurria, eta bai, esango nuke badura puntu ironiko hori, Expectations izeneko hau entzutera goaz, nire ustez gainera lehen egon gara teorizatzen, mutil batena hotxa entzuten da.
0: Bai,
1: ez dago kredituta inor, akreditatuta, esango nuke dan nigro izan daitekela. Baina nik emakumea hotx bat entzuten dut, eta ja? Ez zait Olivia Rodrigorena iruditzen, bukaera partean, goazen entzutera.
0: Ja.
1: Eta jendeak esan dezala, pentsatzen duena, asteko diskoa itzi behar dugu, You Simply Decide for a Girl So in Love izeneko atera du Olivia Rodrigo, bere irugarren lanak, goitik bera merezi du, esango nuke Purple izeneko kanta bat dagoela hor tartean, pixkate pela iruditzen zaidana.
0: Baina bestela,
1: My Way eta Purple, bueno, My Way bada gutxinez desberdina, bada ilunagoa, baina bada disko bat, bestela, goitik bera merezi duena, eta hitez beteta doana, Expectations entzutera goaz, asteko diskoan, Olivia Rodrigoren You Simply Decide for a Girl So in Love.

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Wizard entzun dugu, we might as well be strangers izenekoa, beraien diskoa. The Golden Album izenekoa, abuztuan aterako den hori, aurreratzen duen kanta delako, Wednesdayekin kolaboratzen dute hemen, Ainhoa Vitoria, begiratu dugu, bye. Eta Amy Allen zen Olivia Rodrigoren kantan abesten zuena, bukaeran Dan Negro, mutil 8 hori esango dugu, eta emakume hori garrasika zebilena, Amy Allen dela, kompozitora bat, bueno, komposatzaile bat, musika sortu du beste artisten zat, ojo, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, bye. Harry Styles, Justin Bieber, Selena Gomez, Tate McRae, Halsey Rose eta Shawn Mendes.
2: Ai, begiratu behar dugu, ya Hot to Go bera komposatu zuen.
1: Ostras, bai, zelike.
2: Eta, bueno, nik azeran pentsatu, ostras, ta izango Cindy Lauper, edo, baina Cindy Lauper baliz etiketatuta egongo.
1: Bueno, anian sample bat izan diteke.
2: Ja, bueno, hori ere bai. Ya.
1: Aurrera goaz beste bai. Kolaborazio batekin, Abirren diskoa zabaldu eta Ralph Itxurekin batera egindako, Baby Baby izeneko hau, entzutera goaz, Abirren Ultrasuan diskotik.

0: bakarrik.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
2: That's cool.
1: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: komentatu degulen, baina gaurkoan ez du estreinu bakarra, bi estreinu dazkagu, amoranterekin egongo gara bederatzitak orduan, baina orain... Beste hauen txanda da, bi arkanta bat aterako dutelako, eta gaur gurekin daude, ezta?
1: Hori da, ez taldeak, bi estreinatuko du single berria, baina gaur gurean behaldean estreinua izango dugu zaunk abestia. Ezagutuko dugu, eta horretarako, bi gonbidatu izango ditugu hementxe. Unai Madariaga eta Neko Ajangiz, kaixo bikote, gabon.
2: Gabon.
0: Zer zaudete, ensaiatzen zaudete, ez?
2: Bai, horintxe lokalen gaur justo.
1: Osa ondo.
0: Zer moduz duan, txegoa zer izaret ensaiatzen?
2: Kanta berri bat, oraindik ez dena existitzen.
0: Oda, sortzen ari zaite.
2: Sortzen pizkat, bai.
1: Bueno, eta, ondo, zeitzura, ona?
2: Ez asko, bai, abone guztu.
0: Karo, egun horietako batean galdetu dizuegu, ez?
2: Bai, bai, horietako gun bat dago.
1: Ai, ama, bueno, bihar ezagutuko dugu, zaunk gaur ezagutuko dugu hementxe premizean, zuen kanta berria, aurrera pensingela izango dana, Kabakri ikusi dugu, sekulako arrakasta uki dauen diskoa izan dela, orain, bigarren disko, urrengo diskoarekin bueltaka, zer topatuko dugu zaunk abesti honetan?
2: Beste abesti normaltxu bet da, oza... Nahiko azkar egin duguna besti bet, ez dut zegu buelta gehiagin mon, da holan urten dena besti bat. Horietako egun baten urten zan besti bat. Bantatzeko pizkat, igual de bai.
0: Claro, kontrako eguna, suposatzen dut egun horretan, pozik elitu zinetela, basu riz bat, oso markatua dagoen, basu riz bat, antzematen dugu kantan. Egia da, entzuna horretik, spoiler txiki batzuk egitea gustatzen zegula, egia da horrek baldintzatzen duela jendea, baina, bueno, beretik zegu. Horain arte, entzun dugunaren... taldearen bertsioarekin edo soinu horrekin austurarik zuek somatzen duzu, esango nukenik badera kontinuiz talde batetik, baina gero zeozer desberdina badu, ez dut identifikatu nik edo ez dut jakin identifikatzen, baina esango nuke zeozer desberdina baduela.
2: Ba, egongo da, ba, ezkenean da urrengo dizkonetan beste aldaketaren bat egon biko da, oza marka berdinagaz dauz abestionakin da, baina ezkenean beti gabiz aquí gauza berriek bilatuten, ez? Da suposatzen dut desberdintasunen bat egon berko dela aurreko lanagaz.
1: Zaunk izena du abestiak eta konturatu gara, ez da git, katua, zaldia, orain txakurra, baduzu fijazioren bat animaliekin, badu zer ikusia edo ez kasualitatea da.
2: Zoologiko bat da.
1: Animalistaleak.
0: Bueno, a ver.
2: Safari bat.
0: Safari bat edo baserri bat momentuz ez, zaldia.
1: Exotikorik ez, animaliarik ez.
0: Egia txakurrari ematen zaiola puntu bat, ez dakit justu adena, baina txakurrari ematen zaiola agresibidad edo bortizkeria puntu bat, eta zuen kasuan ere kantak badu puntu iun hori nahizta antzagarria denez.
2: Bai. Bai, justo, ezke abesti epera justo horregi buruz da, oza, bitxakurtako tez da biek bidez alan nahiko arriskutxuek ez da berba, baina, bueno. Alango arazo txuk eukiniz dugu zmanaz. Eta zenta sinori da, ez, paleta urtien da zelan nibili bazaren denbora justien adi ze dozi momentutan derrepende koskaitu txo norbaiteri edo zerbaiteri da purre zenta sinori da, ez, como segundo no hien erutxak urrek azkaletik, bai, ojo.
0: Ostras, zetxak urdiraz, ez ditu pegatzen zuri, eukitzea horrela pitbull tankerako bat, edo rottweiler bat.
2: Pastor alemanak diaz.
0: Bale. Bueno, ez politak. Aizu, eta azaleko txakurra orduan ez da zure txakurretako bat, edo bai?
2: Bai, bera, zamoi.
0: Bale. Zuk egin duzu azala, ez, unai?
2: Bai.
0: Bueno, disko baten inguruan hitz egin nahi dugu ere bai, zer, agian ez duzu ezin duzu gehiegi kontatu, baina egia da, guk jaso dugun prentsa barran gutxienez jartzen daudela urrengo disko baten lehen aurrerapena.
2: Osa, ez dakigu, abestia batela dugu, ez dakigulako abestia hau disko horretan sartuko den, ala ez. Bai, prinsipioz disko bat gabizitzen da urtengo da urtea maiera lako edo.
3: Horren dipartutiz egizigu kanta batzuk behio egitea eta amaieran ikusiko gu zer esartzen den diskan.
2: Baliteke, disko, zabezki hau,
3: disko horretan sortzen, bai, egun.
1: Vale.
3: Principios disko barriaren aurrera pena da.
0: Elia da, claro, disko, bueno, kabakriba diskoa ematen du duela gutxiko disko bat dela, edo badugu sentsazio hori, nik uste diskoak ibilbide luzea izan duelako, edo ibilbide luzea izaten ari delako.
3: Claro.
0: Dizu pena puntu bat ematen urrengo disko batekin jartzeak, ze askotan, egia, hau psikologikoa izan daiteke, baina askotan lurperatzen dugu lan bat, edo amaiera ematen dugu lanaren aro horri disko berri batekin. Ez daizu hori gertatzen?
3: Ja, baina nahiko gogodako guztia garrera zazteko dira.
4: Osa, gu denbora guztian gabiz kanta berriak sortzen, así que da como... Ai, behar du beti.
3: Ba, azken kontzertu hauetan, abesti barri bat gabiz joten da unio zeko letrarik bez, da... da bla, bla, bla, ez batean, da...
1: Tan haitxo, zi, guatxapitxu. Ah, vale. Letra... Bueno, ba, ensaioetan abestiak sortzen dituzte, baina, bueno, imaginatot, kontzertutarako ere ensaioak izango direla, ez dakite uda nola dozuen, kontzertu asko dituzuen, ze ustot, Italian izango zaretela, ez da?
3: Ba, Italian egoaz, da... da gero... bueno, beste festi batzutara, ameko jai eta tikibiliko grabe bai, ba, nahiko txo bueltak ibiliko grabe.
0: Bueno, entzutera goaz, zaunk izeneko lan hau, lehen kanta hau lehen aurrera pena, ez dakigu diskoan egongo dena ez, dakigu ez ez disko berri bat egiten ari dela, eta kanta entzutera goaz, gaur hemen eta bihar plataforma guztietan Unai, eta eneko mila esker gurekin egoteagatik, eta besarka handi bat.
1: Gabon.
0: Entzutuzue ez taldea, bueltan da, zaunk izeneko kantarekin.

izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Nanai, bozizman, zou, botabana.

Iván Martín da bere izena, Iván Martín Zoragarria, bezpera bat izeneko kanta, legeitotik datorren artista honen eskutik, aurrera goaz Xegoren bila, Irene Garri batu zaie, taldera orain laukote moduan, atera dute, Epe Berriago, Casi No Vivo Para Contarlo izena duenek, beraien miau izeneko etetik, Xego.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Hemen txegaude ez taldearekin egon gara, Zaung izeneko kanta estrenatu dugu, Bealdeak bigarren ordu bat badu, horrein txebertan enteratu bat dimazara ongi etorria, agian, akaso, lehen aldia da entzuten gaituzula, Ainhoa Vitoria.
2: Hola Julen, kaixo, ba, gaur irrekitanago gure gonbidatuari ongi etorria mateko, gaur.
1: Claro, ez egon dira telefonoz, hori dugu esan, pixka trampatiak arelako eta dugulako esaten, baina...
2: Bueno, nabaritu da,
1: Bai, nabaritzen da, bera delako agatik, haotxean, baina Amorante, Iban Urizar dator gaurkoan, Niño de Elcherekin aterako du kanta bat, hemen estrenatuko dugun kanta bat, baina Niño de Elche dator, Amorante da dator, fisiko kionea, eta laster, bueno, hemen dikane biliko da, suposatzen dut.
2: Segituan ite ingo dugu
1: bere. Laster emango diogu sarrera, eta ite ingo dugu bere, ojo, disko berriaren inguruan ere bai, disko berria aterako du, eta hau da lehen, aurrerapen kanta. Hori gaurko behaldean, eta ez hori bakarrik, Razor Light albiste da, eta Broken Social Scene ere bai, Peninsula zapalduko dutelako euren kontzertuak eskaintzeko, eta gero Paul McCartneyren urtebetetzeguna da, 84 urtebete ditu, lehenko esan genuen, justo Bob Dylanen beldurra, bueno, Bob Dylanen beldur zela, eta Bob Dylanek 84 zituela orain, adin berdina dute, ez dakit urte berdinekoak diren, baina orain zebertan adin berdina dute Bob Dylan eta Paul McCartney. Horrez gain, Beire taldea ezagutuko dugu, talde berri bat Bizkaia aldetik datorrena, eta askoz gehiago badakizu hemen musika entzuten dela, baina ez edonolako musika, gaztean entzuten ez den musika. Horrelako alternatiboak garagu, eroak. Ez, brometan dio eta hau, baina gira da, bueno, normalean gaztean entzuten ez diren, kantak entzuten direla hemen, horregatik deitzen gara Bealdea. Agian ez gara alternatibo, oso alternatiboak zuretzat, bueno, alternatiboenak esango dugu. Kalo, baina hori badakizu, bueno, neurgailuaren arabera dela. Puntutako taldearen bilagoaz, Aiareto edota Nasker bezalako taldeetako kideko osatutako talde honekin, puntutakoma, txankami izena du honek.

Disko berri batekin itzuli dira, ia ia hamar urte pasa dira euren azken lana atera zutenetik. Remember the Humans izena darama, Broken Social Scene talde jendetsuaren azken diskoak Only the Good I Keep entzun dugu orain, albiste direlako, La Rivieran egongo direlako Madrilen, konkretuki iraiaren 21ean, eta horrengo gunean iraiaren 22ean, Bartzelonako Razmataz bat aretoan, egongo dira Broken Social Scene Kanadatik. Penintzulara etorriko dira disko hau aurkeztera eta Britania handiti datoz hauek baina Amerika de 20th Anniversary Tour izeneko 20. Urte urreneko tour honekin Razor Light taldearen inguruan harina izitza egiten Azaroren 17ean Bartzelonako barkatu Valentziako Moon aretoan egongo dira eta urrengo gunean 18ean Bartzelonako Sala Wolfen Razor Light The Case taldearekin batera Amerikan zumar dugu 20 urte bete dituelako honek.

0: gitarra urtebete ditu. Ripple Sinapon izeneko hau, izan daiteke, bueno, izan daiteke, esan bar nuen, izan daiteke gaur egungo kanta bat, atera berri duen diskoko kanta bat da. Esan nahi dudana, laro gitarra urterekin, 25 urteko artista baten soinua duela, Paul McCartneyk, aurpegia ez, baina soinua bai, baina ez du, superondo dagoen tipo bat da.
1: Eta espero dut, aurpegia ez daukitzea,
0: Eta espero dut ez kantzelatzea segula, Beze, bakizu horrelakotan askotan, gero ateratzen dira gauza, baina ez tipo jatorra den.
1: Oso jatorra, eta azkenaldian ari da, askotan komentatu dugu hemen, disfruto itxu ikusten dugula elkarrizketetan, eta azkena izan da, birala egindana, Ringo Starrekin batera biak, biek zeharkatu dute, Abirrodeko zebrabide, tipiko hori, mitikoa eurentzate, hain garrantzitsua izan da, zebrabidea. Lehen aldiz, diskoaren azala, ateraztutenetik, imaginatzen dut, igual, pasako zirela, beste egun batzutan, baina justu argazki atera dute.
0: Kalea montzu zuten, zu imaginatu turista bat zarela, ze Abirrodeko zebrabidea turistaz beteta dago, turistaz zarela, gerturatzen zarela, eta batean Paul McCartney da Ringo Starr dela berta.
1: Bai, kalea itxita zegoen, ez da inorri ikusten, eurak biak bakarrik, eta hasieran eurak dira, Beatlesen geratzen diren bakarrak. Eta euren arteko elkarrizketatxo badago, Ringo Starrek esaten dio, Paul, eta oinutxik zeharkatuko duzu, ze astalean Paul McCartney agertzen da oinutxik, eta esaten dio, gaurrez. Eta arduan ikusten da nola, prestatzen diren argazkia ataratzeko, eta oso polita da, benetan ikusi.
0: Hau da, ez du groundina egiten, Paul McCartney.
1: Zer da groundina?
0: Groundina oinutxik ibiltzea, orain supermodan da.
1: Groundina, esaten da. Amalurrarekin konektatzeko.
0: Eta perfut hori beste movida bat, zapatia ituzi bat.
1: Hori beste kontua da.
0: Baina groundina ez du egiten. Badagote, gauza bat, lehena, esan dut, espero dut ez kantzelatzea esan dut.
1: Ja, joder.
0: Galderantzizte, esan dut, gaizki esan dut hori. Arazoa ez da kantzelatzea, baizik eta
1: espero
0: dut ez agertzea bere gauza iunen bat edo ez egin izana gauza iuniko.
1: Bai, bai. Nik uste bulertu dugula,
0: Bai, eta gero, bada teoria bat, orain ez duguna garatuko, bere garaian Xabi Juk ekarri zidan behaldeara, baina bada teoria bat esaten duena, Paul McCartney hilda dagoela, aspaldi hiltzela, eta beste tipo bat jarri dutela bere ordez, eta horregatik, bueno, esan ez, oinutxik egotearen movida, Abirrodeko azalean oinutxik egotearen movida, horrekin zer ikusi handen zerbait da, ez dut gogoratzen orain, tapen ematen dit horrela botatzea, zer esan gabe, baina teoria horren parte garrantzitsu bat da, Paul McCartney oinutxik agertzea.
1: Bueno, begiratuko dugu,
0: bai.
1: Googleen eta
0: ekarriko dugu, nizbait kontatuko dugu.
1: Vale.
0: Agian datorren demoraldian.
1: Venga,
0: ba. Demoraldian honetan ez dugu astirik, datorren astea da, azken astea, eta badazkagu gauza pila bat dagoeneko, eta gaurkoan ere bai, Amoranterekin egongo gara laster, baina hori baino lehenago, beste urte betetzegun bat ospatu nahi dut, 21 Pilots taldeko...

0: diren.
1: Uy, ya,
0: ez dakit believer...
1: piloter.
0: Believer piloter ez dakit nola diren. Baina, sale, bakatu, zale oso sutxuak dazka, eta kariño berezia diote Josh Dani. Zergatik, badako, simpatikoa eta gutxiago hitz egiten duelako.
1: Ja.
0: Kontua da gainera, Tyler Josephek, bueno, lehen 21 Pilots, iru kide ziren duela, bai. Urte pila bat. Eta Tyler Joseph, taldeko liderrazen hasieratik, eta Josh Dantzan zale bat.
1: Hau
0: da,
1: vale.
0: Ez dakit nun dagoen bideo hori, baina nik topatu nuen behin YouTubeen bideo bat, ezaguna dena, baina.
1: Vale.
0: Nun agertzen den, kontzertu bat ikusten, 21 Pilotsen, kontzertu bat ikusten, Josh Dan. Eta gero, taldeko kide izatera pasatzen.
1: Beira, joder.
0: Bada kanta bat entzungo duguna orain, ze normalean, Josek ez du abesten, ez du sekula abestu, baina oso ondo abesten duela esaten zuen zalegoak, kondaira hori zegoen, eta Drum Show izeneko kanta atera dute beraien azkenengo diskoan, eta hemen ojo Tylerrek bateria grabatu zuen, eta Josek abesten du momentu batean.
1: Ona.
0: Kantaren bridge edo zubi horretan abesten du berak, beraz, 2018 joko ospatzeko, Josh Dan, 21 Pilotseko bateria joleari zorionak, eta Drum Show entzutera goaz.

0: hemen gorde ditugu bateako perlak.
1: Beraien hitik handiena da esango nuke, Seasons izeneko hau, Waiting on You izeneko hau, Future Islands taldeko abeslariari eskerrak eman behar dizkiote, hain zuzen ere birala egin zuelako kanta hau, David Lettermanen saioan telebistan egin zuen emanaldiarekin, Samuel T. Herring dizten da, Future Islands taldeko abeslaria, eta Future Islandsen bertsioa benetan ikusi behar duzu, David Lettermanen egiten duena. Eta kit esplikatzen, garrasik azten da hor dantza super hipnotiko batekin, bueno, onena, eta gainera kanta sekulako kanta da. Beire izeneko talde berri bat, ez Beira eta ez Eire. Baizik eta Beire izeneko seikote berri bat ezagutu behar dugu, Txuleria Joder taldeko Iratxe Pérez frontwomanak osatu duen proiektu intimoago bat. Ez da beharrezkoa bizitza osoan plantak egiten jarraitzea. Ezarkada bat garai berri, popari, malenkoniari, bigarren eskuko musikari, dramak elkarbanatzeari, mugari gabe maitatzeari, hori da Beire, horrela deskribatu du taldeak, proiektu hau, edo proiektu honen nondik norakoak zeintzuk diren. Lehen kanta bat atera digute, bertan gainera seikotean, Txuleria Joder, Uger, Vulcanizadas, Cecilia Payne, Belako, Marte Lasarte, eta hainbat taldeetan parte hartu duten, edo parte hartzen jarraitzen duten, musikariek jarri dute euren aletxoa. Txikia ditzen da, beraien lehen kanta, orain bertan entzungo duguna, Beire izeneko proiektu herri bat. Sortu da bertan, ba, esan bezala Txuleria Joderreko Iratxe Pérez, Belako taldeko Lorenekane Bilela Beitia eta Jone Ibarretxe, Vulcanizadas edo Cecilia Peinen ezagutu genuen Jone Ibarretxe ere bai, txikia izena duenek, Beire.

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
2: Gaurko bigarren gonbidatua eta demoraldiko azken aurrena da, parean dugun pertsona hau, hainbeste ezagutzen dugun pertsona hau.
3: Gogotxo gonden, eta hemen txeda, gaur Amorantearen kanta berria entzunan izango dugu, primizien gainera, aspaldiko horroak izeneko kanta, Niño de Eltxerekin batera, eta hemen txeda dugu parean. Iban Urizar, Amorante, kaixo gabon.
2: Ai, barkatu, orain bai.
4: Orain bai.
3: Orain bai, kaixo.
4: Kaixo bioi.
3: Zamaduz.
4: Ba, bikain, ba, hemen, ba, pixka gazteagoa sentitzen naiz, eta eskerrak zuei. Gombitea
2: gati. Bueno, ez gara, hemen gogazten, gazteako gazten.
3: Ez, oiz, ez.
4: Baina, igual, hemen bai bueltan gauden gazteenak, ni baino gazteagoa, ba, bintzat.
2: Ba, karo.
3: Baina, ba. Eta zer, ez du importa, ez da. Estreinu eguna da, nola sentitzen zara?
4: Bueno, ba, ongi, bueno, berez, estreinua bihar da, beraz.
3: Bueno, bai, egia da.
2: Guretzat gaur.
4: Guretzat gaur, bai, eta entzuten ari dan entzat, bebai. Baina, bueno, nere burua dago bihar kokatua gehiago, ostiralean argitaratzen dugulako kanta. Eta, hoxe, ba, posik. Eta, bueno, ba, disko honek emango izkidan, ematen dizkidan postasun hori, pues, pixkat itxoiten bebai.
2: Niño de Elche lekin batera. El niño de Elche, niño de Elche beti lio bat egiten dugu, niño de Elche da, ez?
4: Niño de Elche da.
2: Bako aspalditik ezagutzen duzula bakigu, bai, orain gontzan euskeraz abesten ari da, orain txestreinatuko dugun honetan,
4: bai, ez? Bueno, ez da lehengo aldia bez. Gero, egia da, lehenengo grabaketan, fizikoki atera etzena, lehenengo kantan berak kantatzen zuen eta bueno, han kantatu izan zuena izan zen oroimena eta hor gelditu zen.
2: Claro, euskeraz da orduan teknikoki, ez?
4: Teknikoki euskeraz kantatzen duen lehen aldiaz da. Baina oraingoan
2: eluke 0 bat aterako argatu keinu txiki
4: bat. Bai, bai, bai, baina egia da. Bai, bai, bai.
3: Vale.
4: Eluke 0 bat aterako. Bentsat intentzioa jarri du eta ni gustenet oso.
2: Bai, bai.
4: Oso txukun.
2: Eta bera eredukoa den ere bai.
4: Bai, naiz eta eredukoa izan.
3: Ez da hori ere.
4: Ongi joan zaio azterketa aprobatu duela esan genezake.
2: Bueno, Niño del Txorduan esango dugu ezaguna dela eta ezaguna diot zuretzat ere bai, laguna duzula eta oraingontan euskeraz baina luzeago esango.
4: Bai, bueno, nik kantua egin nuenean, ba, askotan pasatu izan da bezala, entzun niten dezu, zein nahi dezun bertan parte hartzea, o kantatzea, edo jotzea, o dana dalata. Eta kasu honetan pako entzuten nun. Ba, kantuaren izaeran gatik, ba, baduka, biraola, ez dakit...
3: Bai, zuk ere egiten duzuna, ez?
4: Bai, bai, posible da, bai, ez dakit, berak abduzitu nahuen, ala ja, berez, de serien entorren horrela.
2: Claro, tekniko kino da izan zaio hori, hori ez da kejioa, ez?
4: Ez, berez da, nik kantu melismatikoa ditzen diot, baina, bueno, ez que kantu melismatikoa askotan egokitzen zaio kanto flamenkoari, edo, baina egia da, ba, kultura pila batetan, kultura arabiarretik, datorren kantaera bat izan da, gero nik uste oriente guztian irekita dagoela, eta irekizala, eta ba, kultura pila batetan existitzen da kantaera bat da.
2: Ah, okeraz da nago melisma da, nola esango dut, hau, silaba bera, nota batean, baina oh, gehiagotan zazen.
4: Hori da,
2: bai. Rosaliak egin zuen oso popularra, bere Motomami diskoan uste dut egiten duela, so, enamorado de tu cintura, eta hori esaten duenean, nola, kanta hori bete azten zertan torren izan burua. Baina, hori bai. Egiten du, eta melisma, eta mundu guztia, ke es un melisma?
4: Melisma, kantu melismatikoa da, ba, tipo, autotunea jartzen duzunean, berak behartzen zaitu, ez, gora bera ibiltzera, bat, tono hartzen duen arte, pues hori, ba, kultura askotan existitzen den kantaera bat, eta da, nik asko maite dudan joera bat.
2: Aspaldiko horroak izeneko kanta honen prentsa barrean diozu, bakarratadean biziren gizon bati buruzko kanta dela, beste garai bateko gizona, hau da, aspaldikoa. Garai hau ulertzen ez duen gizon bat. Pertsonaia nahiko interesgarria da, lehen, egon gara, Vitoria eta biok hitz egiten horren inguruan, bueno, zuk esan duzu, ezagutzen duzula baten bat.
3: Bai, jo, justu, pasaren astean, lagun batek, komentatu zidan bere osaba ez dela bere baserretik ateratzen. Ez duela mugikorrik, ez duela internetik, ez duela ezer. Eta, bueno, ba, gizartetik pixkat, ba, alden duta bezala, eta bera osaba ikusteko, ilobak jun behar du, bere gana. Bestela ez du ikusten, ez? Eta, irubitzen zitzaidan, wow, ze pertsonaia interesgarria.
4: Bai.
3: Eta ez dakit horrek ere, bai, iruditu zaizu, baduela zerbait kontatzeko.
4: Bai, gano, nik fizikoki ikusten dudan pertsona, pues, da, pues, justu zu deskribatzen egin zinanoi, geogia da, badagola jende pila bat, eta are gehiago, ja, dina hartzen dezunean, pues, bakardade horrek atrapatzen zaitu, ez zaizulako gilditzen inguruan inor, eta bakarrik bizitzen bukatzen dezu, eta are gehiago, ba, teknologiari muzin iten bali maio zu, pues, azkenean pues, bakardade hortan, olako txe pertsonai bat ateatzen da. Eta nik, kagia da, hau, nerea zea da, ze liburu idatzizun,
3: Nerea Ibarzabalek?
4: Bai.
3: Bai.
4: Oinez zaite tortzen.
3: Bar Gloria.
4: Hori da, hori da. Bar Glorian kontatzen denen, bastakit, nik olako txe taberna, etxe, zea baten irudikatzen un pertsona bakarti baten inguruko kanta bazan. Eta ez dakit zergatikan, ba, musika aldetik, pues, olako txe sonoridade edo kantaera edo zea bat entzuten non. Eta horretikan, ba, pako hori deitzea, eta bueno, kanik usten dut.
2: Esan duzu gauza bat oso interesgarria dela teknologiari muzin egitearena.
4: Bai. Ze,
2: esango nuke, bueno, ez dakit duela 200 edo 300 urte, nola isolatzen zenuen zure burua, baina gaur egun modu pasiboan ere isola dezakezu zure burua. Esan dut ez zara, joan behar baserri batera, yes. Gian hori paradigmatikoa da, baina egin dezakezu, bueno, esan dut, gauza, tren batzuetara ez igotzearekin isolatuta gelditzen zara, ez? Bai, gertatzen da gaur egun.
4: Baina hain gizarte arraroan bizi gian, non, iruditzen zaiten be, tendentzia bihurtuko dugula hori bebai. Ez? Ba, hotel bat irekiko dugu, eta etorri zaitez hotel ontara, ez dago koberturarik, ez dago, ez?
3: Gertatzen ari da.
2: Bai, aberatxasko egiten dute hori.
4: Horregatik, bai, bai, norberen autu bat izan daiteken hori, tendentzia edo moda bihurtzearen joera ere hartzen dugu. Eta hori nahiko, oh, bueno, ez dakit.
3: Bai, kapitalizatzen dugula dena azkenean.
4: Bai, bai, bai.
3: Hemen entzuten ari garena Abanera da, eta Abanera kantari bideoklipa egin zenion, oso txalotua izan zana, harri guriren eskutik. Ez dakite abesti berri honek izango duen bideoklipik, edo...
4: Bideoklip bat egongo da diskoarekin, baina ez da abesti honen izango.
3: Dale.
4: Eta, bueno, ban, dena ongi baldin badijoa, bauda bukaeran edo ingo dugu, eta ea aurrekoa bezain ederra ateatzen dan. Eta, bueno,
2: claro, disko berriari bultak ematen ari gara, harri-harriar diskoa 2023an ateratzen nuen, claro, pasadira irurte, ze disko dugu eskuartean, zerekin topatuko gara, eta batez ere, badakigu noiz aterako dena, da, horrein.
4: Bai, urriaren lehen bigarren astean bultan, aterako da, ziur, ja pentsatuta daukat, eta zerbait arraro gertatu beharko litzake hola ez izateko, eta, bueno, ba, 8 kanta izango ditu, kolaboak hola Pakorena kenduta, ba, no, Joseba gitarra sartzen du, Irazoki, Felixek bateria jotzen du, hainbeste maite dudan Gartxotek itzeder batzuk idatzi dizkit, Mariluz Estebane beste itzeder batzuk ere idatzi ditu, eta hain ederrak ez diren hitzak gehienak nik idatzia dira, beraz, horrekin konformatu beharko zari.
3: Beti ari zara zu esperimentatzen, eta ez, bueno, ez zara konformatzen betikoarekin, edo ez dakit urte hauetan aritu zaren esperimentatzen, eta hori diskonetan ere, berri honetan, nabarituko dugun aldaketarik.
4: Aldaketan ikusten dut joera bat, eta ja aurreko diskoan hartu nuena, ikusten dut bertan, urrengo diskoan gorpuzten dela era bat, eta da elektronikaren erabilpena, eta gehien bat instrumentu akustikoak, trompetas aparte, pianoren bat beste dagolako, beste guztia elektronikoa da. Eta hoi, ba, Joanesen anaia, osea, barkatu, Felix Buffen anaia Joanesekin grabatutako disko bat, bere Shorebreaker estudioetan, eta bagia zan egun ederra pasan ditun grabatzen, eta oso diska txukuna.
2: Instrumentu berririk eraman duzu edo, edo erosi alduzu azken aldean.
4: Erosi, bai,
2: marzen
4: aurreneko aldi izan da, Joanesekin lanean, esan zidala, ba, bueno, betu, jarri zazu lokalean jartzen dezun bezala, eta guazen grabatzera. Orduan, nahiko prozesu, ez dakit, bogan garri egin zait. gustora egon naiz. Eta hoi arraroa da, nik estudian ez dudalako zongi pasatzen.
3: Ez,
2: bueno, señale ona da, orduan, diskoari begira. Hemen egon zinen momentu horretan, duela irurtea teratzen un diskoarekin, herri musika eta folkloraren arteko desberdintasuna. Bueno, desberdintasuna baino, bueno, bi kontzeptuak jorratu genituen, eta hemen bueltak eman genizkien, garai horretan, bazegoen joera bat, folklore bezala ulertzen ditugu hainbat gauza estetiko hartu eta musika elektroniko edo garaikideagoarekin nahastearena. Nahiko berdin jarraitzen dugu, esango nuke.
1: Bai.
2: Hiru urtetan ez da gauza asko aldatu.
4: Ez da gehiagia aldatu, ez.
2: Ez, eta, bueno, galdetu nahi zen
4: horrekin. Onerako ez behintzat.
2: Ez. Egia ez, ez. Bueno, zukein batean, esan nahi dut, ezer ez dakinen norbaiten zat, edo hitzetan jarrita, izan daiteke ere bai zurea, bueno, herri musika edo folklorearen elementu batzuk, eta elektronika nahasten duenak. Baina, egia da, hor nundik, nola, nora, eta guzti horrek garrantzi guztia edo pixo guztia duela. Nola ikusten duzu hau gaur egun, hiru urte beranduago?
4: Ba, antzera. Ba, ondala hiru urte itzen ginen gauza berdin epetzatzen jarratzitxuaz. Herri musika, netzat, azepzio hori, angloek hobetu ulertzen dute, popular music bezala, guk, ba, oendikan banaketa hori mantentzea, ba, klasikoa, herri musika ezaten dana, eta, bueno, ez dugu ondo ulertzen, netza terraxa da, ni herri batekoa naiz, eta herri musika egiten dut. Gertatzen da, mundu global hontan, herri batetik indaitekeen musika oso vanguardista, abangorriako izan daiteke, edo kontrara. Baina herri musika ditago kionez txalaparta bat sartzeak, edo ez da git. Ez du esaten musika tradizionala, edo folklore egiten aizanik.
2: Claro, kontu estetiko bat da, ez? Timbriko bat, estetiko bat.
4: Bai, nik usten dut, askotan egiten dena da autoestetiko bat, eta lau elementu sartu, ba, segurazki, ba, modan daudelako, edo...
2: Esan daiteke orduan, euskal musikaren, bueno, euskal musika zer da, hori, bai, beste nola bat, baina...
4: Igual ordu erdi baino gehiago gako,
2: euskal herrian egiten den musikaren artean, gentrifikatu dela folklorea, euskal folklorea.
4: Bai, aspaldi era bat. Baina, adibidez, trikitixa bezalako musika bat oso gurea sentitzen duguna, euskal herrian eramango itxu, egun da gutxi urte. Berez, trikitixa iritsi zanean, ba, italiarrek ekarri zuten... itxasontziz, bueno, bizkaiako esan gutet, ose, bizkaiako itxasontziz, bestek trenez, ba, trena itera etorri zirenean, pues, beraien tresnak ekarri zituzten, eta guk adoptatu eta adaptatu ingen itxun, bai, jotzeko moduak. Orduan, hortik hasitza, ba, beste hainbat elementurekin berdin. Gaur egun elektronika erabiltzea ez da hirietako kontu bat, hirietan biziden jendearen kontuak bakarrik, ez? Osea, dena globalizatu da, edo gentrifikatu zuk esan dezu bezala. Eta musikak, pues, dena xurgatzen duenez, pues...
2: Ez da libratzen musika.
3: Xurgatu, zuk rap doinuak ere xurgatzen dituzu zen, nik enekien, baina antza rap zalea zara zu.
4: Oso.
3: Iban ekeixen.
4: Baina gero, indituaz pare bat intentona, berez diskauntarako grabatua nuen spoken word punto batekin, bai, neukan horri datzita oso letra luze bat, eta saiatu nintzen, ba, niri nik asko maite dituan artisten antzera gauza batzuk egiten, bai, gero kontuatu nintzen impostura azala, eta bertan bera utzi nuen, eta gaur onartu behar da, ba, norbean ezintasuna iristen da.
2: Rapak badu flexeatzeak edo esango edo rapeatzeak badu esango nuke ez dakit duende arekin bezala gertada daiteke, ez? Baduzu edo ez duzu.
4: Eta nik ez dut. Eta maite dut da genero bat maite duana eta bai, estetikoki asko gustatzen zait gehien bat, eta gero kontuatu naiz rapetik gehien gustatzen zaizkidan gauzak edo artistak direla rapetik gehien aldentzen saiatu direnak. Osa oso ortodosoak direnak, bueno, ongi dago, baina, bueno, gehiago gelitzen naiz, pues, ortodoxiatik.
2: Nik dela gutxi deskubritu nuen rap motxila, bueno, backpack rapper terminoa, nuela ezagutzen, litzatekela rap motxila, gaztela dinaz izango litzateke, motxila rapa, litzatekela horrela rap sozialagoa edo, gangster rapa ez dena. Eta, karo, gangster rapa maite dutenak, hau da, autoak, tiroak, rakak, dolarrak eta muzin egiten diote, barre egiten diote, rap esango dugu sozialago bati edo aldarrik atzaiago bati, backpack rap deiturik.
4: Vale.
2: Deiturik, deitzen, esan dut, esaten da, rapero batzuk hor erdian daudela, adibidez Kendrick Lamar, badela aldarrikatzailea eta oso politikoa, baina era berean gangsterra ere badela. Zor nun mugituko zinatik?
4: Ba, ez da, ez que justo Kendrick esan dezu, Kendrick ikusi nuen aurreko udan, Barcelonan.
2: Ba, Zizarekin batera, eh?
4: Zizarekin batera. Ba, bolazo eman zuen, baina izugarria. Gaina, nire semearekin eta bere lengu zinarekin joan nintzen, ba, hoxe, pues, nik uste nintzala aninguruan zeon nagusiena, porque dena, osea, jende gazte pila bat zegoen, naiz eta Kendrick baden artista bat, ba, adin edo generazio ezberdinak atrapatzen ditunak. Eta oso kuriosa, porque hartu genuen leku bat, eta neukan pues, oso gertu, orduan izan da, artista gertuen izan dudan bolo erraldoietatik gertuen ikusi duan artista bat.
2: Atzo bero urte bete zeguna zen.
4: Hogeita
2: meretzi.
4: Gero oso kore zuretzen.
2: Hemen esan genurako dio.
4: Ah, bai, eh?
2: Eta gizgit memoria.
4: Ah, bale. Egite ditu zuelako txegauza, bai, eh? Ah, bale. Efemerideak eta raperoen urte betetzeak, bale.
2: Bai. Raperoen egutegia dugu. Frank Oceanek ez du diskorik aterako. Hori onartu duzu dagoeneko, Iban.
4: Baina, oin... Hori dela irurte itzin ginen berataz.
2: Bai.
4: Dan ere artista...
3: Gulertan dut.
2: Duela gutxi Tokion ikusi dute. Viral eginda bideo bat, nun tipo bat Tokiotik dabilen, mobilarekin grabatzen, eta uste dut gaina bideoa kendu dute lagero, baina Frank Ocean esaten dio, eta tipak, bai, ni naiz, da horrela jarraitzen. Baina
3: eko
2: ikonikoa da bideo.
4: Oso kurioso irutzen zait. Gaina, oain, iritsi nahiz momentu baten, eski ez dut nahi diskorik ateatzen.
2: Karo.
3: Hori da, bai,
4: esatera. Ja, atera dituzu Chanel Orange eta Blond, eta jazta.
3: Eta nahikoa da.
4: Bai, eske ez dut behar. Eta joan dala gutxi lortu dut gainera viniloan, eta nago... Gainera lortu dut nire semearekin musika batzuk partekatzen ditugu. Bizitzen dugu, oso gutxi, dantzat naiz. Beak esaten dimezela, bazaude ja zure talde emergente horiek entzuten. Eta, baina baduzkagu laman komunian guztu batzuk, eta adiz, Frank Oceanen Blond diskau bada, berari asko gustatzen zaiona, teknik, bueno, hor ja, ez dakit medallita nik kolgatu behar dudan, baina pozik nago...
2: Edo Frankiak, akaso, eh? Osa, pidazte belaun aldi bat.
4: Bai. Ez que gainera diskoietako bat bultatzen naizela askotan. Asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait diska hori. Nola dagoen pentsatuan, emaitza, bueno, segurazki estetikoki urruti ongo gea. Gertuago egoa eta gustatuko litzaidake, baina, jaz dut nahi diskoerik ateatzea. Jazta hor, gelitu da eta...
3: Eta segi deskansatzen.
2: Listo, hori da. Kondaira eraikita
4: da. Bai, ere panteoian dago, ja.
2: Hori da.
4: Beste batzokin batera.
2: Frank Oceanek ez du diskorik aterako, baina Morantek bai, urrian esan duzu, eta disko horren lehen aurrapela entzutera goaz. Jarri aurretik, zer esango zenuke kantaren ingura? Nola orkestuko zenuke zu?
4: Banik, egin genuenean, gaina goratzen ez Joanes ebiratu niola, koizpena induen Joanes buferi, eta esan, hola, eta zitzen gaitu. Ze bortitza, sarrera bortitza dauka, eta gero, da asko gustatzen zaidan kanta bat, nola gelitu den, soinu aldetik oso lanketa potente izan du, eta nik uste ez da abesti luzea, ez da hiru minutura iristen, eta guai dago, ez dakit, nik gustora gelitu nintzen.
2: Bagozen entzutera, eskerrik asko, Iban.
4: Zueiz,
2: eskerrik asko. Amorantenen kanta berria, Niño del Txerekin batera, aspaldiko horroak izena du honek.

0: Ba listo, iristen ari gara amaierara eta B aldean eman behar genitun guztiak eman ditugu azken kanta bat asko jota eta amarretan badakizu txiringitoa izten dugula gaurkoan.
1: Aste honetan, txiringitoa.
0: Claro.
1: Bueno, aste honetako nota oso ona, ez?
0: Bai, bai, gainera gaur gondia tupila bat izan ditugu. Ez, ez, ez. Eta Morante, entzule baldin badituzu elkarrizketa biek, guaun dago gure saioa. Hau bukatzen denean, jak guaun igota izango duzu.
1: Hori da.
0: Eta bestela gure Instagramen ere bai jarriko ditugu gauzak. Eskerrik asko, Aina Vitoria. Asteburuan, beraz. Aprobetxatu, disfrutatu, eta astelenean ikusiko dugu berriz elkar. Ojo, demoraldiko azken astearekin. Asteburuan.
1: Agur.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilku horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funky erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Chakalaka.
1: Zutan rise, righteousness misleading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
1: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Zeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzun godi zugulako. Iru orduz,
0: eta eguna borobiltzen azteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean...

0: más sabrosa.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
3: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Mi clásico eta tic, doño moderno eta arañoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago